0: Og indlæggelsen betyder, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Det er dag to for Ursula von der Leyens besøg i Grønland, og i dag skal EU-kommissionens formand mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
1: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
0: Fortæller Emilie Fritsen og Victoria Lynge Martens. Vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at de fleste grønlændere, hun har talt med, er begejstret for et tættere samarbejde med EU. Og det er der selvfølgelig en særlig grund til.
2: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde, det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
0: Aftalen skal underskrives i dag mandag og giver derudover et økonomisk rygstød i projekter til i Grønland. Blandt andet om projekter om en satellitforbindelse. Næsten alle stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og resultatet giver en meget stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men selvom partiet ser ud til at opnå 44% af stemmerne, så er det alligevel tre mandater fra at have det absolutte flertal. Og uden det skal de ud og samarbejde med andre partier for at få plads i regeringskontorene. Men det bliver en svær opgave, vurderer vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
0: Natten står på mest skydevær med stedvis lidt regn, især de nordvestlige dele af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
3: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det ville kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådets kollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også kom til skade og er bragt til hospitaler, og her er 3 i kritisk tilstand.
5: The airplane did strike a couple of vehicles that required couple of victims that were actually trapped in the
2: flyet ramte nogle køretøjer, og nogle tilskadekomne sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen, Ray Jalata, på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet er fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her? Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var radiovisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier nødigt vil arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er 30. gang i år, at 86-årig dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man er oppe i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
2: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorene, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
2: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
5: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
2: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
0: Det her er P4 med dig hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
3: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
2: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolute flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødigt arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
2: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 2021. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til Greens, Søer og Rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
5: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester i Blauesen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
6: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
7: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det ville kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
2: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
8: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
2: Mandag morgen starter skyet, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Peter Fordin og Jimmy Jørgensen. Og vent på mig, ja, så tager vi altså fat på en ny uge her i Morgenklubben. 5:07 på en mandag morgen, der har jeg fået luftet godt ud i klublokalet. Også lidt bedre kendt som det lille radiostudie, jeg befinder mig i. Der er sat kaffe på kanden, og så har jeg simpelthen også gjort klar til vores 4 faste morgenrutiner, sådan så vi kan starte denne her mandag og det hele taget denne her uge på bedst mulig vis. Vi skal lige sørge for, at vi får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kan blandt andet byde ind med et nummer lige om lidt, som jeg fuldstændig havde glemt. Men da jeg hørte det, der tænkte jeg straks, det er da en godmorgennatsang, hvis der nogensinde har været en. Hvorfor har vi aldrig haft den med før? Find ud af, hvad det er for en sang lige om lidt. Først så får du lige lidt musik fra Rosa og Min Ven. Godmorgen.

Sabia og The Second You Sleep. Og måske befinder vi os lige nu i de sekunder, hvor du så småt er ved at få øjne og lige har slået dem op og fået gnedet det værste søvn ud af øjenkrogen. Jamen, så er vi faktisk lige præcis på det tidspunkt, hvor du trænger til en godmorgen natsang. En sang, der sådan lige kan få dig i vatter med dig selv og med mandagen. Og til det formål, der har jeg i dag fundet et nummer frem, som, jamen jeg kan lige så godt være ærlig og sige, jeg havde fuldstændig glemt det her nummer. Men jeg sidder jo en gang imellem og sådan surfer rundt inde i DR's kæmpestore diskotek, og så falder man lige pludselig over sådan nogle små bitte guldkorn, og det er altså sådan et, jeg har taget med til dig i dag. Det er nemlig en duet mellem selveste George Michael og Paul McCartney. Her, der får du dagens godmorgen natsang, Heal.

meget fine duet mellem George Michael og Sir Paul McCartney. Ja, det er en duet, som du finder på George Michaels 1990 album Listen Without Prejudice, Volume 1. Og i dag, der kunne du så høre den her i din radio lige her i Morgenklubben, hvor jeg altså havde valgt det her nummer som dagens godmorgen natsang. Derfra skal vi videre med lidt musik fra Ray, der bare har et enkelt spørgsmål. Where is my husband?

Safridou havde fået lidt vokalassistance af Bathsheba her på nummeret, vi netop har lyttet til, Baya Take Me Away. Og med den, så blev klokken 6:03, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været en smuttur i den store forslagskasse. En forslagskasse, som I er rigtig gode til at hjælpe mig med at få fyldt op. Og det gør man jo altså bare ved at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv i mailen, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer. Og så er det jo altså muligvis dit bud, jeg trækker frem af den store forslagskasse en af hverdagene. I dag der blev det som sagt til et bud fra Jan. Jan har gjort alt det, man skal, nemlig skrevet ind de rigtige steder, og i Jans mail der står der sådan her. Godmorgen Julie og alle Morgenklubbens medlemmer. Den bedste start på dagen er at lytte til Morgenklubben, når jeg står op midnat og kører ud fra Skive med frugt og grønt til hele landet. Mit bud på en kropslig kickstarter må være Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jeg føler, at han har været min ven hele livet, men desværre den eneste ven, som jeg ikke har fået drukket en øl med. Videoen med en sprudlende Bruce kan jeg se igen og igen, især der til sidst, hvor han lige hiver Monica fra Friends op på scenen og danser med hende. Jeg har været til mange koncerter med Bruce og håber på en sidste, inden han holder. Ha' en skøn dag alle sammen. Mange hilsner fra Jan. Og Jan, det der er fuldstændig rigtigt, den der video der til Dancing in the Dark, det er da Monica eller Courtney Cox fra Friends, som han lige hiver op på scenen. Jeg tror faktisk sådan en af hendes første store appearances, som man siger på amerikansk. Nå, lad os se at få gang i den kropslige kickstarter, altså Bruce Springsteen, foreslået af Jan. Her får du Dancing in the Dark. Okay.

Jan står op nærmest midt om natten og kører med frugt og grønt ud fra Skive. Og Jan vil altså gerne lige høre en kropslig kickstarter, som kom fra Bruce Springsteen, nemlig Dancing in the Dark. Skriv også dit bud på en kropslig kickstarter ned i en mail og send den ind til morgenklubben@dr.dk. Så kan du altså enten have fornøjelsen af at lytte til din egen kropslige kickstarter, hvis du sådan er fast lytter alle hverdage. Det er nemlig kun i hverdagen, at jeg trækker bud frem fra morgenklubbens medlemmer. Men hvis du nu ikke lige selv får lyttet med, så kan du altså læne dig tilbage i sådan visheden om, at du har gjort noget rigtig godt for nogle af de andre medlemmer ved at foreslå et super godt nummer. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Christoffer og Ringer om natten.

0: Sofie 1998 vil gerne en tur til Louisiana, her hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og vi dermed skal til at give os i kast med dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Og her skal vi i dag quizze i den kategori, der hedder 20'erne, altså det sidste nye musik, sådan fra de sidste 5 år, 6 år. Er vi jo nok efterhånden op på. Og det spørgsmål, som du i dag kan gætte med på, det lyder sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Ja, hvad er det for en dansk kunstner, som har haft hits som Godt Opsvej, Happy Days og Min Bror? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og gemmer sig på den anden side af Nick & Jay og Forstads Drømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

Nicka Jay, hvad er det her med Forstads Drømme lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du altså kunne gætte med på i dag, lød sådan her. Hvilken dansk kunstner har haft hits som Godtopsvej, Happy Days og Min Bror? Og svaret er, at det har Uro. Uro, som i virkeligheden hedder Jeppe Kronbak. Han er født og opvokset på Vestegnen, hvor hans familie faktisk var en del af Pinsekirken. Men den brød de altså med, da Jeppe var omkring 13 år gammel. På Sankt Anne Gymnasium udviklede han så en stor interesse for musik, men han skulle lige igennem en hel del ting først. Blandt andet et sådan kriminelt fodboldfanmiljø, og så også et stofmisbrug, inden han sådan for alvor sadlede om, og så fokuserede 100% på musikken. Og siden da, ja, så er det altså blevet til adskillige hits, og også nogle virkelig fede samarbejder, blandt andet med Suspekt og med Mægtes. Men jeg tænker, at vi i dag slutter musikquizzen af med sangen Happy Days. Her, der får du Uro.

eller Jeppe Kronbak, som er hans borgerlige navn. Du fik ham her på Happy Days, og det gjorde du, fordi at uro i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Du skal da også lige have en hjertestarter sang med, inden at jeg sender dig videre ud i mandagen, og den skal du få lige efter Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson var det her med The Way You Make Me Feel. 6:09 er klokken, og du skal da lige have dagens hjertestarter-sang med, inden jeg sådan med god samvittighed i sjælen kan sende dig ud i mandagen og hele den her nye uge. Og i dag, jamen, der er hjertestarter-sangen bestilt af Anna Marie og Uso, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i deres mail, der står der sådan her. Godmorgen i Morgenklubben. Her fra Skanderborg skal der lyde et stort tillykke til Tanja og Flemming med sølvbrylluppet i morgen tirsdag den 8. september 2026, samt Flemmings fødselsdag, som er samme dag. Held og lykke i fremtiden, og tusind tak for jeres store hjælp hos os. Fra Anna Marie og Uso, som tilføjer, at musikønsket det er Lars Lilholt med Kald det kærlighed. Og Anna Marie og Uso, jamen på vegne af Morgenklubben, så vil jeg meget gerne stemme i koret og ønske stort tillykke til Tanja og Flemming med det sølvbryllup, som de altså kan fejre i morgen. Og selvfølgelig også Flemmings fødselsdag. Vi fejrer det hele her lidt på forkant med det nummer, som Anna Marie og Uso har bestilt til jer. Her er det Lars Lilholt og Kald det kærlighed.

I morgen kan Tanja og Flemming fejre sølvbryllup og også lige Flemmings fødselsdag. Og det vil Anna-Marie og Uso gerne lige fejre sådan her en lille dag på forkant med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Lars Lilholt og kald det kærlighed. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for denne her mandag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid, samme sted. Du finder os nemlig alle hverdage og lørdag fra klokken 5 om morgenen, og så er der lige søndag, hvor vi først starter klokken 6. Men indtil da, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Grunden til det er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen. Og det betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen kalder for ærgerlig.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har udsendt. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målstok for, hvor skæve vurderingerne må være. Anne-Sophie Jensen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering. Men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens lokale valg, hvor det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik 43,8% af stemmerne. På trods af den store opbakning, så har partiet dog ikke opnået et absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Og det kan blive svært for partiet at omsætte stemmerne til reel magt, fordi andre partier vil ikke umiddelbart samarbejde med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Alligevel så var der glæde hos Alternative für Deutschland i den tale, som spidskandidaten Ulrich Siegmund holdt tidligere på natten.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, sagde her spidskandidaten Ulrich Siegmund i en tale, altså som sagt. Og AfD er blevet stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Herhjemme der hjælper over 30.000 elever i hele landet i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi faktisk endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag ja, der høster de så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af det her eksperiment, og Maja Gadgaard er en af eleverne, og hun er rigtig spændt på at kigge i fælden, som de altså selv har bygget.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: I klassen der går også Mikkel Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere.
6: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
7: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk gøre sådan. Så.
5: Jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
1: Sagde Mikkel Elvan og til sidste Maja. Eksperimentet har eksisteret i 20 år og går ud på at få børn til at skabe ny viden om naturen og dermed åbne deres øjne for naturvidenskab. Og på Flakkebjerg Efterskole, der har Michael Fynsk sendt hundredvis af elever gennem eksperimentet. Og for nogle af dem, ja, der har det haft stor betydning.
8: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af, det her det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, og hvad de skal bruge deres liv på.
1: Først på dagen skyde, men i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol. Dog måske lidt skyde mod nordvest. Men 18 og 23 grader.
9: Det her er P4.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig fra Ida Laubær og Andreas Odbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Det gør du nemlig, og klokken er 6:08. Velkommen indenfor til en næsten en lille sommerdag, der venter på os.
2: Ja, det er ret fantastisk efter 14 dage med udbredt regn, nedbør hver eneste dag, sådan noget svingende temperatur. Det er ikke, fordi der har været hundkoldt, det har bare blæst og regnet i en uendelighed. I går var det tørvejr.
0: I går var det tørvejr det meste af dagen i hvert fald. Jeg fik lige 2 regndrupper på et tidspunkt, men det tæller ikke, synes jeg ikke.
2: Nej, og der har også været regn i nat. Det skal vi også lige have med.
0: Det er rigtigt.
2: Da jeg kørte på arbejde, havde vinduesviskerne i hvert fald lidt travlt på vejen.
0: Jo.
2: Men, altså når man kigger på udsigten for i dag, så tyder den på rigtig meget sol og helt op til 22 grader.
0: Jamen det er da skønt. Det er med at komme ud og nyde det, fordi det næste regnvejr står i kø til morgen. Det snakker vi ikke mere om.
2: Nej.
0: Det snakker vi ikke mere om nu. Der er solskin på vej i dag, og 22 grader. Hallo.
2: Ja, tak.
0: Velkommen til P4 Morgen. Her er det Ella Langley med Be Her.

0: Be Her var det altså her med Ella Langley i P4 Morgen, 12 minutter over 6. Og nu kommer det så endelig forslaget til, hvordan et forbud for sociale medier for børn under 15 år skal se ud.
1: Ja, regeringen kommer med det i dag, og det er altså det her med at sætte en aldersgrænse 15 år for at få adgang til de der tech-platforme. Vi kan jo nævne i flængen TikTok, Snapchat, Instagram og Roblox. Det er nogle af de der vanedannende opholdssteder for også danske børn, men nu skal det altså være slut fra 1. juli næste år, hvis det står til regeringen.
0: Og det bliver altså en, det, man kan kalde en hård aldersgrænse, fordi oprindeligt, da man begyndte at snakke om det her, var der jo lagt op til, sådan, at det skulle være lidt blødere for de 13-14 år, ja, der kunne forældrene godt give tilladelse til, at så måtte de gerne alligevel. Men det har man altså fjernet, ministeren, digitaliseringsministeren Christina Egelund siger til Politiken, at det er altså også meningen, at man gerne vil give en håndsrækning til forældrene og sige, jamen, det kan være svært at have de der samtaler, så har man bare loven at forholde sig til. Plus, at børnene jo faktisk selv siger, at der er mange af dem, der vil gerne have en hård grænse, fordi så er det nemmere at sige, jamen det må man jo ikke.
1: Altså vi fik jo lavet her i DR sådan en opinionundersøgelse i december, hvor mere end halvdelen af børnene mellem 9 og 14 sagde, ja tak, vi vil faktisk gerne have hjælp til det her, til at sætte den grænse.
0: Vi taler meget mere om det her i løbet af morgen, men vi vil meget gerne høre din holdning til det.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Sidstik var det her med Erika Jane, klokken 21 minutter over 6. I går der var der jo åbent hus på sygehusene rundt omkring. Jeg så faktisk, at der var rekordmange, der var ude at besøge de danske sygehuse i går for se, hvordan det går.
1: Ja, og vores kollega Charlotte Pedersen, hun var også en tur ude på byggepladsen Nyt OUH for at se, hvordan det går. Det går ikke ret godt. Sådan
0: ikke hurtigt nok i
1: tidsplanen.
0: Hvert fald.
1: Men Charlotte siger også, at der var rigtig mange mennesker. Det var et tilløbsstykke, og det var ikke kun, skal vi sige, almindelige fynboer, der var kommet forbi. Det var også nogle af dem, der skal arbejde på Nyt OUH, når det engang er færdigt, der kiggede indenfor. Og en af dem, det var Jytte Halsgaard Mortensen. Hun er opvågningssygeplejerske, arbejder altså lige nu på intensivafdelingen på det gamle OUH, hvis du kan kalde det, ikke? I hvert fald på matriklen inde, inde i midtbyen. De stod sammen og kiggede på en opvågningsstue, som sådan blev vist frem i går for, hvordan sådan noget kommer til at se ud også i fremtiden. Og Jytte, hun kunne lige sætte et par ord på, hvordan sådan noget ser ud.
2: Jeg vil sige, det er sådan, det er meget naturtro billede af, som man ser ud, når man lige kommer fra operation og kommer herover i opvågningen. Der ligger man med alt det udstyr på, og vi holder øje med vejrtrækning, puls, blodtryk, iltmætning. Hvordan har patienten det? Har de ondt? Har de kvalme? Så hjælper vi dem med det. Han hører til noget musik, som er sådan en sansemusik, og det spiller sammen med en skærm, der kommer til at hænge for enden af sengen, hvor der bliver kørt nogle billeder med natur og dyre billeder på, som gerne skulle få ham til at slappe en lille smule mere af og få en bedre oplevelse af det at vågne op.
3: Og nu står vi her på den her stue, hvor du på et tidspunkt skal arbejde.
2: Ja.
3: Hvordan har du det med byggeriet, som jo lige er meldt forsinket igen? Hvordan er det at være i som medarbejder?
2: Jeg havde selvfølgelig glædet mig til, at det var snart, men det er jo sådan, det er, og jeg håber bare, at det kommer så hurtigt som muligt, men vi må jo bare vente ligesom alle andre.
0: Ja, det er jo det, man må. Vente.
1: Ja, tålmodighed, tror jeg, man skal bruge, også som ansat på OUH.
0: Men man er ikke kun for ret alligevel, at det kommer så hurtigt som muligt.
1: Jo, det gør det jo.
0: Det kan vi jo godt forvente.
1: Kommer, når det kommer.

0: Somewhere Only We Know, 26 minutter over 6. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvordan går det med trafikken?
1: Jamen, når jeg kigger webcam, så kan jeg se, at der allerede er pænt med biler på de fynske veje, men altså indtil videre, så kører mandagens morgentrafik i god ro og orden. Der er hverken kø eller uheld på vejene, og i den kollektive trafik, der kører busser og tog stort set til tiden.
0: Her er det livsforladt med Annika frem mod en stak nyheder, som vi er klar med lige om lidt.

0: Livsforladt var det altså fra Annika, og klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: To plejehjem i Nyborg skal det næste halve år teste et særligt japansk gulv, der kan forhindre alvorlige skader hos ældre, som falder. Nyborg er den første kommune i Danmark, der afprøver gulvet, som har to lag. Det øverste er lavet af linoleum, men det nederste er designet, så det bogstaveligt talt tager de værste stød. Det forklarer her Peter Julius, direktør i Public Intelligence, som hjælper det japanske firma, der står bag opfindelsen.
3: Når man falder på det, så går energien ned i gulvet og ikke ind i kroppen. Og det betyder jo rent faktisk, at vi får brækket færre hofter, vi får brækket færre arme, end man vil gøre på det traditionelle gulv.
2: På plejehjemmet Vindinge Landsbycenter bliver gulvet afprøvet hos to beboere, som indimellem falder og slår sig. Lonnie Berg er sygeplejerske på hjemmet og oplever, hvilke skader det kan give, og hun håber, at gulvet vil hjælpe.
4: Og han går og strømme nogle gange lidt voldsomt, og så falder han ud af sengen. Så hvis det her kan gøre, at han måske stadig falder ud af sengen, men knap så voldsomt, så er det jo godt.
2: Og gulvet bliver også testet på plejehjemmet Svanedammen, og forsøget suppleres som med 10 måtter, der bliver afprøvet i private hjem i Nyborg Kommune. Ifølge Nyborg Kommune så oplever hver tredje ældre at falde hvert år, og tallet er 3 gange så stort, hvis man bor på et plejehjem. Op mod 200 passagerer blev i går eftermiddags evakueret fra et tog på vej fra København mod Odense på grund af røgudvikling, det skriver Fyns Stiftstidende. Først så blev passagererne bedt om at trække ned i de bagerste vogne, da der begyndte at lugte brændt. Kort tid efter så standsede toget ved Langeskov station, hvor alle blev bedt om at forlade toget. Der var ingen, der kom til skade i forbindelse med episoden. OB fik noget af en lussing, da FCK i går var på besøg i Odense. 5-0 vandt københavnerne efter en kamp, hvor OB havde meget spil, men manglede evnen til at få skabt chancer. Og cheftræner i OB, Thomas Thomasberg, var da også godt og grundigt skuffet.
5: Det er jo en synd, man helst vil glemme, og helst har været foruden, og egentlig gerne vil kunne lave den om igen. Nu er det historie, så det kan vi jo ikke gemme os fra, og en indsats, som vi ikke kan være bekendt.
2: Og træneren kalder det ganske enkelt en brutal kamp.
5: Altså et, det er at tabe fodboldkampen, men det blev også den her måde, det trods alt endte på. Så hjælper det ikke så meget at snakke om, at vi også måske havde lidt muligheder undervejs og var tæt på, og kunne måske komme lidt tilbage. Og slutresultatet, det blev 5-0, og det ser brutalt ud, og det var det også.
2: Au. Heller ikke OB's kvindehold havde en god søndag. OBQ tabte nemlig 0-4 ude mod Fortuna Hjørring. På håndboldbanen gik det noget bedre for de fynske hold. GOG strøg til tops i ligaen med en sejr på 32-29 ude mod Mors Thy. Og Odense håndbold tog 1 point med hjem fra Sydhavsøerne efter 27-27 mod Nykøbing Falster håndbold i EHF Champions League. Mest skyde, senere på dagen mere solrigt og tørt. Temperatur mellem 18 og 23 grader og en svag til jævn vind, der kommer omkring syd.

0: Tag min hånden fra Barbara Moleko, og så blev det altså meldt ud fra kongehuset i går, at dronning Margrethe havde fået et ildebefindende og er blevet indlagt på Rigshospitalet.
1: Og der skal hun blive i nogle dage. Hun skal ligge til noget observation, og man har også konstateret en ny blodansamling i hofteregionen, og altså det, de kalder en mild dehydrering. Hun har måske nok ikke husket at drikke vand nok.
0: Nej.
1: Det er jo ikke så længe siden, hun også var indlagt netop med en blodansamling i hofteregionen. Så nu holder de lige snor i hende i nogle dage for hende hydreret, som det hedder, så for hun får noget væske.
0: Det lyder jo
1: som
0: en god idé, og så må vi jo håbe, at hun hurtigt får det bedre og kommer på højkant igen. Men hun kommer altså ikke med til Kong Haralds begravelse op i Norge her senere på ugen.
1: Nej, og som jeg læste en kongehusekspert sige, en ting er, at det kan godt være, at hun var sådan okay frisk til at kunne tage til en begravelse. Men dronning Margrethe ved jo godt, hvad en statsmands begravelse er. Det er en hel dag, og der er fuld tryk på, og man forventes at være skarp hele tiden, så det er nok meget klogt at sige, det kan jeg ikke.
0: Nej, man kan nok ikke lige lægge sig ned og hvile sig lige, når man har brug for det lige på den dag.
1: Nej.
0: Så det er nok meget klogt. Du kan læse det hele inde på DR.dk, hvis du lige vil have flere detaljer med på, hvad status er på dronning Margrethe.

0: Boston fra Stella Lefty og Ninja. Det er nok ikke sådan det første ord, man lige forbinder med et plejehjem, tænker
1: Nej.
0: Jeg ikke.
1: Nej.
0: Men det skal man måske alligevel til sådan lidt i hvert fald i Nyborg, fordi som jeg også du lige fortalte i nyhederne, Ruth, så er de jo altså ved at lægge gulv på nogle af plejehjemmene i Nyborg Kommune, som er ninja-inspireret. Nogen kalder det et ninja-gulv. En af dem, der gør det, det er Peter Julius. Han er direktør i Svendborg-virksomheden Public Intelligence. De arbejder med velfærd og hjælper altså et japansk firma med at afprøve det her gulv, som har den særlige egenskab, at det kan absorberer stød fra de ældre, når de falder, så de ikke slår sig så hårdt.
1: Og nu begynder vi at nærme os at forstå, hvorfor at de kalder det ninja, og så er det fra Japan. Altså, så der er jo en sammenhæng, og det der med, at det ligesom er i to lag. Men Nyborg Kommune selv siger, at de er den første kommune i Norden, der kommer til at teste det, og de er i gang på plejehjemmen Vindinge Landsbycenter, og også på det, der hedder Svanedammen. Og nu skal vi lige høre fra Peter Julius, hvad det egentlig er, det kan, det der gulv.
2: I virkeligheden er det jo bare et gulv, der ligger, men det består af to forskellige lag, og det gør, det er, når man falder på det, så går energien ned i gulvet og ikke ind i kroppen. Og det betyder jo rent faktisk, at vi får brækket færre hofter, vi får brækket færre arme, end man vil gøre på det traditionelle gulv.
3: Og hvad er det, det består af? Der er sådan nogle, det er sådan en lille sort firkant, kan vi se, der bliver lagt. Ja. Hvad er det? Hvad er tricket?
2: Altså, magien er sådan set, jeg talte med stifteren i går, han fortæller ud fra den der japanske tankegang, og sådan dengang ninja kunne bevæge sig lydløst rundt, der fik de sådan ligesom startet tanken om et gulv, hvor man ligesom kunne gå sådan næsten vægtløs henover. Det kan man selvfølgelig ikke, men energien går stadigvæk dernede. Så det er den design, der er sat videre frem til i dag.
3: Er det et specielt materiale, det er lavet af?
2: Det er lavet af gummi. Det består af to lag. Det øverste lag er bare et linoleumsgulv, som man kender det. Så det kommer i det her tilfælde bare fra Danmark. Det er super fint, men undergulvet er lavet i Japan. Og det er lavet som sådan nogle kegler, der ligesom står. Og de der kegler fungerer netop ved at tage energien ned, når der kommer et fald. Så det er fast at gå på. Det er først, når man falder, at den faktisk tager energien ind. Så det ligner bare en almindelig gulv, til du falder. Så kan du mærke det. Eller ikke mærke det.
3: Og nu bliver det lagt i Nyborg. Som er det første sted i Danmark?
2: Ja, altså Nyborg er det første sted, hvor det kommer ud at ligge i drift. Det må vi sige. Det er ikke andre steder. Og så ellers har det gået sin sejrsgang i Japan, hvor det ligger ret mange steder. Men i Danmark er Nyborg det første. Og Nyborg er også pæst gode til fald. Undskyld sproget, men de er rigtig gode til fald. Og de har rigtig mange data omkring fald. Så det er ret spændende sted rent faktisk at være med det her gulv, fordi de er gode til at arbejde med data omkring gulv. Så vi får noget viden med, og som japanerne også er på jagt efter.
1: Tænker, det skal være en kvalitet at være pissegod til fald.
0: Pissegod til fald, men det er de altså i Nyborg, og det er altså blevet lagt gulvet på Vindinge Landsbycenter, og så er det i dag, det bliver lagt på Svanedammen, som altså er det andet plejehjem i kommunen, der skal være med til at teste det her ninja-gulv.
1: Jeg synes, det lyder rigtig klogt, altså at prøve at forhindre, at man knækker knogler, når man lander på det der gulv, ikke?
0: Altså, hvis det virker, så er det jo kanonfedt.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: Det her
9: er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.

0: I'm not crying, I'm dancing. Det var Sissel her i P4 Morgen.
1: Og på søndag, der er der valg i Sverige. Pengepungsvalget. Hmm. Altså, hvis du nu tænker, nej, det hedder rigsdagsvalget. Ja, det gør det. Men det kaldes pengepungsvalget. Og det gør det, fordi svenskerne bare synes, at alting er alt for dyrt. Fødevarer, brændstof, togbilletter, alt det, og det, alt det imellem os, koster alt for meget.
0: Det er jo noget, vi kender til. Mm-hmm. En debat, vi kender til her hjemmefra. Der har vi godt nok ikke kaldt det pengepungsvalget eller plånbogsvalget. Men det er jo bare et stort problem, at man ikke kan få penge til at række. Og ja, mm-hmm. Jeg synes alle sammen, vi mærker det indimellem. Så er det svært at få det til at hænge sammen. Jeg er allerede begyndt at tænke på, uha, nu er der ikke lang tid til det jul, vel? Så nu er der julegaver, julemad og juleferie, og der skal...
1: Julefrokoster, der også koster penge.
0: Og der skal lægges budget nu, for at få pengene til at række, føler jeg.
1: Og i sidste uge, der talte vi om de der brændstofpriser på himmelflugt også herhjemme. Så lige nu skulle vi måske prøve at koncentrere os lidt om at hjælpe hinanden med at få pengene til at række lidt længere.
0: Ja, yeah. Det er en god idé.
1: Altså, det her tip, det her lifehack, som gør, at pengene bare kommer til at række lidt længere. Skal vi ikke dele det med hinanden?
0: Jo, fordi hvis der er mange, der deler noget, nogle små ting, ikke, så justerer man på alle knapperne der, ikke, og så begynder det at give noget til sidst. Ikke. Så ind med en sms til os på 1212'eren Fyn Mellemrum. Fortæl os dit gode tip til lige at spare lidt i hverdagen. Hvad kan man gøre? Små tips og tricks. De kan også komme ind på mailen, de der tips og tricks, til fyns@dr.dk. Jeg glæder mig sindssygt meget til at høre, hvad I har gode tips og tricks, for jeg synes, at jeg lige har brug for det.
1: Ja, også mig. Så bare kom med dem.

0: 6 minutter i 6 af Dancing in the Dark med Bruce Springsteen og en trafikmelding for dig, Henrik.
1: Det skal du få at køre dig på E20 ved Odense i retning mod Sjælland, så skal du være forberedt på tæt morgentrafik. Det er blandt andet tilfælde efter 53 Odense V, hvor motorvejen den indsnævres til to spor, og igen ved 52 Odense SV. Begge steder der skal du være forberedt på, at farten den går ned. Og vi skal også et smut forbi i Torø, fordi her skal Bergmannsvinget have ny asfalt, der arbejdes fra i dag og så frem til den 18. september, og beboerkørsel er muligt.
0: Vi vil jo gerne have gode tips til, hvordan vi kan spare en krone hist og pist, uanset om det så er en dansk eller en svensk krone, man kan spare. Ja, fordi at valget i Sverige det kommer til at handle rigtig meget om priserne på mad og benzin og alt det der, som vi også snakker meget om herhjemme.
2: Der ligger en artikel på DR.dk med morgenpost fra Sverige. De synes bare, det hele er mega dyrt. Det synes vi jo sådan set også.
0: Ja, så vi vil gerne spare.
2: Jeg havde en længere telefonsamtale med min søster i går, det har jeg med jævne mellemrum, hvor hun siger, at jeg er simpelthen så begejstret, fordi jeg har lige talt med mit forsikringsselskab. Jeg kan ikke forstå, at de der forsikringspriser, de blev ved at være tårnhøje. Så har hun lavet sådan en gennemgang med det, og så viste det sig, at hun faktisk i lang tid har betalt rejseforsikring for hele verden. Og hun har bestemt ikke været ude i hele verden i mange, mange år. Hun rejser i Europa, når hun rejser, og det er heller ikke særlig tit. Så hun har simpelthen fået skruet ned og sparet en hel masse penge.
0: Ej, det var snedigt. Det tror jeg også, jeg skal... Det tror jeg, der går lige nogle år, inden jeg skal ud og rejse i hele verden igen. Så den skal jeg da have. Det er et virkelig godt tip.
2: Yep.
0: Den tager vi med på bogen. Vi kan også tage den her med fra Maria, som skriver til os... Spis maden i fryseren. Den er garanteret fyldt, og så slipper du for madspild, når fryseren skal ryddes op. Ja, så ligger det der og bliver for gammelt. Det er også et virkelig godt tip, faktisk.
2: Virkelig godt tip.
0: Jeg skal lige have hjem og rode lidt rundt.
2: Også mig, fordi der ligger ting, som jeg har tænkt, det kan bruges.
0: Ja.
2: Men det skal ikke blive for gammelt.
0: Og så har man glemt lige at skrive på posen, hvad det er, der er i, og hvornår det er frosset. For ryddet op i det. Ja. Tak for det tip, Maria. Og der er altså plads til flere tips på sms'en til 1212. Fyn mellemrum, og så dit lille gode tip til, hvor man lige kan spare en krone hist og pist.
3: I

0: Man in the Arena fra The Script. Og nu smider vi Morten Snell Lauritsen en tur i arenaen med en radiovis til os klokken 7.
1: Ejerne af omkring 100.000 lejligheder har fået ejendomsvurderinger, der er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er vurderet for højt, andre for lavt. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, afviser dog, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Ifølge styrelsen så blev udsendelsen af ejerlejlighedsvurderingerne stoppet, da man i løbet af foråret blev advaret om problemet. Her var de første 100.000 endelige vurderinger i bunken dog allerede sendt ud. Og det er selvfølgelig irriterende, siger Anne-Sophie Jensen.
2: Jeg synes, det er ærgerligt og træls hver eneste gang, der er en fejl. Men der sker fejl undervejs i udrullingen af det her nye ejendomsvurderingssystem. Det har vi jo set. Og der vil også ske fejl fremadrettet.
1: Selvom fejlen altså blev opdaget i foråret, og udsendelsen af vurderingerne blev stoppet, ja, så er styrelsen stadigvæk ikke klar med en løsning, og tør ikke love, at det sker i år. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens delstatsvalg. Her fik højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Men den store opbakning er jo ikke nok til, at partiet får absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Alligevel så var partiets spidskandidat Ulrich Siegmund glad og tilfreds, da han i nat holdt tale.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner. Lød det altså fra Ulrich Siegmund. Og så godmorgen til dig, Lykke Friis. Du er direktør i Tænketanken Europa og følger tysk politik tæt. Altså, hvad er det, der gør det her valgresultat så historisk, som det ifølge Ulrich Siegmund er?
4: Jamen, det er det første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden blev dannet for 13 år siden.
1: Men hvorfor har partiet så meget vind i sejlene?
4: Ja, nu plejer man jo at sige, at alt politik er lokalt, men her er det altså faktisk det, der foregår. Jamen, det er landsplan, der er det vigtigste, fordi Alternativ for Deutschland højdespringer i Berlin, ligger klart foran Kristendemokraterne, og en af årsagerne, det er migration, men den anden årsag, det er kansler Merz. Han skraber fuldstændig bunden, når vi ser på hans personlige opbakning. Så derfor sagde Ulrich Siegmund også noget andet i går aftes, der var vigtigt. Han sagde, at Friedrich Merz havde været partiets bedste kort.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Der er formentlig stadigvæk langt til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. I weekenden der er de to amerikanske topforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, ellers forhandlet med de to præsidenter. Først lørdag med Putin i Moskva, og derefter med Zelensky i Kiev i går. Men selvom forhandlingerne, ifølge den amerikanske duo, går den rigtige vej, ja, så forudsætter den ukrainske præsident, at krigen fortsætter ind i vinteren. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
5: Forventningen nu er jo også, at krigen fortsætter. Det sagde præsident Zelensky også meget tydeligt i går. I bedste fald er det, der er sket i weekenden, en skitse til at genoptage sådan nogle trilaterale forhandlinger, hvor både USA, Rusland og Ukraine deltager, hvor Rusland og Ukraine kan tale sammen direkte. Det ventes, at præsident Trump skal tale med både præsident Zelensky og præsident Putin i dag.
1: Under mødet i Kiev, der blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, der venter. Det fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
6: Kommer man til at sidde og fryse i sin lejlighed rundt omkring i Kiev, eller hvad skal der ske? Og det har Zelensky efter sine, i hvert fald det skriver de ukrainske medier, det har han ytret over for amerikanerne og med håb om, at der kommer en eller anden form for vinterhjælpepakke, der skal hjælpe ukrainerne gennem den hårdeste tid af vinteren.
1: Herhjemme, der begynder ugen med ganske fornuftig sensommervejr. Vi skal dog lige over en skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af formiddagen til de fleste af os. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra syd.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Moves Like Jagger fra Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og vi er i gang med at spare penge. Hvem vil ikke gerne det?
2: Det vil vi alle sammen gerne. Og vi gør det, fordi det kommende rigsdagsvalg i Sverige på søndag, det bliver kaldt sådan i folkemunde for pengepungsvalget. De synes bare, det hele er vildt dyrt i Sverige.
0: Og det er jo en sang, vi godt kender.
2: Ja, vi kan selv synge med på den herhjemme også. Og derfor så har vi bedt om de gode råd til, hvordan vi kan få pengene til at række lidt længere. Og Dorte, hun skriver, jeg har skiftet job med lønnedgang til følge. Så nu spørger jeg mig selv, om jeg virkelig har brug for den der dims eller det der tøj, som jeg gerne vil købe. Og oftest så er svaret nej, og jeg lever fint uden.
0: Ja, men altså, det er jo også sådan, man kan blive presset lidt ud i det der med at skulle spare pengene på den måde.
2: Stop op og kig på dit forbrug, ikke?
0: Maria skriver, hun har købt en stor flæskesteg med kort dato. Mm-hmm. 2 kilo for 119 kroner. Og indtil videre, så har den givet aftensmad 2 gange, og der er stadig til nogle madpakker og til en gang biksemad. Så gå efter de der kort dato-ting der. Ja. Der er også nogle penge at hente. Især hvis det er et eller andet, der så kan fryses jo, fordi så kan man jo godt bruge det.
2: Og så skal man huske at tage op af fryseren igen, ikke?
0: Som vi hørte før, jeg husker at lige få skrevet på, hvad er det, og hvornår er det, du har frosset det og sådan noget.
2: Og Ida, hun er også med i det der med mad, eller hvad vi nu skal kalde det, fordi hun skriver, for at spare penge, så kan du bytte dine æbler fra haven, hvis du har sådan nogen i haven, ikke? Til most. Det er blandt andet ved Ørbæk Mosteri, men jeg tror faktisk, det findes mange steder, det der, man kan komme med sine æbler, og så får man juice. Så behøver du ikke at købe den i dyredom i supermarkedet.
0: Nej, og den stiger jo også i pris, sådan en juice der. Anders, han synes, man skal køre til Fopper Bilcenter for at få serviceret bilen, og dækkende. Jeg ved ikke, om han har ret i, at de er billigere end andre, men det kan jo være værd at kigge på. Altså, hvor er det billigste sted, inden jeg får gjort de der ting, som man jo skal have gjort?
2: Måske man lige skal bruge et øjeblik. Det er selvfølgelig tid, man så investerer i det. Men at ringe rundt og sige, hvad koster det hos jer?
0: Ja, det er også et meget godt tip. Og der er plads til flere tips til, hvor man kan spare en krone, hist og pist. Lad os dele dem med hinanden, og mange begge små. Og alt det der. SMS ind på 1212, Fyn Mellemrum, og så dit tip til os på, hvor vi kan spare nogle penge. Du kan også mail, og det er jo selvfølgelig på fyn@dr.dk. Hvis du forstår.

0: tilbage.
1: En som dig med Rune Rask og Hampenberg, og så skal det altså handle om de der sociale medier igen.
2: Mm-hmm.
1: Vi kender jo TikTok, Snapchat. Yep. Der er mange børn, der også er på Roblox.
2: Mm-hmm.
1: YouTube følger selvfølgelig rigtig meget, og så de gode gamle klassikere, Instagram og Facebook og X og alt det der. Der er virkelig mange, og der har jo været diskuteret i årvis, hvad laver vores børn derinde, og hvor skadeligt er det for dem. Og nu er regeringen altså klar med en aldersgrænse, en hård aldersgrænse, som siger, det skal være forbudt for børn under 15 år og være på de sociale medier overhovedet. Man kan heller ikke som forældre give børnene tilladelse til at gøre det, når de er 13-14 år, som det ellers var en del af ideen til at starte med.
2: Mm-hmm. Og det her nye lovforslag, det kommer i høring fra i dag. Trine Bramsen, ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet. Godmorgen og velkommen.
3: Godmorgen.
2: Det har været op at vende, om grænsen skulle være lavere, for eksempel en 13-14 år, og at der så altså kunne være, som Morten nævner, en forældretilladelse oveni. Men nu er forslaget ind på det her, den hårde aldersgrænse på 15. Hvorfor lige der?

0: aldersgrænse, som man arbejder med i EU, hvor jeg tror, de lige om lidt følger efter Danmark og kommer til at indføre sådan et forslag, der så gælder i hele EU.
1: Men selvom man nu laver den her aldersgrænse, selvom I får det vedtaget, og det kommer i kraft fra næste sommer af, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at de unge kommer til at holde sig fra medierne. Hvad skal konsekvensen være?
0: Jo, det gør jo, at børn og unge ikke kan komme ind på sociale medier. Der kommer det er ikke bare sådan noget med, at man skal sætte et flueben i en boks og sige, at man er over 15 år. Der er en reel aldersverifikation, hvor man skal dokumentere, at man er over 15 år. Og så er det jo helt rigtigt, at der er jo nogle forældre, der kan vælge at sige, at det er vi ligeglade med, så vi snyder. Men hvem er det egentlig, man snyder? Er det de sociale medier, er det politikerne, eller er det egentlig børnene i sidste ende, man snyder, hvis man omgås det? Og det er jo på samme måde, som vi kender det fra alkohollovgivningen, at børn kan ikke gå ned og købe alkohol, men deres forældre kan jo selvfølgelig godt købe det til dem. Men vi tror faktisk på, at det her kommer til at støtte de mange forældre, som allerede prøver at sætte de her grænser, men hvor det er rigtig svært at stå fast på det.
1: Følger der en eller anden form for strafferamme med, hvis man overskrider forbudet?
0: Ikke til forældrene eller børnene, men det er klart, at de tech-giganter, der tjener milliarder af penge på at gøre børn dybt afhængige af sociale medier, for det er jo det, de gør. Dem kommer vi til at holde øje med, og der er det altså, der falder hammeren, hvis de ikke sørger for, at den her aldersverifikation er i orden, og hvis de ikke har nogle værktøjer, så de selvfølgelig også holder øje med, hvad er det for indhold, der bliver lagt op. For de kan jo så let som ingenting se, hvis det er en 15-årig der, eller en 14-årig, der lægger indhold op, og ikke en 30-årig, som personen udgiver sig for at være.
2: Og det sagde så Trine Bramsen, som er ordfører for aldersgrænse på de sociale medier for Socialdemokratiet, altså valgt her på Fyn. Og det nye lovforslag, det er planen, at det skal træde i kraft fra sommeren næste år.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. Du lytter til B4 Morgen.

0: Du lytter til P4 Morgen. Klokken er blevet 25 minutter over 7, og det her det var genstart fra Patina. Lad os lige blive opdateret på trafiksituationen, Henrik.
1: Jamen lad os kigge på det. Kører du på E20 Vojens i retning mod Sjælland, jamen så møder du stadigvæk tæt morgentrafik. Det er altså på strækningen mellem 53 Odense V og så 51 Odense S, at det går lidt langsomt i øjeblikket. Også lige en enkelt melding fra rute 168, det er mellem Bolsbjerg og Glamsbjerg. Her skal du være opmærksom på, at Assensvej vil blive spærret for deropvej for trafik i retning mod Odense. Spærringen den skyldes et vejarbejde, der arbejdes fra i dag og så indtil den 25. september, og der er omkørsel via deropvej og Nørregade, som også Fynbus benytter.
2: Vi har simpelthen brug for hjælp, både til hinanden og til alle, der lytter med, i forhold til at få sparet nogle penge, eller få penge til at række lidt længere end ellers. Vi taler om det, fordi valget i Sverige på søndag, det bliver kaldt pengepunktsvalget. De synes bare, at alting er alt for dyrt derovre, og det er jo også noget, vi kan ikke genkende til herhjemme.
0: Har du et godt tip, Henrik, til, hvor man kunne spare en krone hist og pist?
1: Jeg har eksperimenteret lidt derhjemme i forhold til energiforsyning. Ja. Fordi der er mange selskaber, de kører eksempelvis med, at man i måske 12 måneder slipper for at betale abonnement. Det kunne typisk være en 25-30 kroner om måneden. Og så er der også nogle selskaber, som kører med en velkomstbonus, hvor man får et eller andet gavekort til noget eksempelvis. Så der kan man sige, der sparer man også lidt penge der. Men husk at gå efter de store selskaber.
0: Okay, så skifter du så rundt sådan løbende, eller hvad?
1: Det har jeg faktisk gjort herinde for de sidste 2 år. Der har jeg skiftet mellem diverse selskaber. Og det er jo stadigvæk sådan, at når nu jeg bor på Fyn, jamen, så får jeg jo stadigvæk strøm for energi i Fyn. Så er det så bare et andet selskab, som regningen kommer fra. Så det er jo ikke sådan, at der er nogen, der kommer og flytter nogle kabler eller noget. Så du vil være rimelig sikker på, at du stadigvæk får din strøm.
2: Ja, det vil jeg nok fortsætte.
0: Altså,
1: vi kommer lige og ruller en kabel, ruller ud, fordi jeg skifter selskab.
0: Det er godt. Jamen altså, godt tip, og der er plads til flere tips på sms'en til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked.

0: Sitting Down her fra norske Lene Marlin her i P4 Morgen, hvor vi giver dig et nyhedsoverblik klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Snart skal det være slut med sociale medier for børn under 15 år. I hvert fald præsenterer regeringen i dag et udkast til en ny lov om aldersgrænse på en række platforme, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2027. Medier som Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok vil blive underlagt den nye lov, der skal forhindre, at danske børn bliver afhængige af sociale medier og udsat for skadeligt indhold. Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier, Trine Bramsen, mener, at aldersgrænsen på 15 år er et godt udgangspunkt.
3: Selvfølgelig skal vi sætte den et sted, men vi kan også se, at 15 år er, når man er under 15 år, så har man brug for nogle andre ting end at sidde bag en skærm. Man er mere disponeret for at blive dybt afhængig.
2: Og et bredt flertal i Folketinget ventes at stå bag forslaget. Skader i hovedet, brækket ben, arme og hofter, ja, det kan have alvorlige konsekvenser for ældre, hvis de falder, og det gør mange, ikke mindst på plejehjemmene. Nu skal to plejehjem i Nyborg teste et japansk gulv, der ifølge opfinderne kan tage de værste stød og forhindre de værste skader, når uheldet er ude. 84-årige Kirsten Marie Christensen bor på Vindinge Landsbycenter og har selv prøvet at falde. Hun håber, at det nye gulv kan gøre en forskel for beboerne.
4: Folk kan ved at gå ud og være bange for at falde. Det vil afhjælpe med, at vi bliver ikke så bange for at falde. Selvfølgelig skal vi kan alle sammen falde, og vi skal passe på her.
2: Solvej Christiansen er sundheds- og ældrechef i Nyborg Kommune, som er den første kommune i Danmark, der tester gulvet. Og hun er ikke i tvivl om, hvad målet er.
5: Vi har en forhåbning om, at vi har mindre skader ved de fald, der er. Og så samtidig med det, så kører vi jo selvfølgelig et helt forebyggelses træningsforløb med alle borgerne, og som jeg sagde, udredning med diætist osv. osv. Så vi håber, at vores borgere kommer mindre til skade.
2: Gulvet bliver også testet på plejehjemmet Svanedammen i Nyborg. Ligesom 10 borgere i eget hjem får mulighed for at prøve en faldmåtte, der er lavet af det samme materiale. Odense håndbold åbnede i går årets Champions League-sæson mod et andet dansk hold, nemlig Nykøbing Falster håndbold. 27-27 endte det efter en kamp, hvor Odense var hårdt presset, og Mie Højlund var bestemt ikke tilfreds.
6: Jeg synes, at de lykkedes med at tage noget af vores flow ud af angrebsspillet, og det er en lidt ærgerlig følelse at stå med efter kampen, at vi ikke når at få rettet det til.
2: Og de to hold møder hinanden igen allerede på onsdag, det er så i den hjemlige liga. Hos herrerne lykkedes det GOG at vinde knepen mod Mors Thy, og dermed så stryger GOG til tops i tabellen. Og så runder vi også lige fodbold, men vi gør det kort, for OB blev sat fuldstændig til vægs og tabte hele 5-0 til FCK efter en kamp, som hjemmeholdets fans nok helst vil glemme så hurtigt som muligt. Til gengæld kan det godt være, at vi vil huske denne her mandag, fordi vejrudsigten lyder på en septembers himmel, der er blå og plads til sol og op mod 23 varmegrader.

0: var det her fra Brandon Beal, 736.
1: Og så er der kommet en lidt, jeg var lige ved at sige pussy sms, men det er et godt råd, så lad os bare få det her fra Berit. Tag til Sverige, og handlen der, det er noget billigere generelt, end det er i Danmark. Og når jeg siger, det er lidt pudsigt, så er det jo, fordi svenskerne skal til valg på søndag. Og
0: plånbuksvalget.
1: Ja, det der med pengepunktsvalget. Altså, de synes, at alting er alt for dyrt. Men som dansker, så kan man åbenbart tage til Sverige og handle lidt billigere, end vi kan her i landet.
0: Skulle prøve at komme herover til os og mærke, hvordan det er, når det er rigtig hårdt.
1: Det gør ondt på pengepunkten at handle i Danmark.
0: Og derfor så skal vi spare de kroner der, ikke? Mm-hmm. Og hvis vi ikke lige kan tage til Sverige, så skal vi have nogle andre gode tips og tricks.
1: Har du selv et, Morten?
0: Jamen, jeg har faktisk flere. Det her tip, det er ikke, at du lige kan bruge rot, tror jeg ikke. Men der er mange, der kan. Flere, end der måske lige egentlig tror, de kan. Selv bilen. Simpelthen. Der er altså mange penge at spare.
1: Ja.
0: Det er der.
1: Ja.
0: Det er, altså, der er billån, og der er service, og der er reparationer, og selvfølgelig alt brændstoffet, som bare bliver dyrere og dyrere og dyrere. Sælg den, og kør på cykel i stedet for.
1: Ja. Og som du sagde, det går jo ikke.
0: Det er ikke alle, der kan det, men altså, der er jo mange, der kan. Der er jo mange, der bor inde i byerne, arbejder inde i byerne, og så behøver de også ikke en bil at bumle rundt i.
1: Nej, jeg står bare og tænker, så skal jeg måske sådan køre hjem fra ved 2-tiden om natten.
0: Ja, du har en længere cykeltur, ikke? Så det, altså, jeg ved godt, det er ikke alle, der kan, men der er mange, der kan.
1: Ja,
0: men måske cykler du alligevel også, så har jeg da et andet tip, og det er få tegnet sådan en reparations- og serviceaftale på din cykel.
1: Ja.
0: Der er sindssygt mange penge at hente på det der, fordi hold op, hvor koster det meget, når man hele tiden skal have repareret, og så er der lige en kæde, der skal skiftes, og der er en punktering og alt muligt. Ikke? Der er virkelig mange penge at hente på at få sådan en aftale, hvor der bare er et abonnement, og så får du alle reparationer inkluderet i det abonnement.
1: Ja, og når vi lige er ved det der med abonnementer, ikke? Altså man kan også lige sætte sig ned og gennemgå, hvad man egentlig har liggende af abonnementer. Mit bud vil være, at rigtig mange har tænkt, det gør vi bare på et tidspunkt, og så sætter betalingen uden at man sådan måske tjekker efter, hvor meget det egentlig er på årsbasis. Ikke?
0: Har du brug for både Disney Plus og Prime og TV2 Play og Netflix? Og, altså,
1: nej, det har du ikke. Det har du ikke.
0: Tag en af gangen. Tag et halvt år med den ene, et halvt år med den anden. Så kan du sagtens nå at få set de bedste serier.
1: Der er altså også noget at spare der.
0: Det er gode tips fra os. Måske sidder du med et godt tip, så er der stadigvæk plads til det. Hvor kan vi lige spare en krone, hist og pist? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Passenger her fra Alex Warren. 20 minutter i 8, og så skal vi altså til det bedste samtaleemne, den bedste nyhed på hele dagen i dag. Det er jeg sikker på, det bliver.
1: Det er jeg også helt sikker på, det er. Fordi det bliver en lun mandag. Det bliver en sommerlig mandag her i september. Det bliver tørvejr hele dagen.
0: Altså, der er solskin, og vi kan, altså, jamen, altså, det bliver simpelthen så dejligt.
1: Det kan man sige, hvis vi lige dykker lidt mere ned i detaljerne. Altså, det kan godt være, der hænger nogle skyer lige nu, men det er stadigvæk tørt. Så i løbet af formiddagen, så skulle det klare op, og så får vi det, der hedder lidt eller nogen sol på meteorologsprog, og temperatur mellem 18 og 23 grader. Altså, jeg siger det bare, 18 og 23 grader, og ingen vand fra oven.
0: Det kan være det sidste skud sommer, så det er bare med at komme ud og suge det ind, ja, hvis du har mulighed for det.
1: Ja, fordi når man sådan kigger ind i resten af ugen, ikke,
0: så så
1: kan du regne med regn. Regn med regn fra nu af. Men nyd det for pokker i dag.
0: Ja, gør det. Gør det, gør det. Så længe det varer. Solskin. Sommervejr nærmest. 22-23 grader måske. Det er lækkert, lækkert, lækkert. Det passer måske også meget godt med en tur til så La Isla Bonita med Madonna. Så det tager vi bare lige her.
1: Ja, tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færd.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.
7: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Sæt det fri fra Malte Ebert, 12 minutter i 8, på grund af plånbuksvalget i Sverige.
1: Du bliver nødt til at oversætte.
0: Ja, det betyder pengepunktsvalget.
1: Ja.
0: Det er fordi, at de går op i priserne over i Sverige. Nu har hørt vi så lige før, at det er faktisk det dyre herhjemme. Så de skal ikke brokke sig i virkeligheden. Men det gør de altså, og de vil spare penge, fordi alting er dyrt, ligesom det er her i Danmark. Så vi deler de gode tips til, hvor man kan spare en krone, hist og pist. Vi kan lige få de sidste med.
1: Ja, Arne han skriver, det er jo rigtigt det her med, at vi har vendet os til, at vi kan købe os til alt. Ikke? Altså, og også slippe for besværet. Så Arne han skriver, et meget simpelt råd. Lav det selv. For eksempel, isterninger koster typisk 20 kroner for 2 liter vand, og så en pakke isterningeposer koster ikke ret meget, så kan du lave dem selv med vandet i din vandhane. Kaffe er dyrt, ja, men det koster spidsen af en jetjager på tankstationer osv., altså når du går ind og henter coffee to go, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Eller lave din egen madpakke.
0: Det er det med lige, at man falder fra fristelsen til lige at få det gjort lidt nemmere, og så betaler man lidt mere for det. Det er jo en meget god pointe fra Arne. Gunde har også en meget god pointe. Lav en indkøbsliste, det gør hun altid, skriver hun. Så sker det sjældent, at jeg laver impulskøb, og så har jeg en liste med, hvad jeg skal spise, alle resterne, de bliver brugt. Det bliver så nogle lidt mærkelige retter en gang imellem, men det må man så tage med for at spare de penge.
1: Altså, da mine børn var yngre, der kaldte de den slags for tyskergryde.
0: Tyskergryde, okay.
1: Jeg skulle have tingene til at række og strække, og vi skulle have spist op, ikke? Så det blev blandet sammen, og tyskergryde, fordi vi på det tidspunkt i hvert fald, så var det i folkemunden, at tyskerne de tog alting med selv til Danmark, så de ikke brugte nogen penge her, når de var på ferie. Så det var en sparegryde.
0: Vi må tage en morgensnak på et tidspunkt om, om tyskergryden og mærkelige ting, som folk har haft i deres gryder en gang imellem.
1: Men så vil jeg sige, den der indkøbsliste, ja, man skal bare sikre sig, at man ikke handler sammen med en, som så laver impulskøb ved siden af.
0: Yes, det kender jeg også godt.
1: Mm-hmm.
0: Det skal man nemlig passe rigtig meget på med.
1: Ja.
0: Gode tips, tak for dem. Nu kommer 100 dage med Helmi og Medina.

0: altså med Thomas Helmi og Medina.
1: Og 7.53, vi kigger lige på trafikken sammen med dig, Henrik.
2: Ja, her var der måske også nogle trafikanter, der vi ønsker, at vi kunne spole tiden tilbage, og det er ved at undgå myldretidstrængsel. Det kan vi desværre ikke. Vi har ramt myldretidstrafikken nu på de fynske veje, derfor så kniber der altså med pladsen. Kører du på E20 Odense, så møder du en todel kø på strækningen imellem med 53 Odense V og så 51 Odense S, når du kører retning mod Sjælland. Du bliver cirka 20 minutter forsinket. Og så har vi de sædvanlige trængsler på indfaldsvejene til Odense. Nogle af de steder, hvor du bliver forsinket i øjeblikket, det er på Nyborgvej, Middelfartvej og Stenløsevej. Og skulle der kurs mod Kolding, så er der lige nu vejarbejdskø på E20 Tavlermotorvejen. Du møder køen før motorvejskrydset Kolding, men når du forbi ved 62 Kolding Ø, så kommer trafikken op i fart igen.

0: My body isn't ready med Somber.
1: 100.000 ejere af lejligheder har fået forkerte ejendomsvurderinger, simpelthen fordi der er en fejl i selve vurderingssystemet. Du kan høre, hvad det betyder i Radioavisen her kl. 8.

0: Så er der Radioavis. Klokken er 8.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Det erkender Skattevæsenet nu over for os her i DR og oplyser, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen. Og Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent, det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Hvad betyder det for dem, der har fået vurderet deres ejendomme?
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige. Men 2024 er jo også det år, hvor det nye boligskattesystem trådte i kraft, og hvor politikerne besluttede, at ingen boligejere skulle stå med en kæmpe stor stigning i boligskatten, og så fik de den her skatterabat. Og den følger jo altså med boligejeren hvert år, så længe man bliver boende i boligen. Og den kan nu også være udregnet forkert, i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er en værre misere.
1: Ja, det kan man sige. Men Vurderingsstyrelsen har jo kendt til det her problem faktisk siden foråret. Altså, hvorfor er der så ikke blevet meldt noget ud?
2: Ja, det er rigtigt. Der kom nogle henvendelser både fra borgere og konsulenter i løbet af foråret, og så gjorde man på et tidspunkt træk håndbremsen på at sende de her vurderinger af ejerlejligheder ud. Men der havde man altså allerede sendt de her cirka 100.000 ud, og så skulle man hen og finde ud af, hvad der egentlig er gået galt, hvad er omfanget, hvad er konsekvenserne, blandt andet skattemæssigt. Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
1: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Så skal vi til Tyskland, hvor vælgerne i delstaten Sachsen-Anhalt har taget et gevaldigt skridt til højre. Efter nattens optælling, der er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fået 43,8% af stemmerne ved delstatsvalget i går. Det er dog ikke helt nok til at få absolut flertal, men det er nok til at kalde valget for historisk. Og det gjorde partiets spidskandidat netop i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, i en tale i nat.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner, lød det her fra Ulrich Siegmund. Og valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, siger Berlingskes internationale korrespondent Solvej Gram Jensen.
4: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på dem, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
1: Den tyske efterretningstjeneste har erklæret Alternative für Deutschland for ekstremistisk. En golfbane i Ikast har den seneste tid været omdrejningspunkt for lidt af drama, og i aften, ja, der spidser tingene til. For mens rigmanden Jens Poulsen med gravemaskiner er ved at gøre banen til en af Danmarks bedste steder at spille golf, ja, så lurer en politianmeldelse i kulissen. Ikast Brande Kommune har nemlig fundet 15 tilfælde, hvor udviklingen af golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aften, der skal byrådet så tage stilling til, hvor mange dispensationer de vil give luksusprojektet. To byrådsmedlemmer, blandt andre socialdemokraten Kasper Pauli Petersen, kræver en juridisk vurdering af, om man skal skride til politianmeldelse.
5: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
1: Ikast Golfklub ligger i et kuperet terræn, der er skabt i istiden, og både kommune og stat vurderer det som bevaringsværdigt. Derfor kalder Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard det også for den måske største skandale i kommunens historie, at der er flyttet jord, lavet tigesteder, søer og greens.
6: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
1: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådets mødet i aften. Ugen den begynder med ganske fornuftigt sensommervejr. Vi skal dog lige over en lidt skyet morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol de fleste steder i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader varmest i Jylland. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
7: P4. Du lytter

0: 3M fra Mads Langer.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og i går der myldrede det med mennesker på det nye OUH. Ikke fordi det er åbnet endnu, det er det jo ikke. Det er udsat på ubestemt tid, ved vi jo. Men der var åbent hus, og man kunne få lov til at komme ud og kigge lidt på, hvordan går det egentlig, og hvordan kommer det hele til at se ud?
3: Og jeg har læst, at nogle af politikerne igen og igen og igen og igen måtte svare på, hvornår er det egentlig, at det åbner
0: ja,
3: det her.
0: Selvfølgelig.
3: Ja, en af dem, der var mødt op for at kigge lidt nærmere på byggeriet, det var Kirsten Schulz. Og vores kollega Charlotte Pedersen talte med hende der til det åbne hus.
4: Det skulle have stået færdigt i 2022.
5: Det ved jeg godt. Jeg synes også, det er under alt kritik, det her.
4: Og nu er det så...
5: Og det blev... Så mange millioner og milliarder dyre, er der ikke styr på det.
4: Hvornår tror du, det her det bliver, kan tage imod den første patient, når du sådan kigger dig omkring?
5: I 30.
0: Ja, ja, et bud fra Kirsten der.
3: Man kan høre, hun sådan en lille smule ironisk distanceret til det, ikke? Ja. I 30.
0: Men alligevel så skulle hun da lige ud og se jo.
3: Ja, ja.
0: Hvordan det ser ud derude, ikke?
3: Der er jo masser af ting, man kan kigge på nu jo.
0: Det er der, og der var også mange af dem, der kommer til at arbejde derude, mm-hmm. som gerne vil ud og kigge lidt på deres kommende arbejdsplads, hvornår det så bliver. Vi hører fra en af dem lige om et øjeblik.

0: Det er Ed Sheeran, der synger, og det er den hollandske DJ Martin Garrix, der river i knapperne på Repeat It.
1: Og klokken 13 minutter over 8, som sagt, var der åbent hus på Nyt OH i går, og en del af dem, der var mødt op, det er nogle af dem, der allerede nu arbejder på OH, og altså gerne vil se deres kommende arbejdsplads, hvordan den er indrettet. En af dem, det var Maria Løgstrup, der er opvågningssygeplejerske.
2: Ja, lige nu så er vi herude til den her åben husdag, og mig og min kollega Jytte er taget herud, og vi har ser faktisk sådan en opvågningsstue, som det skal være her på det nye OH, og vi glæder os sindssygt meget til at komme i gang, fordi det ligner jo stort set det, vi arbejder i dag. Vi har en super god velfungeret afdeling ude på det gamle OH, som jeg kan sige det sådan, og der har vi egentlig valgt at tage med ud. Vi får den samme patientmængde herud, og vi får dagligt dagslys ind, og vi glæder os bare til at komme i gang. Ja.
3: Og det der med at glæde sig til at komme i gang, hvordan er det at gå og glæde sig til at komme i gang, og så ikke lige vide, hvornår man kommer i gang?
2: For os som almindelige opvågningssygeplejersker, så møder vi ind hver dag, og min største opgave, det er at passe patienterne. Det er det, jeg er god til, og det er det, jeg kan, og det er det, jeg har taget en uddannelse for. Så er der alle andre, der finder en dato på et eller andet tidspunkt. Så når de melder det ud, så er vi klar.
3: Hvordan har I det, når I melder ud, at nu bliver det forsinket? Lige nu er der jo meldt ud, der er en ny forsinkelse, og man ved ikke, hvor lang den bliver. Hvordan er det at være i som medarbejder?
2: Man kan jo sige, at den snak, vi har omkring kaffestuen, der er jo, vi er en bred skare af aldersgrupper, sygeplejerske ansat, og der er jo selvfølgelig nogen, der gør sig nogle tanker omkring, når man det til den tid, jeg skal på pension, lidt når jeg det, eller hvad er det? Så er der lidt den mellem, som os. Jamen, vi glæder os til bare at komme i gang, så det er egentlig ikke noget, der i vores hverdag fylder. Vi får nogle informationer om, nu er det udsat, så er der nogle andre, der tager sig af det, og så fortsætter vi bare det daglige arbejde inde på OH indtil der med den nye dato.
3: Så det, du siger, er, at går I bare et eller andet sted og venter, og så er der nogen, der siger,

Ugerne, så der er lavet en eller anden form for opgradering, men umiddelbart så er vi også trygge ved det, for det giver noget tryghed, at man skal ud og arbejde noget, man kender i forvejen. Så, ja. Så vi glæder os bare til at komme i gang.

0: Hun måtte jo desværre melde afbud til sommerens store koncert inde i Kongens Have på grund af sygdom af Augusta Schackinger, der jo selv er fra Odense. Men her i P4 Morgen, der skal du altså ikke snydes for hende. Med ny musik sammen med Lea Eitbjørk. 100 år hedder den her sang, du lige hørt.
1: Og vi skal lige have fat i det med år, men vi skal helt ned til 15 år. For 15 år skal være aldersgrænsen. En hård aldersgrænse, mener regeringen i hvert fald med et lovforslag i forhold til sociale medier.
0: Det er et lovforslag, de har brygget på i et godt stykke tid. Nu er de klar med det, og den kommer altså til at sige, det bliver ulovligt for børn under 15 år at være på nogen som helst sociale medier. Det vil sige Roblox, TikTok, Snapchat, Instagram, you name it, alt det hele, YouTube. Det er slut med det, og man kan heller ikke som forældre give tilladelse til, at børnene kan få lov til at være på. Og der kommer til at være simpelthen sådan en reel aldersverifikation, hvor man skal ind og kunne bekræfte og dokumentere, at man er over 15 år, for man kan oprette profiler på sociale medier i Danmark.
1: Og vi taler videre om det om et øjeblik i nyhederne, men vi kunne også godt tænker så at tale lidt med dig om det. Altså, hvad siger du til det her forslag? Er det i orden? Skal den være 15 år? Og hvad er egentlig holdningen til de sociale medier?
0: Ja, burde forældrene selv have lov til at styre det her, eller er det faktisk en hjælp til forældrene, at regeringen kommer og siger, lad os sætte aldersgrænsen helt hårdt og skarpt der ved de 15 år? SMS til os på 1212. Fyn mellemrum og så din besked. Mail fynsnabelag.dr.dk.

0: The Love Song fra Drew Sycamore. Hvordan går det i trafikken, Henrik?
1: Vi har stadigvæk rester af myldretidstrafik. Kører du i Odense, jamen, så møder du blandt andet kø på Hjalsevej, når du kører fra Ring 2 og så i retning mod Niels Bohrs Allé. Og kører du på E20, den fynske motorvej ved Odense mod Sjælland, jamen, så er der også her rester af myldretidskø. Du skal være forberedt på langsom trafik og køkørsel. Det er fra før 52 Odense SV, og så til omkring 51 Odense S.

0: Fascination fra Alphabeat, så klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Instagram, Snapchat, TikTok og flere fra samme skuffe ser ud til snart at blive forbudt for børn under 15. Et bredt flertal i Folketinget bakker i hvert fald op om et nyt lovforslag om en aldersgrænse for sociale medier. Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier, fynske Trine Bramsen, understreger, at sådan en aldersgrænse ikke bare er lige til at komme udenom.
3: Det er ikke bare sådan noget med, at man skal sætte et flueben i en boks og sige, at man er over 15 år. Der er en reel aldersverifikation, hvor man skal dokumentere, at man er over 15 år.
2: Ordføreren håber også, at lovforslaget kan være en håndsrækning til forældre, der har svært ved at fastholde grænser over for børnene.
3: Vi tror faktisk på, at det her kommer til at støtte de mange forældre, som allerede prøver at sætte de her grænser, men hvor det er rigtig svært.
2: Aldersgrænsen på 15 år ventes at kunne træde i kraft 1. juli 2027. To plejehjem i Nyborg skal det næste halve år teste et særligt japansk gulv, der kan forhindre alvorlige skader hos ældre, som falder. Nyborg er den første kommune i Danmark, der afprøver gulvet, som har to lag. Det øverste lag er lavet af linoleum, mens det nederste er designet, så det bogstaveligt talt tager de værste stød. Det forklarer Peter Julius, der er direktør i Public Intelligence, som hjælper det japanske firma, der står bag opfindelsen.
4: Når man falder på det, så går energien ned i gulvet og ikke ind i kroppen. Og det betyder jo rent faktisk, at vi får brækket færre hofter, vi får brækket færre arme, end man vil gøre på det traditionelle gulv.
2: På plejehjemmet Vindinge Landsbycenter bliver gulvet afprøvet hos to beboere, som indimellem falder og slår sig. Lonnie Berg er sygeplejerske på hjemmet, og hun oplever, hvilke skader det kan give, og så håber hun, at gulvet hjælper.
5: Og han kan også drømme nogle gange lidt voldsomt, og så falder han ud af sengen. Så hvis det her kan gøre, at han måske stadig falder ud af sengen, men knap så voldsomt, så er det jo godt.
2: Ifølge Nyborg Kommune oplever hver tredje ældre at falde hvert år, og tallet er tre gange så stort, hvis man bor på plejehjem. Mere end 2.000 fynske folkeskoleelever skal i denne uge hjælpe landets forskere med at indsamle viden om ukendte insekter. Konceptet hedder årets masseeksperiment, og formålet er klart, siger forsker ved Statens Naturhistoriske Museum, Aslak Kappel Hansen.
6: Det er jo det der med at lære mere om de her helt små ukendte arter, og finde ud af, hvad betydning de har i økosystemerne.
2: Og elevernes hjælp gør, at forskerne får den mængde data, de skal bruge.
6: Altså det gør jo, at det er muligt at samle ekstremt mange prøver ind. Der bliver jo sat næsten 1.500 fælder op på tværs af hele landet, så vi får ligesom en dækning på tværs af det hele på samme tid, og det vil være umuligt uden børnenes hjælp.
2: Og i alt deltager mere end 30.000 folkeskoleelever i eksperimentet, som begynder i dag. Og i dag bliver en smuk sensommerdag med tørt og solrigt vejr og mellem 18 og 23 lunegrader. I aften fortsat tørt med en del sol, men så er det også slut. For i morgen og de kommende dage, der bliver det igen koldt og vådt.

0: Paradise fra Coldplay. Hvordan har jeg quizformen det?
1: Sådan fornuftigt, vil jeg sige. Jamen altså, det har gået meget godt også, mens du har været væk.
0: Jamen, det er godt. P4. Så er der clickbait i din radio. For nu er jeg tilbage. Så bliver det svært,
1: så
0: ikke?
1: Så bliver det stramt.
0: Ah, bliver det rigtig svært. Jeg starter selvfølgelig blødt ud til dig her.
1: Gør du godt nok
0: det? Mandag morgen, ikke? Vi skal være stille og roligt. Solen skal skinne om lidt, og vi skal være i godt humør. Og så det skal være en nem quiz i dag.
1: Kom bare med det.
0: Tre overskrifter inden for DR.dk, som jeg har lavet om til noget, der giver lidt mere lyst til at klikke. Og gør det hele lidt mere mystisk selvfølgelig også samtidig, fordi man ikke helt
1: det.
0: Ved, hvad det er, det handler om.
1: Det er det.
0: Men det kan du gætte.
1: Måske.
0: Overskrift nummer et. Så er den gal igen.
1: Ja, jeg går med, at den er gal med ejendomsvurderingerne igen. Den her gang er det ejerlejligheder. Det er simpelthen en fejl i systemet.
0: Det er en fejl i systemet, ja. 100.000 ejerlejligheder, som er blevet vurderet forkert. Ærgerligt, siger direktøren i Vurderingsstyrelsen, men siger så også, det skal ikke, det har ikke den store effekt. De fleste er det, har det ingen betydning, og nogen har det en lille betydning. Så det er altså forklaringen derfra.
1: Men det kunne godt være en betydning, at noget bliver ved med at gå galt.
0: Ja, det kan man selvfølgelig godt lige overveje. Hvis man vil dykke mere ned i, hvad det er, problemet reelt er, så kan man jo altså gøre det inde på DR.dk. Okay, god start, Ruth.
1: Dejligt.
0: Nummer to. Sonar und doch so fern.
1: Ja, det må være det tyske delstatsvalg, du har fat i der. AfD blev valgets helt store vinder, men ikke helt nok.
0: Ikke helt nok, nej. De fik jo en jordskredssejr nærmest. 43,8% af stemmerne til ét parti. Det er jo næsten det hele, ikke? Eller næsten halvdelen, ikke? Og det er også næsten nok. Næsten
1: ikke helt
0: nok til at få det absolutte flertal, så de rigtig kunne få lov til at bestemme. Men de mangler 3 mandater.
1: Ja.
0: Og faktisk kan det være, at de ikke kommer til at bestemme det store, jo, fordi at man aner ikke, hvordan kan man lave en konstellation i Sachsen-Anhalt nu, som kan lede landsdelen fremadrettet. Og det kan jo godt være, at det ender med at blive uden AfD, og så får de ikke særlig meget ud af de mange mandater.
1: Kan vide, om ikke de andre partier virkelig arbejder hårdt på at komme den vej?
0: Det er der nok nogen af dem, der gør i hvert fald. Måske for eksempel CDU, som fik et katastrofalt valg.
1: Yep.
0: Okay.
1: Ja, 2.
0: Så skal vi bare lige have den sidste med i råd.
1: Ja.
0: Ris og rødbeder er bare ikke godt nok.
1: Nå, det er da ellers okay.
0: Ja, men det er ikke godt nok.
1: Ris og rødbeder er bare ikke godt nok.
0: Nej, det er bare ikke godt nok.
1: Det kan jeg simpelthen ikke regne ud, hvad du har puttet ind i ris og rødbeder, som jeg har skulle kunne læse på DR.dk.
0: Så er vi nødt til at rive
1: det
0: her, jo.
1: Det bliver du nødt til at give mig.
0: Det drejer sig om en retssag i dag. Det er Dansk Vegetarisk Forening, som på vegne af en vegansk kvinde har anlagt den her sag mod Hvidovre Hospital. Hun har været indlagt der 2 gange i forbindelse med graviditet og fødsel. Og derfor har hun så tilbudt kost jo, men hun er jo veganer. Den kost, hun får tilbudt, den består blandt andet af ris og rødfrugter, ris og rødbeder, og også noget knækbrød. Men det er simpelthen ikke nærende nok. Altså, der mangler måske, jeg kunne forestille mig, nogle proteiner. Ikke? Altså for eksempel linser eller et eller andet, ikke, når man ikke spiser kød. Så derfor så har Dansk Vegetarisk Forening altså forsøgt forskellige måder at råbe op og sige, det er for dårligt, at man ikke kan som veganer få en tilstrækkelig nærende kost, når man er indlagt på hospitalet. Så har de altså simpelthen lagt sag an nu, fordi at de ikke har kunne få ørenlyd. Første omgang, den tabte de, der sagde de at i byretten, at sygehuset havde tilbudt noget kost til hende, og hun havde også mulighed for selv at supplere lidt op, hvis det var. Men nu er det altså i landsretten, og de tager den også til højesteret, siger det, hvis de ikke får medhold i landsretten.
1: Spændende, hvad det bliver for et udfald, også i forhold til alle de andre hospitalskøkkener rundt om i landet, ikke?
0: Foreningen kalder det et bud på menneskerettighederne, så det kan jo også ende med en sag hos menneskerettighedsdomstolen.
1: Ja,
0: det er en meget interessant principiel sag at følge med i, og det kan man altså gøre inde på DR.dk. DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Albert Heath sammen med Darlin. Altså først så ville han til Horsens for at besøge Sofie i 1998, så nu vil han altså købe hus i Jylland sammen med Darlin, og det kan både være i Esbjerg og Randers og Vejle. Og ja, han er fan af Jylland.
1: Ja, og vi kommer hele vejen rundt på det jyske landkort sammen med ham.
0: Men der er slejtet i Jylland.
1: Det er der. I den grad. Det er der. Nå, vi taler her til morgen blandt andet om, at regeringen i dag jo fremsætter det her lovforslag, der skal gøre det forbudt, som i absolut forbudt for børn under 15 år at være på de sociale medier. Der skal indføres sådan aldersverifikation og altså ikke bare noget, man kan sige, ja, jeg er 15.
0: Man skal kunne bevise, dokumentere, at man er over 15 år for at få lov til at have en profil på sociale medier. Og det gælder hele dynen, altså alt fra YouTube og Roblox over til de store klassikere, Instagram og Facebook.
1: Og Søs har skrevet en længere besked til os, hvor hun siger, det er meget godt det her, men hvad nu med dem, der er der allerede, og som ikke er fyldt 15 år, hvordan kan man gå ind og kontrollere dem? Det er en af hendes overvejelser.
0: Det var et meget godt spørgsmål lige, hvordan får man styr på dem, der allerede er på?
1: Ja, og så er der den her med, at hun synes faktisk, det er et forældre ansvar. Altså, det er forældrenes ansvar, hvorvidt børnene er på de sociale medier, og i det hele taget så synes Søs, at børn burde forbydes at have mobiltelefoner. De kan få et smart ur i stedet for, hvor man kan ringe eller måske sende en simpel sms, og så er det ligesom det. Men det er hen ved forældrene, den bor.
0: Ja, så er der en her, som har en bekymring, kan man sige, fordi vedkommende skriver, nej tak, vi skal ikke bruge vores kørekort eller pas til at verificere os. Det ender med, at vi så kan følges endnu mere på nettet, og det vil blive misbrugt, og det vil også, vi skal jo alle sammen så ind og ligesom dokumentere, at vi er gamle nok til at have sociale medier. Jeg er altså ikke sikker på, at det vil kunne misbruges, men man ved jo selvfølgelig aldrig. Man kan godt forstå bekymringen.
1: Ja, vi er stadigvæk åbne for din reaktion på regeringens forslag, som i givet fald, så kommer den her lov til at træde i kraft fra 1. juli næste år. Altså, at der er totalt forbud for børn under 15 på de sociale medier.
0: Er det noget, forældrene selv skulle have lov til at styre, eller er det i virkeligheden en hjælp til forældrene, at den her den kommer? Hvad synes du? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller giv os en mail, det er på fyns@dr.dk.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: med dig. Skab til at være to fra sådan her 7 minutter ind i.
1: Ninja. Altså Ninja Gulve lige frem er kommet til Nyborg som det første sted i Danmark, for det skal hjælpe de ældre med ikke at brække hofter og arme og ben og alt muligt andet, når de falder.
0: Det sker jo desværre ret tit, at der er ældre mennesker, der falder, snubler eller ikke lige rammer rigtigt, når de skal sætte sig ned på plejehjemmene, og så kan de komme slemt til skade. Men det her Ninja Gulv, det er altså noget, de bruger mange, mange steder i Japan, og nu er det altså på vej ind og blive testet i Danmark. Det er sådan et gulv, som ligesom, det ligner et almindeligt linoleumsgulv, men nedenunder er der altså sådan nogle små gummikejler nærmest, som står i så det lag, der er nedenunder. Man går rundt, som om det er et helt almindeligt gulv, men når man falder, så er det meget blødt og absorberer ligesom energien, og derfor så er der meget mindre risiko for, at man kommer til skade. Det er altså ved at blive lagt på to plejehjem i Nyborg Kommune, blandt andet Vindinge Landsbycenter. Der bor Kirsten Marie Christensen. Hun er 84 år. Hun har prøvet det der med at falde, og det er ikke sjovt, siger hun.
2: Man bliver jo bange lige i øjeblikket, eller forskrækket, hvad skal vi sige. Så er jeg så heldig at kunne få hjælp. Også derhjemme, når jeg faldt, så kom Magne og hjalp mig, og her får jeg også hjælp jo. Så bliver det jo stille og roligt igen.
1: Og Kirsten Marie her håber selvfølgelig også, at det nye gulv vil hjælpe. Vi kommer en tur forbi Nyborg her inden for den næste halve times tid, for lige at høre, hvor langt de egentlig er med det, og hvordan det går med det.
0: Der bliver blandt andet kastet med noget porcelæn, kan jeg fortælle.
1: Spændende.

0: Red Red Wine var der fra UB40.
1: Og tid til en trafikmelding fra dig, Henrik.
2: Og der er gode nyheder, hvis du kører på E20 Vågens i retning mod Sjælland fra myldretidskøen, vi har i det. Den er afviklet, generelt så har vi normal morgentrafik på Fyn.

0: Animal fra Cat's Eye. Det er blevet tid til en radiovis her på P4 klokken 9.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig overfor DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have skattemæssig betydning for den enkelte ejer. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Ja, det er en situation, som direktøren i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig. Men hun understreger samtidig, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
3: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen altså nu erkender problemet, så kan den endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik knap 44% af stemmerne ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt i går. Og det giver partiet 39 mandater, men det er 3 for lidt til at få absolut flertal. Alligevel så var spidskandidat Ulrich Siegmund glad, da han holdt tale i nat.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, lød det her fra ham. Og det er et historisk valgresultat, for det er første gang siden Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, at et tysk højrefløjsparti har fået så mange stemmer. Det siger Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
5: Det er første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare en mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske.
1: Og valgresultatet er især en losing til det kristelige demokratiske regeringsparti CDU og den tyske kansler Friedrich Merz, som hidtil har afvist et samarbejde med Alternative für Deutschland.
5: Det her er altså noget, der går ind i kernen af tysk selvforståelse, når man ser på det etablerede Tyskland. Det her må aldrig ske igen, men nu har man pludselig en situation, hvor der ligger et stærkt parti til højre for kristendemokraterne, og så gar jo så også et parti, som jo altså er en højdespringer, når man ser på valget Sachsen-Anhalt.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Flere end 30.000 skoleelever kan i den her uge kalde sig selv for forskere. De er nemlig med i masseeksperimentet, der er en del af det nationale naturfagscenter i Danmark, Astra. Eksperimentet det har faktisk eksisteret i 20 år, og i år der skal de små forskere så hjælpe de store forskere på Statens Naturhistoriske Museum med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi endnu ikke kender. Og Bo Bæksgaard, du er på Hjortkær Skole i Sønderjylland. Hvordan finder eleverne egentlig de her ukendte insekter?
6: Ja, altså, jeg er gået ind for i biologilokalet, hvor 5. klasse her er ved at gå klar til den insektjagt, der skal foregå lige her udenfor. Lige nu er de i gang med at sy gardiner og dragtposer sammen, sådan at det kan blive det redskab, det værktøj, som måske kan gøre, at klassen her bliver blandt de elever, der finder insekter. Nye insekter, altså ikke nye sådan, at de ikke har været her før, men vi bare ikke vidste det. Jeg står sammen med Karoline og Linus fra 5. klasse. Hvordan er det at skulle det her, Karoline?
7: Jeg synes, det er fedt, og ja, det er bare meget hyggeligt.
8: Altså, jeg synes også, det er fedt. Meget spændende.
6: Prøv lige at se, herovre har vi sådan en blå kasse, der står de fantastiske insekter. Prøv lige at åbne der. Hvad er det, der er hernede?
8: Der er sådan et forstørrelsesglas.
7: Sugeting. Hvad de hed?
6: Et lille glas med 2 sugerør.
7: Ja.
6: Hvad håber I, at I finder?
8: Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben. Måske eller det.
1: Ja, det er altså en ganske god dag at gå ud i naturen på. Vi får nemlig en ganske fin sensommerdag med sol i det meste af landet mellem 18 og 23 grader. Varmest bliver det i Jylland. Og så blæser der en svag til jævn vind, der mest kommer omkring syd.
9: Du lytter til P4.

0: Lieber Faith fra Christoffer, 8 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og der er jo nok en hel del OB-fans, der lige bruger dagen på at sunde sig lidt.
2: Mm.
0: Lige prøver at slikke sårene, lægge helt lidt bag sig.
2: Glemme det.
0: Glemme det måske lige frem, ja. Hvis man kan.
2: OB's cheftræner sagde i hvert fald i går, at det var en søndag, de bare skulle glemme i en fart. Fordi det gjorde ondt, det der, ikke?
0: Det gjorde det.
2: Og de har ikke så god tid, kan man sige, hvis de sådan skal op på hesten igen.
0: Nej, det var jo fordi, de tabte 5-0 til FC København i går. Au, au, au.
2: Ja.
0: Men de skal jo spille snart igen, ja.
2: Ja.
0: Allerede i overmorgen.
2: Ja, og så er det måske meget klogt, som Thomas Berg selv siger, at der lige sådan skal kigges på, hvordan det der hold, det skal skrues sammen.
3: Kig indad. Jeg skal også kigge på, hvordan jeg har fået sat det her hold sammen, sådan det ikke kommer til at ende sådan her. Altså et, det er at tabe fodboldkampen, men det blev også den her måde, det trods alt endte på. Så hjælper det ikke så meget at snakke om, at vi også måske havde lidt muligheder undervejs og var tæt på og kunne måske komme lidt tilbage. Og slutresultatet, det blev 5-0, og det ser brutalt ud, og det var det også.
0: Det var det også, ja.
2: Brutalt.
0: Det må man sige, men det er altså fordi, de skal spille pokalturneringen allerede onsdag. Der er det jo så Kolding, som jo ligger i den næstbedste række, så det skulle være noget nemmere opgave end FC København, der fører Superligaen, skulle man synes.
2: Pas på, hvad du siger.
0: Ja, det er selvfølgelig også lige det der med, at det kan jo så også gå mere galt, jo, kan man sige. Det er jo ikke sådan på den måde nogen skam i at tabe til FC København, men det vil jo ikke være godt, hvis man taber til Kolding.
2: Men jeg har hørt, at i pokalturneringen, der kan alting ske, og bolden er rundt, og alt det der. Så, og det er set før, at store hold har måttet lægge sig ned, og så kan man diskutere.
0: Uha, ja.
2: Ja, herfra til månen.
0: Håb det ikke bliver OB, som altså spiller i overmorgen. Det gør Middelfart i øvrigt også, så der er to fynske hold, vi skal heppe på der onsdag aften.

0: Forfra sårbar med hukum, og det er jo sådan ikke hverdagskost, at der står en japaner og kaster med porcelænskopper og tallerkener på gulvet på et plejehjem i Vindinge.
1: Nå, er du sikker?
0: Og ja, det er jeg ret sikker på, faktisk. Og i øvrigt også kaster sig selv en tur på gulvet på et tidspunkt, men det var faktisk lige præcis det, der skete her for nylig, da der blev lagt det her nye gulv, som vi har omtalt som ninja-gulvet, i en af lejlighederne på plejehjemmet på Vindinge Landsbycenter.
1: Man er jo nødt til at vise, at det virker.
0: Det er det.
1: Og gulvet er altså som sagt designet af et japansk firma, og det helt særlige ved det er, at det er lavet, så det kan absorbere stødet, når man falder. Og det er det, ældre mennesker desværre ofte gør, og især på plejehjem.
0: Lonnie, ja, så der er mening med galskab på den
1: måde. Der er mening med at kalde det både et ninja-gulv og stå og kaste med porcelæn og sig selv ned på gulvet. Ikke? Vi skal lige høre fra Lonnie Berg, der er sygeplejerske på plejehjemmet, hvor gulvet altså skal testes det næste halve år.
2: Vi står her og kigger på en mand, der smider kopper ned på et gulv hos en af dine plejehjemsbrugere. Du er sygeplejerske her. Hvilket indtryk gør det på dig?
3: Jamen, det er da vildt fantastisk, hvis det er, at det kan afhjælpe vores beboere i forhold til fald. Hvis det kan afhjælpe i forhold til, at de kommer ud for større skader, eller det måske, selvfølgelig kan de få et blot mærke og sådan noget, men det kan vi håndtere. Men hvis de først brækker noget, så har det langvarige komplikationer efterfølgende, både medicinsk og genoptræning og alt muligt andet.

0: Han smider med tingene.
1: Han smider med alt. Og der er ikke noget, der går i stykker. Det er jo virkelig unikt. Altså.
0: Nu bor der jo en beboer her. Er han en, som plejer at falde?
1: Han har svært ved at nogle gange se, hvor sengen er i forhold til, så han kommer til at sætte sig, og han falder tungt. Og han går også drømme nogle gange lidt voldsomt, og så falder han ud af sengen. Så hvis det her kan gøre, at han måske stadig falder ud af sengen, men knap så voldsomt, så er det jo godt. For det pædagogiske tiltag, vi har forsøgt før, det kan han ikke håndtere på grund af sin grundsygdom.
0: Hvad håber du egentlig for beboerne?
1: Jeg håber, at hvis han sætter sig ved siden af sengen, eller hvis han drømmer at falde ud af sengen, at han ikke slår sig, og han ikke brækker noget.
2: Det håber vi også.
3: Det er da rimelig sejt, det der.
2: Er det totalt sejt? Jeg kan godt have set det her.
3: Den her japaner, der står og kaster med
2: porcelæn. Gryder og pander og porcelæn og sig selv rundt på sådan et gulv på et plejehjem.
3: Altså, genialt, hvis det faktisk har den her effekt, at vi kan undgå nogle af de der rigtig grimme skader på faldulykker hos de ældre.
2: Det bliver vi nok klogere på, når testperioden den er overstået.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo, 25 minutter over 9.
1: Og det er jo længe siden, vi ligesom slap børn og unge helt fri og løs på de sociale medier og tænkte, det går nok alt sammen. Ja. Altså, der sker der ikke noget derude.
0: Nej, det skulle vi nok aldrig have gjort. Det er i hvert fald det, mange forskere siger.
1: Der sker i hvert fald rigtig meget
0: skidt derude.
1: Og derfor så er regeringen nu i dag ude med et lovforslag, der skal behandles, som handler om at sætte en helt hård og fast aldersgrænse. 15 år derunder, der er det absolut ikke tilladt.
0: Der skal simpelthen aldersverifikation til, for man kan få lov til at få en profil på de sociale medier fremadrettet, og der er et stort politisk flertal, der bakker op om det.
1: Og så har vi jo spurgt her til morgen, hvad synes du om det? Hvad er din holdning til det og sådan noget? Og jeg kan se i indbakken, at der er rigtig mange, der mener stort set det samme, nemlig at det er et forældreansvar. Vi skal ikke have lovgivning på området, vi skal ikke have politikerne til at blande sig i det. Det er noget, vi som forældre skal påtage os ansvaret for at sige, det må du ikke.
0: Men regeringen, de siger jo faktisk, at det her, det er en håndsrækning til forældrene. Det er for ligesom at bakke forældrene op i at sige, det er no-go at gå derind. Så er det nemmere for forældrene at sige til børnene, det må I ikke, for de andre må heller ikke. Men hvad synes du, det vi jo stadigvæk godt tænke os at høre nogle holdninger til det her. Altså, burde det bare være et rent forældreansvar, eller er det på sin plads, at Folketinget, regeringen, kommer og blander sig i det og laver nogle regler for det her?
1: Altså, der er plads til flere i indbakken endnu. Fyn@dr.dk eller Fyn et mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212.
0: Og så lad os lige høre, hvordan det går i trafikken, Henrik.
2: Det går rigtig godt. Jeg har kun en enkelt melding, og det er fra Thurø her. Erik Holmsvej spærret fra i dag og så frem til den 12. september på grund af kloakarbejde, og der er skiltet omkørsel.
0: Jamen lidt, så sørger vi for, at du får en opdatering på nyhederne her fra det fynske. Men her, back to back, og en som dig.

0: En som dig, altså fra Back to Back, og så er klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: For Borg Midtfyn Kommune kan stadig ikke tilbyde flekskørsel til alle børn med særlige behov. Det fremgår af en mail fra Borg Midtfyn Kommune, som vi her på DR Fyn har læst. Flekskørslen har været ramt af kaos, siden selskabet LS-busser med kort varsel stoppede som leverandør i sidste uge. Og i fredags der meldte Borg Midtfyn Kommune ud, at man ville indgå midlertidige kontrakter med selskaberne Bergholt og Vikingbus. Men i en mail skriver Borg Midtfyn Kommune nu, at det desværre ikke bliver muligt at benytte specialkørsel til skolen i denne uge. Vi håber, I fortsat har mulighed for selv at fragte jeres børn, lyder beskeden til forældrene. Vi arbejder her på DR Fyn på at få en kommentar fra Faaborg Midtfyn Kommune. Instagram, Snapchat, TikTok og flere andre ser ud til snart at blive forbudt for børn under 15. Et bredt flertal i Folketinget bakker i hvert fald op om et nyt lovforslag om en aldersgrænse for sociale medier. Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier, fynskvalgte Trine Bramsen, understreger, at det ikke er børn og forældre, der skal holdes til ansvar, men i stedet giganterne bag platformene.
3: De tech-giganter, der tjener milliarder af penge på at gøre børn dybt afhængige af sociale medier, for det er jo det, de gør. Dem kommer vi til at holde øje med, og der er det altså, der falder hammeren, hvis de ikke sørger for, at den her aldersverifikation er i orden. Og hvis de ikke har nogle værktøjer, så de selvfølgelig også holder øje med, hvad er det for indhold, der bliver lagt op.
2: Og alderstjekket skal heller ikke være lige til at komme udenom, siger ordføreren.
3: Det er ikke bare sådan noget med, at man skal sætte et flueben i en boks og sige, at man er over 15 år. Der er en reel aldersverifikation, hvor man skal dokumentere, at man er over 15 år.
2: Skader i hovedet, brækkede ben, arme og hofter, det kan have alvorlige konsekvenser for ældre, hvis de falder, og det gør mange, ikke mindst på plejehjemmene. Nu skal to plejehjem i Nyborg teste et japansk gulv, der ifølge opfinderen kan tage de værste stød og forhindre de værste skader, når uheldet er ude. 84-årige Inge Marie Christensen bor på Vindinge Landsbycenter og har selv prøvet at falde. Hun håber, at det nye gulv kan gøre en forskel for beboerne.
4: Folk kan være gå ud og være bange for at falde. Det vil afhjælpe med, at vi bliver ikke så bange for at falde. Selvfølgelig skal vi kan alle sammen falde, og vi skal passe på her.
2: Solvej Christiansen er sundheds- og ældrechef i Nyborg Kommune, og som er den første kommune i Danmark, der tester gulvet. Og hun er ikke i tvivl om, hvad formålet er.
5: Vi har en forhåbning om, at vi har mindre skader ved de fald, der er. Og så samtidig med det, så kører vi jo selvfølgelig et helt forebyggelses træningsforløb med alle borgerne, og som jeg sagde, udredning med diætist osv. osv. Så vi håber, at vores borgere kommer mindre til skade.
2: Og gulvet bliver også testet på plejehjemmet Svanedammen i Nyborg. En smuk begyndelse på ugen, tørt og solrigt, og men op mellem 18 og 23 grader. Og også i aften vil det være fortsat tørt med en hel del sol.
1: Det her er P4.

0: man, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Human var det her med Rag & Bone Man, og som vi også lige fortalte igen i nyhederne, så er der jo altså aldersgrænse på vej nu. Det bliver til sommer næste år. Et stort politisk flertal, der siger, man skal være over 15 år, før man kan få lov til at få en profil på de sociale medier, og der skal aldersverifikation til. Og vi har jo startet den der diskussion om, er det egentlig noget, der bare burde være forældrenes ansvar, eller er det en god ting, at politikerne de går ind og blander sig med en klar og konkret lovgivning?
2: Og Martin han skriver, det kan da ikke være rigtigt, at politikerne skal spilde både tid og ressourcer på noget, som er 100% forældrenes opgave. Hvis man er voksen nok til at få børn, så må man også være klar til at opdrage dem.
1: Ja? Så er der Per Fodense, som skriver, hvis det skal være et forældreansvar, at børn ikke bruger deres tid bag en skærm, så kan vi jo se resultatet i dag, hvor forældrene har ansvaret.
2: Au.
1: Så hurra for lovgivningen, skriver altså Per.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Og vi har stået og sagt, sikke en dejlig dag det bliver med solskin og temperaturer op omkring 22, måske endda 23 grader nogle steder.
1: Og tørvejr.
0: Tørvejr bliver så dejligt.
1: Jeg har gentaget mig selv flere gange i vejrudsigten i nyhederne og sagt det her. Vi har også talt om
0: tørt
1: det
0: på og
1: lige præcis. Og så får vi så en hilsen, der hedder, nej, det holder ikke det, I siger. Altså, og så var vi jo lige nødt til at gå ind på DMI's radar.
0: Det er Gert, der har skrevet, det regner på Syd- og Midtfyn. Har gjort det siden kl. 8.
1: Og DMI's radar beviser, at Gert har fuldstændig ret. Det tvivler jeg nu heller ikke på. Vi kan se, at der er sådan et regnvejr, der har trukket ind over først ud over Forborg, og så ind over det meste af Midt- og Sydfyn. Altså også Tåsinge og Langeland har fået ordentlig skylle. Det burde være ved at trække helt væk nu. Så er der måske lige lidt mere til Tåsinge og også...
0: en kop lohals, måske for lige et drøb i hver ende af Langeland.
1: Ja, noget i den stil. Så vi kan altså konstatere, at tørvejret, det er overdrevet.
0: Det var lidt overdrevet lige i start, men det skulle altså komme resten af dagen.
1: Tør du sige det højt nu?
0: Ja, det tør jeg godt.
1: Okay, det bliver tørvejret.
0: Fordi nu er vi færdige med at sende lige om lidt, og så er der ikke nogen, der kan komme efter os længere. Ej, ja, det tror jeg faktisk, det gør. Der er faktisk en lille bitte smule byaktivitet i luften, kan jeg dog se. Så jeg tror ikke, man kan vide sig 100% sikker, men måske... Er man 99% sikker på tørvejr?
1: Altså, jeg har stadig været så svært begejstret over, at vi skulle have en tørvejrsdag. Ja. Og så regner det.
0: Jamen altså, du har jo gjort det smarte. At være i Odense, mens det regner nede i Svendborg. Og så kan du køre hjem til Svendborg, når der er tørvejr om lidt.
1: Ja, det vil jeg så gøre.
0: Det gør du.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det der elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Dahl.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: The Human League, og nu fik vi lige snakket om vejret før, Rut. Dejligt samtaleemne.
1: Altid.
0: Vil du have et tip til, hvor du skal tage hen, hvis du virkelig vil have varmen?
1: I Danmark eller i udverden?
0: Ude i verden.
1: Ude i verden, ja. Kom bare.
0: Tag til Spanien. Og der får du ikke bare varmen, fordi man kan altid få varmen i Spanien, tænker man. Men du får ikke bare varmen, du får virkelig varmen.
1: Okay.
0: Der hedder Matthew Brennan, han kører for Visma, Jonas Vingegaards hold i cykling. Mm-hmm. De kører jo Vuelta i Spanien lige nu. Han har vundet 3 etaper, så han har været super godt kørende i Vueltaen, men han er altså ude og skælde ud nu, fordi at der bliver kørt cykelløb i alt for mange graders varme. Han fortæller, at i går der var der 41 grader varmt i gennemsnit på etappen. Han begyndte på stigningen i starten. Der var det 44 grader varmt.
1: Hey.
0: Det er meget varmt.
1: Ja, det er virkelig varmt. Altså 44 grader.
0: 44 grader. Ja, så han tænkte, altså hvad er det, vi har gang i? Vi kan ikke cykle
1: det
0: i det her.
1: Ja, det kan man jo ikke. Altså det er jo nærmest umenneskeligt.
0: Det er det så. Man forkortede også etappen lørdag, eller søndagens etappe, fordi at man forventede, at der ville være så meget varme. Og nu er der så hviledag i dag, så skal de på den igen i morgen. Så vi håber, det er lidt køligere. I kan låne lidt kulde også.
1: De må gerne få lidt af vores, så kan det være, at vi kan skrue en lille smule op for vores varmegrader herhjemme. Og så få det der regnvejr fjernet, som vi har, som vi er kommet til at sige, det ikke var der.
0: Ja, så kan Matthew Brennan få sig en kold skylder til gengæld.
1: Præcis. Det er ikke

0: Unwritten med Natasha Bedingfield.
1: Opdrager vi piger og drenge forskelligt i dagens Danmark, og gør det egentlig noget? Ja, det er et af de helt store spørgsmål i dagens formiddag på 4'eren, hvor Mads får besøg af kønssociolog og forfatter Cecilie Nørgaard, der er aktuel med en bog om lige præcis det her emne.
0: Ja, jeg kan godt komme med en lille spoiler.
1: Hmm?
0: Ja, det gør vi.
1: Opdrage dem forskelligt.
0: Rigtig meget. Bare prøv at gå ind i en legetøjsforretning og se, hvordan det ser ud.
1: Ah, lyserødt til pigerne og noget sådan traktor og store biler til drengene.
0: Lige præcis, ikke? Du kender det, og det er altså mere om det, når Mads han tager over med formiddag på 4'eren lige om et øjeblik. Det skal nok blive spændende at lytte med på.
1: Mm-hmm.
0: Inden da skal vi nå en radioviser, inden den, der er det Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love.

0: to talk about.
1: Det er tilsyneladende meget svært at lave korrekte ejendomsvurderinger. I hvert fald er der nu også rod med de ejendomsvurderinger, der er blevet sendt ud til ejere af omkring 100.000 lejligheder. De erkender skattevæsenet nu over for DR. Det er fejl i selve vurderingsmodellen, der er skyld i, at nogle ejerlejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt, og dermed er grundlaget for boligskatten forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen siger sådan her om situationen.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Men man mangler det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
1: Ud af de 100.000 ejendomsvurderinger er hver femte endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne de må være. Aldersgrænse på sociale medier er nu kommet et skridt tættere på. Regeringen er nemlig sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Efter planen så skal aldersgrænsen træde i kraft 1. juli næste år. Målet det er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen. Og det skal gøres via en app, fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
4: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
1: Men en aldersbegrænsning løser ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, og hun advarer om, at det kan betyde, at unge begynder at mødes på andre platforme, som er langt værre.
5: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
1: Over en kvart million flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau hedder vulkanen, og den ligger i Indonesien. Den har skabt flykaos. 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Det er en enorm askesky, der holder de mange fly på jorden. Her først på dagen skyet mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, så temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.
7: Det her
6: er Formiddag på 4'eren.

0: hvor det kun er Mads Tyrsted, der er studiet i dag. Louise, hun er her ikke. Men jeg lover, producer Simon lover, redaktør Lise lover, at vi får en fantastisk udgave af Formiddag på 4'eren alligevel. Fordi vi er endelig tilbage efter en dejlig weekend. Jeg har været til fødselsdag både lørdag og søndag. Det har været fint. Men nu har jeg bare glædet mig til endelig at skulle på arbejde igen. Endelig ind og lave de to bedste timer på hele mandagen, nemlig Formiddag på 4'eren. Og vi er så klar til en ny uge. Den her mandag, der skal vi tale rigtig meget om drenge og piger. Vi skal snakke om, hvordan vi opdrager drenge og piger, om der er forskel på, hvordan vi opdrager drenge og piger, om vi har nogle særlige forventninger til, hvad drenge og piger kan, skal og bør, og hvordan vi i det hele taget italesætter det der med at være en dreng eller være en pige. Jeg får en rigtig god gæst senere på formiddagen, som har set rigtig meget på det her emne og har nogle helt klare holdninger til, hvad det betyder, de måder, som vi anskuer drenge og piger på. Kort sagt, så bliver det en helt forrygende mandag formiddag. Velkommen indenfor.
1: Der er også plads til dit frokostdong.
2: Send en sms til 1212.
1: Eller skriv i taleboblen

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Endelig er det mandag. Endelig er det en ny uge. Vi er nået til uge 37, og så skal vi selvfølgelig have gang i vores store fælles formiddag på 4'eren ugeplan udfyldt, sådan vi ligesom har styr på, hvad vi hver især skal. Og det er jo rasende svært for sådan en fyr som mig både at styre knapperne og samtidig skulle skrive alle de vigtige ting, som der kommer til at ske i ugens løb. Så det er jo heldigt, at jeg har dig. Hej, redaktør Lise.
3: Hej, Mads.
2: Lise, det er så godt, du har fattet tusind, for jeg har nemlig på fornemmelsen, at vi kommer til at skulle have mange ting på tavlen i dag.
3: Det tror jeg. Det bliver en stor uge.
2: Ja, den bliver nemlig en stor uge, siger vi så og kigger på mandag. Hvor vi så ikke har kunne observere de store ting, der sker mandag. Så sidder man nu derude bag ved radioen og tænker, jeg har der noget, der skal på ugeplanen mandag. Så skriv en sms til 1212 eller gå ind i taleboblen i Dialyd og fortæl, hvad for noget super vigtigt skal du i den her uge? Hvad er det, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Med hvem skal du nå det? Så skal vi nok sørge for, at det kommer på ugeplanen, så vi hjælper dig med at huske alle de aftaler, du har. Vi mangler noget til mandag, Lise. Til gengæld.
3: Hvad med tirsdag?
2: Ja, præcis. Nye PISA-tal for 2025 på vej.
3: Ja.
2: Så får vi ligesom et billede af, hvordan det går med skoleelevernes niveau i både matematik og læsning.
3: Det er både matematik og læsning.
2: Ja.
3: Det plejer at være en stor opmærksomhed omkring.
2: Jeg vil godt vede på, at der er en politiker eller to, der har noget at sige om de der PISA-tal.
3: Ja,
2: når de kommer.
3: Jeg også.
2: Men det kan vi jo glæde os til tirsdag. Noget andet, jeg synes, der skal på tirsdag. Champions League i fodbold, det begynder igen.
3: Ja.
2: Og det betyder, at jeg kommer til at sidde og bruge ufattelig mange aftener foran mit fjernsyn tirsdag og onsdag for at skulle sidde og se verdens bedste, Europas bedste, nok også verdens bedste klubturnering.
3: Er der en bestemt kamp tirsdag? Jamen, glæder dig til.
2: Jamen, det er faktisk de gode ved den her Champions League-runde, det er, at den er spredt hen ud over både tirsdag, onsdag og torsdag.
3: Ah, okay.
2: Og det er torsdag, jeg kommer til at se med. Fordi der spiller mit hold Manchester United, de spiller deres første kamp.
3: Ah, okay.
2: Og de har ikke været med i Champions League i mange år.
3: Nej.
2: Fordi de har været dårlige.
3: Okay.
2: Men sådan er det jo. Det går jo op og ned i showbiz.
3: Ja, ja.
2: På onsdag skal Kong Harald den 5. af Norge begraves.
3: Det er rigtigt.
2: Stor anlagt statsbegravelse i Domkirken i Oslo kl. 13.
3: Klokken 13. Den her tus er lidt dårlig. Jeg finder en anden.
2: Ja, det er en god idé. Det kan være, det er en sag for Simon.
3: Ja.
2: ude i Resin. Det danske Det danske kongepar kommer. Kronprins Christian kommer, prinsesse Benedikte, og så selvfølgelig en masse kongelige fra alle mulige andre europæiske lande.
3: Yes.
2: Dronning Margrethe har måttet med et afbud. Hun fik jo et ildebefindende i går og blev indlagt.
3: Ja, desværre. Det følger vi selvfølgelig også med i.
2: Jeg har en lille ting mere til ugeplanen.
3: Ja.
2: Og den er resten vigtig, lige hjælpe med at huske det. På torsdag.
3: Ja.
2: Der bliver min datter 7 år.
3: Ja, okay. Det skal vi nok hjælpe dem.
2: Jeg vil ikke lige over hjælpe mig med det.
3: Hvis jeg kender dig ret, så husker du det også?
2: Ja, det tror jeg også, men det er meget rart, måske hvis der er nogen, der lige onsdag vil lige huske mig på det.
3: Og din datter har jo et meget smukt navn.
2: Hun har nemlig et meget smukt navn, hun hedder nemlig Lise.
3: Ja.
2: Så det er jo godt, du fik fremhævet det.
3: Og fylder hvor?
2: 7 år.
3: 7 år.
2: Ja, ja, tak. På forkant. Det er en stor dag.
3: Ja.
2: Jeg synes, vi har købt nogle virkelig gode gaver. Jeg kan jo så ikke sige dem. Jeg synes, de er gode.
3: Nå, men det er sjovt, for min datter fylder 13 på søndag.
2: Nej!
3: Men jeg tror, det, jeg vil fremhæve, jeg skal den her uge, det er et meget vigtigt forældremøde i 7. X onsdag eftermiddag.
2: Uha!
3: Ja.
2: Det er faktisk sæson for forældremøder i tiden.
3: Det er det nemlig, og det er jo sådan noget med, at det er en ny klasse, hvor vi ikke rigtig kender hinanden endnu, så det er jo vigtigt at være der.
2: Ja, det er meget vigtigt at møde op til den del.
3: Yes.
2: Kommer både du og din bedre halvdel?
3: Ja, det gør vi.
2: Det er en god idé. Vi kommer også begge to, da vi som min søn lige startede 4. klasse. Det er også noget med nye lærere og sådan noget. Så det kommer vi også begge to.
3: Man skal lige vise flade.
2: Ja. Ja, det gjorde vi så ikke lige helt af den lille. Men det er fordi, de samme lærer, som han havde, som vi har fået igen.
3: Ja, ja.
2: Så dem føler vi ligesom, vi kender.
3: Ja, men ugeplanen skal gå op for alle.
2: Præcis. Apropos møder, så på lørdag, der er også, jeg er ret sikker på, at det bliver et rimelig stort møde. Fordi det er nemlig lagt i Aalborg Kongresscenter. Socialdemokratiet, de holder årsmøde.
3: Ja.
2: Lørdag og søndag. Og det siger jo lidt til sig selv, at der kommer mange mennesker, når man lejer hele Kongresscenteret.
3: Ja, er de ikke altid i Aalborg, synes jeg?
2: Jo.
3: Det er en tradition.
2: Ja, men har du tænkt over, hvorfor?
3: Ja, det er noget med Mette.
2: Det tænker jeg også.
3: Rødder.
2: Det tænker jeg nemlig også godt, det kunne være. Det synes jeg i hvert fald er kvalificeret bud.
3: Ja.
2: Men okay, Lise, det er jo ligesom bare sådan et godt mix af ting ude fra den store verden, som vi ved, der kommer til at ske. Og også nogle ting, som du ved, du og jeg, vi skal huske, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på.
3: Ja, men vi skal have flere.
2: Vi skal have mange flere. Der er plads til meget mere på vores ugeplan. Så hvad har du, der skal på ugeplanen i den her uge? Hvad er super vigtigt, du skal huske? Hvornår skal du det? Med hvem skal du det? Hvornår skal du det? En sms ind til 1212 eller en taleboblen i DR Lyd. Så samler vi til bunke, og så får vi fyldt vores ugeplan ud.
3: Yes.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg håber, Saftsuse, at du har fundet en tus, der kan skrive.
3: Ja.
2: For nu får du travlt.
3: Der er lidt udfordringer, men
2: okay.
3: Den her virker.
2: Godt.
3: Sikker på.
2: Er du klar?
3: Ja, totalt klar.
2: Mikkel fra Slagelse har noget til i aften.
3: Sådan.
2: Han skal til skydning. Yes.
3: Spændende.
2: Og apropos gode fritidsinteresser, så byder Vicky også ind med noget, hun skal i aften.
3: Ja.
2: Verdens bedste, eller undskyld, det liv, der byder ind. Hun byder ind med verdens bedste dansehold, med Vicky begynder i aften. Og det er så godt et dansehold, at Liv, hun tager turen fra, hold lige fast i bordkanten, Esbjerg til Aarhus.
3: Det er altså en lang køretur, den kender jeg.
2: Ja, men det er en... Det må virkelig, virkelig være et godt dansehold.
3: Dansehold med Vicky, det var Liv.
2: Ja, det er Liv, der skal det.
3: Liv. Ja.
2: Starter i aften. Der er flere, der byder ind med det der, der kan tale ind det der med Champions League, som jeg nævnte.
3: Ja.
2: Men der er også Champions League, der begynder i håndbold.
3: Ja, det skal vi. Skal vi ikke glemme håndbold?
2: Nej, det skal vi nemlig ikke. Og der har Anders skrevet ikke nok med, at Champions League begynder for fodbolden, så begynder den også for håndbolden. Aalborg spiller onsdag, GOG spiller torsdag.
3: Hvad sagde du? Aalborg onsdag?
2: Aalborg onsdag, GOG torsdag.
3: Okay.
2: Og apropos onsdag,
3: ja,
2: så har Ida skrevet ind, at hendes datter fylder 21 år.
3: Jamen altså, var ja, det en fødselsdag?
2: Jamen det er jo nærmest. Det går aldrig ud af sæson.
3: Nej, onsdag, Idas datter.
2: 21 år. Lige præcis. Torsdag. Og det her, det er sådan en af de der beskeder, som jeg virkelig godt kan lide.
3: Ja.
2: Fordi det er sådan en, det er i afgørende betydning, at vi i løbet af den her uge får hjulpet Jette. Fordi Jette, hun har en bagkant.
3: Okay.
2: Jette, hun skriver, jeg skal inden fredag, så altså senest torsdag, have syet for i en hjemmegjort taske. Tasken skal pakkes ind fredag formiddag, så det er fatalt, at tasken bliver gjort færdig.
3: Så skal vi nok minde hende om det inden torsdag, ja, tror du ikke?
2: Det er torsdag er vores sidste chance for at melde Jette om det.
3: Minde hende om det onsdag måske?
2: Ja, det kunne vi godt gøre, og eventuelt igen torsdag. Og Jette kan jo lige skrive ind igen, når foret er syet ind.
3: Ja.
2: Fordi så ved vi jo, at vi kan sætte flueben ved det.
3: Ja, jeg skriver mind Jette om for i taske.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes.
2: Det synes jeg er meget præcist.
3: Sådan.
2: Lisa har skrevet ind. På torsdag drager jeg med to veninder til Gelsenkirchen i Tyskland til European Open i lydighed med vores hunde.
3: Det er sådan noget agility.
2: Det må være sådan noget agility og meget velopdragende hunde.
3: Yes. European, hvad hedder det?
2: European Open.
3: Open.
2: I lydighed med hundene i Gelsenkirchen i Tyskland.
3: Det lyder fedt.
2: Skønt sted, Gelsenkirchen, derovre i Ruhrområdet.
3: Med hunde. Yes.
2: Så er der en, der har sat et kryds i tv-kalenderen.
3: Ja.
2: Vedkommende skriver, der er korpset på torsdag.
3: Korpset.
2: Jeg har ikke set korpset, men jeg kan forstå, at det er rasende hårdt, når almindelige mennesker, i det her tilfælde kendte, skal forsøge at gøre sig gældende som jægersoldater.
3: Ja, være sådan lidt militær.
2: Tidligere fodboldspiller Simon McKinnock og tidligere Paradise-deltager Tyrker er med i korpset.
3: Okay.
2: Altså, som jeg husker Simon McKinnock, så var han en meget fit fyr, da han spillede fodbold. Så jeg tænker du nok, han skal klare de 1000 mavebøjninger?
3: Ja, må ikke. Jeg har også et tv-kryds torsdag, men det er jo gift ved første blik.
2: Ja, det er klart. Der har vi jo alle et tv-kryds her i formiddag på 4'eren.
3: Ja.
2: Jeg har jo et hængeparti. Jeg skal have set det første afsnit.
3: Du kan godt glæde dig.
2: Men det har jeg lige. Jamen, det gør jeg også. Det har jeg lige 3 dage til at se, så jeg er up to date inden torsdag.
3: Hvad så fredag?
2: Ja, der skriver Jane, jeg skal til Mors og besøge min far og hans kæreste Annette. Og selvfølgelig skal lille Molly med, så hun kan blive luftet godt på morfars marker.
3: Og det er jo en hund, vi har fulgt
2: længe. Lige præcis.
3: Ja.
2: Så Jane og lille Molly på snart 6 måneder, de drager til Mors.
3: Yes.
2: Det lyder virkelig som en dejlig tur.
3: Det lyder hyggeligt.
2: Apropos fredag, der har Iben skrevet ind, fredag kl. 12, der er afgang med et vennepar til sommerhus i Sverige. Den kommer til at stå på hygge, gåtur på kulden, god mad og vildmarksbad, og så søndag efter morgenmad, der går turen hjemad.
3: Skøn plan.
2: Det er et rigtig god plan. Det lyder som en virkelig god weekend.
3: Det kan vi jo lige minde hende om fredag i fællesmødet.
2: Ja, præcis. Jeg lige torsdag sige, ej, hvor glæder vi os til, at Iben skal afsted. Ja, ja. Og så kan vi jo sige, at vi håber, at Iben er godt afsted, når vi når til, eller snart godt afsted, når vi når til fællesmødet fredag.
3: Yes.
2: Også på fredag, der skal Ida til frisør.
3: Ja.
2: Fordi lørdag, der skal hun til rund fødselsdag. Og der er det vigtigt at stå skarpt.
3: Okay.
2: Og det kan jeg også skrive under på, for jeg var også lige fik også lige håret stusset lørdag, inden jeg skulle til dobbelt 70-års fødselsdag søndag.
3: Ja, ja, rundt. Der står ikke noget med, hvor gammel.
2: Nej, der står bare rundt fødselsdag. Yes. Det bliver garanteret en god fødselsdag.
3: Det gør det.
2: Prøv at lige, det bliver en kæmpe travl uge.
3: Ja, det kan jeg da se. Der er da nok at minde folk om og give sig til.
2: Jo, jeg glæder mig så meget til at minde folk om det og høre, hvordan det er gået. Og har man mere at tage ud i planen?
3: Ja, bare... Afsted
2: til 12-12'eren, ja. Ind i det her lyd, så er der masser af muligheder for at få med. Vi kan altid finde plads til mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: De Grand Prix i 2021 fyrer flamme, øver os på hinanden. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken den er blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Faaborg Midtfyn Kommune kan stadig ikke tilbyde flekskørsel til alle børn med særlige behov. Det fremgår af en mail fra Faaborg Midtfyn Kommune til forældre på Hildagsskolen i Korint. En mail, som DR Fyn har læst. Flekskørslen har været ramt af kaos, siden selskabet LS Busser med kort varsel stoppede som leverandør i sidste uge. Fredag meldte Faaborg Midtfyn Kommune ud, at man vil indgå midlertidige kontrakter med selskaberne Bergholt og Vikingbus. Men i en mail til forældrene på Hildagsskolen skriver Faaborg Midtfyn Kommune, at det desværre ikke bliver muligt at benytte specialkørsel til skolerne i denne uge. Vi håber, I fortsat har mulighed for selv at fragte jeres børn, lyder beskeden til forældrene. DR Fyn arbejder på at få en kommentar fra Faaborg Midtfyn Kommune. Instagram, Snapchat, TikTok og flere sociale medier ser ud til snart at blive forbudt for børn under 15. Regeringen udsender i dag et udkast til en ny lov om aldersgrænse for sociale medier. Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier, fynske Trine Bramsen, understreger, at det ikke er børn og forældre, der skal holdes til ansvar, men i stedet giganterne bag platformene.
3: De tech-giganter, der tjener milliarder af penge på at gøre børn dybt afhængige af sociale medier, for det er jo det, de gør. Dem kommer vi til at holde øje med, og der er det altså, der falder hammeren, hvis de ikke sørger for, at den her aldersverifikation er i orden. Og hvis de ikke har nogle værktøjer, så de selvfølgelig også holder øje med, hvad er det for indhold, der bliver lagt op.
2: Og alderstjekket skal heller ikke være lige til at komme udenom, siger ordføreren.
3: Det er ikke bare sådan noget med, at man skal sætte et flueben i en boks og sige, at man er over 15 år. Der er en reel aldersverifikation, hvor man skal dokumentere, at man er over 15 år.
2: Og den nye lov ventes at træde i kraft juli 2027. En smuk sensommermandag i vente, tørt og solrigt og temperaturer mellem 18 og 23 grader.

0: Hjemme hos mig, der bor vi fire i husstanden. Der bor selvfølgelig min hustru, og så har vi sammen to børn. En dreng på snart 10 år, og en pige på snart 7 år. Og min dreng, han elsker fodbold. Og det har han nærmest altid gjort, siden han var sådan en 3,5-4 år. Dengang han var mindre, legede han rigtig meget med Playmobil. Han legede meget med ridder. Han var måske nærmest nogle gange ridder. Og da han var lille, der var det, han elskede allerhøjst. Det var sit svær. Det var måske nærmest det værste, han kunne mangle. Hvis han skulle nogen steder hen, så var sværet det første, der skulle tages med. Min datter til gengæld, hun er vild med lyserød. Hun er vild med pink. Hun elsker at tegne, lave perler, være kreativ. Hun leger meget med dukker, rigtig meget med dukker. Det har hun gjort i lang tid. Det gør hun stadigvæk. Og når hun nu går og drømmer om at få sig en ny cykel, så må den meget gerne være i en pink eller lyserød farve. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan, at drengene de typisk tit spiller fodbold og har sår på knæene, mens piger de er sådan lidt mere til nogle af de hyggelige ting og nogle af de lidt mere stille sysler, hvor man skal sidde og koncentrere sig? Det skal vi tale med en kønssociolog om lige om lidt, så netop har udgivet en bog omkring det her emne. Hun mener, og det bygger hun altså på mange års erfaring og på sin forskning, at vi gør forskel på drenge og piger helt fra de små. Det ligger simpelthen i vores kultur. Derfor så vil jeg rigtig gerne den her formiddag høre fra dig, der sidder derhjemme, eller hvor du nu sidder på din arbejdsplads. Hvordan gør I hjemme hos jer? Og du skal være helt ærlig. Bliver piger og drenge opdraget forskelligt hjemme hos jer? Er der forskellige forventninger til, hvad drenge og piger skal og kan og bør bidrage med? Og hvad er forskellene? Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i det her lyd og fortæl om der bliver gjort forskel på drenge og piger hjemme hos jer, og hvordan det så er. Det, der så også er med min datter, det er, at hun er også vild med at spille fodbold. Hun kan godt lide at spille fodbold. Hun elsker at komme ud og få beskidte knæ, beskidte fodboldstøvler. Og lige indtil for nylig, så spillede hun faktisk på drengehold, fordi hun så sig selv som en af drengene. Drengene, det var hendes fodboldvenner. Nu spiller hun så sammen med pigerne, fordi det er lidt nemmere at være med der, når drengene de bliver hurtige og bliver lidt mere fysisk stærke og så videre, sparker lidt hårdere. Men hun er stadigvæk en rigtig fodboldspiller, så på den måde, der minder hun meget om sin storebror. Men hvordan er det hjemme hos jer? Vær helt ærlig, bliver drenge og piger opdraget vidt forskelligt? Er der andre forventninger til, hvad drenge og piger de skal, og hvad er forskellene?
1: Formiddag på 4.
2: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Drenge, ud og brænde noget krudt af. Ikke alt det der tøsefnider, piger. Hvor er han bare en frisk dreng? Og lyserød, det er altså en pigefarve. Du kender garanteret alle de her udtryk, som på en eller anden måde får til at fortælle noget om, hvordan drenge og piger er, eller måske bør være. For i vores samfund, der er det i høj grad styret af de normer og de forventninger, vi har til drenge og piger, og de er i høj grad med til at definere, hvem vi ender med at blive. God formiddag, Cecilie Nørgaard.
1: God formiddag.
0: Kønssociolog og forfatter, og lige nu aktuel med bogen Se lige mig. Bogen til børns voksne om at skabe ligestilling fra barnsben. Cecilie, når du kigger ud på hverdagen i Danmark i 2026, hvordan ser du så, at vi gør forskel på drenge og piger?
1: Jamen, jeg ser egentlig en meget tydelig rød tråd igennem hele vores samfund og kultur. Altså, når vi kigger ud, så er den her særlige børnekultur opdelt i, hvad man kunne synes var en lyserød og lyseblå verden. Og det er jo ligegyldigt, om vi går ind i en børnetøjsbutik, en legetøjsbutik, om vi får gaver af farmor og farfar, eller for at vide af pædagogen, hvad vi skal lege med, så er hele børneuniverset ligesom kønsopdelt.
0: Hvorfor er det blevet sådan?
1: Jamen, det er jo ikke sådan en helt ny historie, kan man sige. Og det er jo en historie, som vi alle sammen kender meget tydeligt, og som vi som børn lærer fra vi er helt små. Så har der jo været variationer over den, igennem for eksempel min livstid, hvor det har forandret sig fra, nu er jeg 50, og i 70'erne, så var vi jo mere sådan nogle primærfarver, og legene var ikke på samme måde dikteret, så på den måde varierer det sådan fra tid og sted, men det er jo blevet sådan, fordi at vi kommer ud af en patriarkalsk kultur. Det siger vi ikke så tit, særlig højt, og måske fordi, ja, vi har lidt svært ved at forholde os til, at det er sådan, det er. Men det er jo sådan, det er. Og det er vigtigt egentlig, at vi ser det i øjnene og bare accepterer det, den kulturhistorie, vi kommer ud af. Og selvfølgelig så kan vi stadigvæk mærke den historie i vores nutid. Så det er jo årsagen.
0: Jeg har selv, Cecilie, to børn. En dreng på 9 og en pige på snart 7. Og jeg kan da godt se mig sådan fanget i at have sagt det der med de friske drenge og lyserød måske lidt mere for pigerne eller sådan et eller andet i den der dur. Du har selv børn, der er noget ældre end mine børn, en dreng og en pige i 20'erne. Har du også selv faldet i den der grydemæsten og kom til at italesætte de der forskelle, der er mellem børnene?
1: Jamen, det har jeg da. Altså, og det er også en af pointene i bogen, det er jo, at der er nok ikke nogen af os, der kan sige os fri for det, fordi at, som jeg også skriver i bogen, at det er jo ligesom, det løber som blodet i vores åre, de her stereotype forventninger til køn, så vi skal virkelig øve os og gøre os umage for at få blik for, at det er også noget, som tit ligger bag de handlinger, som de fleste af os har. Så ja, jeg kan absolut også genkende det i mit eget liv.
0: Er der noget, hvor du tænker nu her, sådan bagefter, også i dit arbejde med bogen, hvor du tænker, hvor ville jeg ønske, jeg havde gjort det anderledes?
1: Ja, altså nu vil jeg sige, jeg har jo, altså på trods af, at jeg kan genkende det hele, så har jeg jo haft en bevidsthed med mig, altså både fordi, at jeg var et lille barn, som oplevede at slå mig på normerne på forskellige måder, og derfor startede min interesse sådan helt privat som barn, som senere jo så blev min faglighed og noget, som jeg har gået på universitetet og fået viden om. Så selvfølgelig har min praksis måske lignet lidt noget andet ind imellem, fordi jeg har haft en anden viden og en bevidsthed om at prøve at øve mig og gøre nogle ting anderledes. Men på trods af det, så er der også ting, hvor jeg tænker, gud, hvor havde det været rart, hvis jeg havde været lidt mere nænsom måske i nogle møder, og det kunne både være møder med mig selv, men selvfølgelig i høj grad også mine børn. Så ja, jeg genkender det hele, og det skriver jeg også om i bogen, fordi at det er selvfølgelig vigtigt, at det ikke er noget fremmed eller noget, som nogle få gør, men noget, som vi sådan set alle sammen gør og kan øve os på at blive bedre til at skabe nogle mere frie og lige vilkår for børns opvækst.
0: Cecilie Nørgaard, du bliver heldigvis hængende rigtig lang tid endnu, og lige om lidt skal vi tale om, det overhovedet er et problem, det her med, at der bliver gjort forskel på piger og drenge.

0: Der lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: taxa.
1: Det er nemlig, den hedder, og den kommer fra Sanne Salomonsen. Han bliver en rigtig god fodboldspiller, ham der, og vær nu lige en sød pige og hjælp til. Vi har nogle helt klare forestillinger om, hvad drenge og piger skal og bør, og der er også masser af situationer, hvor der bliver gjort forskel på drenge og piger. Det er en af pointerne i en ny bog fra kønssociolog og forsker, eller undskyld, forfatter, Cecilie Nørgaard, som stadig er med. Cecilie, er det et problem, det her med, at vi gør forskel på drenge og piger meget ud fra deres køn?
2: Ja, det er jo et problem, fordi at det jo på mange måder kommer til at stå i vejen for nogle af de sådan ambitioner, vi har, kan man sige, kollektivt med vores demokrati. Nu gik jeg jo lige ind ad døren her til DR-byen i forbindelse med, at jeg skulle optage det her med dig, og der så jeg sådan nogle store skilte, hvor der stod, at DR også ønsker at fremme demokratiet, eller styrke demokratiet ved at gøre plads til forskellighed, eller noget i den retning. Mm. Og det er jo egentlig på mange måder det, vi sådan, kan man sige, har aftalt på papiret i Danmark, at vi vil gerne have ligestilling i Danmark. Vi vil gerne have plads til forskellighed og plads til, at folk kan være, som de er. Og det kommer vi jo til at modarbejde ved de her stereotyper, som vi som oftest jo ikke tænker så meget over. Altså, de ligger ligesom bare på ryggraden, eller er det, vi plejer at gøre, uden egentlig at tage stilling til, kommer det faktisk til at gøre, at jeg ikke ser det her enkelte barns kvaliteter eller evner, eller hvad det har behov for eller lyst til. Altså, og kommer det også til at spænde ben for, hvad det her barn kan komme til at udvikle sig, som i fremtiden, kan det spænde ben for barnets trivsel, eller hvad barnet lærer. Altså hvis vi kun for eksempel tilbyder noget til drengen, så kan det være, at der er en masse, som de faktisk aldrig nogensinde får muligheden at finde ud af, om de har evner til. Altså, så ja, altså, det har jo mange konsekvenser, både for den mangfoldighed, som findes i mennesker, altså den menneskelige diversitet. Og så har det også masser af konsekvenser for den ligestilling, vi ønsker for mennesker i vores samfund.
1: Men det er vel ikke noget, vi gør sådan af ond vilje over for vores børn, at vi har de her normer og de her forventninger til dem?
2: Nej, altså de allerfleste mennesker er jo gode mennesker. og der er i hvert fald ikke nogen, der bliver født hverken som sexister eller racister eller homofober. Men det er en kultur, som vi kommer til at genskabe, altså en gammel kultur, kan man sige, som vi kommer til at genskabe, uden at vi som oftest ved det. Altså, nu er der så også nogen, som rent faktisk har sådan bevidste forskelsbehandlinger, altså, og når jeg siger det, så er det fordi, at der for eksempel er lavet nye undersøgelser, der viser, at unge mænd, der er flere unge mænd, der ikke er optaget af ligestilling end deres bedstefædre, altså to generationer længere henne. Så der er faktisk sket en tilbagegang også. Så på den måde, vi er i en tid, hvor der både sker alt muligt fremdrift på det her område, der bliver mere plads til, at mennesker kan være sig selv og blive til det, de gerne vil, og bruge livet på det, de ønsker. Men der er også noget modvægt og nogle altså modbevægelser, som ligesom trækker den anden vej og sådan retraditionaliserer os, kan man sige. Altså gerne vil tilbage til konservative værdier og levemåder.
1: Men hvad tænker du, når du ser sådan nogle undersøgelser, der viser, at nogle unge mænd er mindre for ligestilling, tænker mindre om ligestilling sammenlignet med to generationer før dem? Hvad tænker du, når du læser sådan noget?
2: Jamen, mest af alt så bliver jeg jo nok trist, altså fordi at ligestilling handler om alle køn, og derfor så handler det jo også om de her unge mænd, som også skal have lige muligheder for at være som de er, og bruge livet på det, som de gerne vil. Og så bliver jeg jo trist over den bevægelse, som går så den modsatte retning. Altså, ja, det må jeg sige. Men omvendt så overrasker det mig heller ikke, fordi jeg ser det også som et udtryk for en eller anden form for mistrivsel. Altså, at vi også stadigvæk skaber nogle svære betingelser for nogle unge mænd. Altså på den måde, at vi ligesom, hvad kan man sige, vi kommer til at uddanne og opdrage, altså socialisere, danne unge mænd til nogle sådan gamle forventninger om, hvad det vil sige at være en mand. Altså det er jo det, vi kommer til, når vi siger, han bliver nok en rigtig fodboldspiller, eller op og afsted, dig skal jeg ikke trøste, eller altså hvad det nu kan være i de her gamle stereotype væremåder. Og så samtidig så forventer vi, at de kan møde en ligestillet virkelighed, når de vokser op og bliver til unge mænd. Og der er simpelthen for stort et clash i det her, og det er derfor, vi bliver nødt til at imødekomme de store sådan værdier, demokratiske værdier og idealer, med den måde, vi handler på i barndom og ungdommen, for at vi ikke skaber den her mistrivsel, kan man sige, som kommer til udtryk på sådan uhensigtsmæssige og hadefulde måder.
1: Efter Radioavisen, der taler Cecilia Leje videre om, hvad for nogle ting, vi kan ændre for at skabe bedre vilkår for at skabe ligestilling. Men i mellemtiden, så kan du lige sende en sms ind til mig, hvor du fortæller, hvordan det er hjemme hos dig. Bliver der gjort forskel i opdragelsen på piger og på drenge? Er der særlige forventninger, der knytter sig til piger og drenge, og hvor i består forskellene?
0: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
0: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er blevet lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, som der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have en skattemæssig betydning for den enkelte. Det forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland. I dag der skal EU-kommissionsformanden mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælleserklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
3: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fin vejr.
1: Jeg fortæller Emilie Fritsen, og når man bliver spurgt, om man gerne vil have et tættere samarbejde med EU, ja, så er svaret helt klart.
3: Ja, det vil vi. Det vil vi. Ja, ham Trump der, han er... Ja.
1: Ja, der er en særlig grund til, at der er positive meldinger over for et tættere samarbejde med EU, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
1: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag så høster eleverne så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse Borghus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard, som er en af eleverne, er spændt på at kigge i fælden.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan... Se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: Ja, og masseeksperimentet her, det er arrangeret af Danmarks Nationale Naturfagscenter Astra, og over 530 skoler er med i eksperimentet. Dagen i dag byder her først på dagen på skyer mange steder, men så bryder solen igennem rigtig mange steder, og resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
6: P4.
7: Du lytter til P4.
6: Du lytter
7: til Formiddag på 4'eren.

0: den her formiddag med Mads Tyrsted, og hvor vi ser på den måde, som vi opdrager drenge og piger på. Og selvom jeg mangler Louise i dag, så er jeg heldigvis stadigvæk rigtig skønt besøg af dig, Cecilie Nørgaard, kønssociolog og forfatter. Cecilie, vi har fået en sms fra Sandra. Hun skriver sådan her. Ingen forskel på piger og drengeopdragelse hos os. Vores ældste dreng elsker at tegne og lave perleplader. Han er 6 år, og temaerne er primært Pokémon og Avengers. Men han elsker at nørkle med kreative ting, ligesom han elsker fodbold og at snitte med kniv. Vi er heller ikke så heteronormative i forhold til påklædning. Nu skal alt have Pokémon-motiv, men han har også gerne med grøn lejlelagt, ligesom han elskede sine Elsa-kjoler med glimmer, da han var yngre. Efter han er startet i skole, så har vi fokus på mere usynligt arbejde. Mental load, som er en del af hans opdragelse. Jeg har selv en datter, Cecilie, som er vild med lyserød, og hun er vild med at lege med dukker, men hun er også sådan en rigtig fodboldspiller, der godt kan lide at få beskidte knæ og klatre i træer og være vild sammen med både sin storebror og også nogle af drengene. Jeg tænker, at Sandra har været mere bevidst om, hvordan hun har opdraget sin søn, end jeg nødvendigvis har med min datter, men hvad er egentlig det rigtige at gøre i forhold til at prøve at skabe sådan nogle, hvad skal man sige, meget søn kønsbilleder for sine børn?
1: Jamen altså, det lyder jo dejligt, synes jeg, med jeres unger, både dine og Sandras. Og altså, det som slår mig, det er, at alle børns hvad skal man sige, måde at være på, synes jeg er vidunderligt. Jeg har faktisk ikke noget at sige til det overhovedet. Det, som jeg er optaget af, det er ikke, om et barn er stereotypt eller ikke stereotypt. Men det er, om det får stereotype muligheder, eller mange muligheder. Fordi at det er os som voksne omkring børnene, som sætter rammerne for mulighederne for udvikling. Og derfor så ved vi aldrig, hvis det er, at vi kommer til at møde børns stereotyp, som vi primært gør i vores samfund, så ved vi aldrig, om vi går glip af et potentiale, eller om vi undertrykker nogle følelser, eller noget adfærd, eller at der er nogen, der ikke får lov til at blive forelsket i dem, de gerne vil blive forelsket i, eller blive set som det, de gerne vil se som, eller hvad det kan være. Så i virkeligheden, så synes jeg, at enhver børneadfærd er vidunderlig. Og det her lyder også bare så skønt, og jeg kan da høre, at der er da ikke nogen tvivl om, at når det tager sig så mangfoldigt ud, så er det da netop fordi, at Sandra, som hun også beskriver, har været opmærksom på de her ting, og har ønsket at skabe en kultur hjemme i deres familiekultur, hvor det var, at uanset hvad barnet ville lege med, så var det tilgængeligt.
0: Cecilie, lige om lidt, der kigger vi nærmere på nogle af de små ting, vi kan gøre, og især hvordan vi forældre, vi kan være med til at måske arbejde lidt med de her kønsstereotype opfattelser af kønnene. Og så skal du bare lige huske dig ude, der sidder på den anden side af radioen, og måske er klar til at sætte gang i din frokost. Der er altid plads til et frokostdom.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Den hedder Boston, og den er med Stella Lefty. Vores forestillinger om, hvad der er en rigtig dreng og en rigtig pige, det er med til at skabe et samfund, hvor nogle børn ikke føler, de passer ind. Det er i hvert fald et af budskaberne fra dig, Cecilie Nørgaard, der er forfatter og kønssociolog, som i over 20 år har arbejdet med køn og normer, og lige nu er i aktuel med en bog, som også især er henvendt til alle os voksne, der har børn. Cecilie, før radiovisen, der talte vi om, hvorfor du mener, det er et problem, at der er de her sådan meget faste opfattelser af, hvordan drenge og piger skal være. Og nu taler vi lidt om, hvordan vi så måske kan ændre det. Vi har fået den her sms fra Kasper. Jeg oplever, at der både i daginstitutioner og skoler er meget kønsopdeling. Meget er det sikkert ubevidst. Det kan være ting som at sige, drenge stil jer her og piger stil jer her, eller en legegruppe, som er kønsopdelt. Der er mange rollemodeller for børn, der favner ligestilling. Hvorfor er det alt for tit, at den unge mandlige pædagog medhjælper, der spiller fodbold med børnene, og hvorfor er det den kvindelige pædagog, der laver kræa? Cecilie, er vi gode nok til sådan i daginstitutioner, måske også i virkeligheden i vores samfund, til sådan at prøve at arbejde for mere ligestilling ved at lade være med at inddele drenge for sig og piger for sig?
1: Nej, der er vi virkelig ikke, og tak for de gode eksempler der, altså, fordi det er jo det, der er det store problem, det er jo, at selvom at vi ønsker med den her bog at fortælle, at vi alle sammen har en handlekompetence til at gøre noget i den lille kultur, vi måtte være en del af, så er det store slag, der skal slås jo politisk, altså fordi politiske problemer skal løses politisk, og derfor handler det heller ikke nødvendigvis om den enkelte pædagog eller lærer, selvom at det er skønt, hvis der er ildsjæle derude, som ønsker at gøre noget. Men det store slag er jo politikerne, der skal se, at det her det er afgørende vigtigt for, at vi kan skabe en kulturforandring, at vi får viden om det her område ind på de uddannelser, som har med børn og læring og trivsel at gøre. Så det er fuldstændig rigtigt set. Altså.
0: Men når jeg nu som forælder skal holde en børnefødselsdag, og jeg inviterer enten alle pigerne eller alle drengene i klassen, burde jeg så i virkeligheden tænke, nej, jeg skal selvfølgelig invitere hele klassen, selvom jeg så må nok skulle gå ud og spørge nogle bedsteforældre om hjælp, så vi jo hænder nok til at styre 30 børn, i stedet for kun at styre 15 børn.
1: Ja, altså ja, det synes jeg jo på mange måder, eller også så skal vi arbejde på at inddele på nogle andre måder, fordi vi har ligesom bare lavet den her sådan kollektiv aftale blindt om, at det er en ok måde at opdele børn på. Men det er ikke en ok måde at opdele børn på, fordi for det første så kan der være masser af venskaber, som foregår uden for de her to kategorier, så alle mulige kan komme i klemme, og for det andet så er det også den her måde, vi kommer til at blive ved med at fortælle børn på, at det har en afgørende betydning i livet, hvem du kan blive, hvem du kan være, hvad du kan blive osv., hvad for et køn du har. Så kønsopdeling er ikke en gratis metode, det er en metode, hvor vi kommer til at blive ved med at genfortælle de her myter om, hvad kønnet egentlig betyder.
0: Så vi får den her sms fra Gro i Jelling. Jeg synes altid, at jeg har været meget opmærksom på at præsentere forskellige aktiviteter og muligheder for både mine drengebørn og mit pigebarn. Alligevel så oplever jeg, at deres interesser er blevet meget kønnet. Når jeg sidder og maler med akvarel i stuen, så er det umiddelbart min datter, der får lyst til at sætte sig og nørkle med og være med. Drengene, de finder lynhurtigt fodbolden frem og spiller udenfor i stedet for. Drengene vil være stærke, piger vil være smukke, skriver Gro blandt andet. Cecilie, hvad siger du, hvis der nu sidder nogle lyttere og tænker, ja, det er ganske udmærket, Cecilie, du har mange gode pointer, men der er jo altså også bare forskel på drenge og piger og de ting, som drenge og piger de laver.
1: Jamen altså, det er der helt sikkert på, der er rigtig mange, der sidder og tænker derude, og der er jo også det ved det, at vi bliver jo bekræftet i de

0: Men vi skal få blik for de normer, som er i kulturen, så vi kan skabe nogle mere frie muligheder for børns udvikling og trivsel og læring. Altså det er sådan set det, der er pointen.
1: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder indtil videre. Cecilie og jeg, vi dykker et smut ned i indbakken igen lige om et øjeblik. Kom.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Kønssociolog Cecilie Nørgaard er med os, og vi taler om opdragelsen af drenge og piger, om at vi stadig opdrager dem forskelligt. Cecilie, er kommet en sms fra en anonym, som sådan har reageret lidt kraftigt på den snak, vi har haft indtil nu. Vedkommende kan egentlig ikke genkende det her med, at vi pådutter vores børn nogle bestemte kønsroller. Beskeden lyder blandt andet, det er da noget forfærdeligt noget at sige, at vi forskelsbehandler vores børn på grund af gamle patriarkalske normer. Da jeg ikke er videnskabsmand, så kan jeg ikke sådan stå med modargumentet, men jeg ved dog, at der ganske enkelt er forskel på mænd og kvinder. Er der ikke bare forskel, Cecilie, på mænd og kvinder? Og det er helt naturligt, at tingene er blevet sådan, fordi sådan har det et eller andet sted altid været.
1: Altså jeg vil sige, det der er naturligt, det er at reagere, som vedkommende gør, fordi at det jo er en udbredt fortælling i vores kultur, at der er forskel på den måde. Der hvor at man kan sige, at regnstykket ikke går op, det er jo, at det her sådan set er blevet et forskningsområde, som der globalt er blevet forsket rigtig, rigtig meget i efterhånden. Og derfor så er der faktisk enormt stor forskel på viden og myter. Og det, som vi kan konstatere, det var lidt af hvad jeg sagde før, det er, at vi kan se, altså det er jo ikke fordi, der er nogen, der anfægter, at der er kropslige forskelle på alle mulige måder. Jeg underkender jo ikke, hvad vedkommende ser, når han kigger sig omkring ude i verden, men der, hvor regnstykket ikke går op, det er, at vi er kommet til at lave en sammenhæng mellem de kropslige forskelle, som vi ser, og så mulighederne for adfærd, mulighederne for evner, mulighederne for interesser, mulighederne for, hvem vi bliver forelsket i, mulighederne for, hvad for et job vi kan have, mulighederne for, hvem der skal lave hvad derhjemme, osv. Så det er den forskel, som man skal prøve sådan at holde lidt adskilt, sådan så man ikke bliver forvirret.
0: Men du sagde også, Cecilie, at det her det er jo noget, man har forsket i mange år, og der bliver jo også både forsket i det i Danmark, men også internationalt. Jeg kan jo godt undre mig over, at det et eller andet sted ikke har flyttet sig mere, når alle er enige om, at der bliver lavet de her forskelle på mænd og kvinder, og de på forventninger, som vi har til vores børn, ud fra deres køn.
1: Ja, men altså det deler jeg jo med dig. Jeg undrer mig også over det. Men samtidig gør jeg måske ikke, fordi at det er så sådan, man kan sige, det er så store tektoniske plader, vi på en eller anden måde prøver at flytte, ikke? At lave kulturforandring på den måde er jo svært, men hvis vi kigger bare 100 år tilbage i tiden, så er det jo fuldstændig vildt, hvad der er sket af forskelle, bare inden for sådan, hvad kan man sige, det der er kønnenes historie. Altså i 1915 fik kvinderne stemmeret i Danmark, inden da kunne man ikke stemme som kvinde. Man havde ikke retten over sin egen krop, man kunne ikke få en fri abort før i 70'erne, og så videre, så videre, så videre. Der er sket en masse ting. I dag har vi fået en fædrebarsel og fået rettigheder for mænd i forhold til faderskabet, og så videre, så videre. Så de her ting, de flytter sig, men det flytter sig langsomt, fordi vi er mange, som er, eller det er vi jo alle sammen, vi er vanedyr, vi er mennesker, der godt kan lide, at tingene var som i går, og vi føler os trygge ved den måde, som vi har lært at se os selv på, og se andre på, og se verden på. Så det at flytte de her store forestillinger om, hvad køn betyder, og vores grundlæggende, kan man sige, menneskesyn, det er ikke bare gjort over natten.
0: Cecilie Nørgaard, tusind tak for besøget.
1: Velbekomme.
0: Jeg tager et yderligere kig i indbakken på den anden side af de regionale nyheder.

0: I Knew It, I Knew You hedder den her. Det er det seneste nye udspil fra amerikanske Taylor Swift. Lige om lidt, så kigger vi lidt mere på jeres sms'er omkring det her med, at man gør forskel på opdragelsen af drenge og piger. Men nu skal vi få regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Mere end 2.000 fynske folkeskole- og gymnasieelever skal i den her uge hjælpe landets forskere med at indsamle viden om ukendte insekter. Konceptet hedder årets masseeksperiment, og formålet er klart, siger forsker ved Statens Naturhistoriske Museum, Aslak Kappel Hansen.
3: Det er jo det der med at lære mere om de her helt små ukendte arter, og finde ud af, hvad betydning de har i økosystemerne.
2: Elevernes hjælp gør, at forskerne får den mængde data, de skal bruge.
3: Altså det gør jo, at det er muligt at samle ekstremt mange prøver ind. Der bliver jo sat næsten 1.500 fælder op på tværs af hele landet, så vi får ligesom en dækning på tværs af det hele på samme tid, og det vil være umuligt uden børnenes hjælp.
2: Forskerne undersøger insekternes DNA ved hjælp af ny teknologi og sammenligner det herefter med data fra andre lande og får på den måde ny viden om indtil nu ukendte arter i Danmark. Og det er nyttig viden for forskerne.
3: Det vi kan bruge det til, det er jo at sige mere om alt det her, vi ikke ved noget om faktisk. Så det er meget det, der er det spændende, ikke? Altså alle de her ukendte ting, så vi kan måske finde nye mønstre i naturen eller finde ud af, hvor der er en eller anden art, der er helt almindelig, som vi bare har overset.
2: Skader i hovedet, brækkede ben, arme og hofter. Det kan have alvorlige konsekvenser for ældre, hvis de falder, og det gør mange, ikke mindst på plejehjem. Nu skal to plejehjem i Nyborg Kommune teste et japansk gulv, der ifølge opfinderne kan tage de værste stød og forhindre de værste skader, når uheldet er ude. Sundheds- og ældrechef i Nyborg Kommune, Solveig Christiansen, er ikke i tvivl om, hvad målet er.
4: Vi har en forhåbning om, at vi har mindre skader ved de fald, der er. Og så samtidig med det, så kører vi jo selvfølgelig et helt forebyggelses-træningsforløb med alle borgerne, og som jeg sagde, udredning med diætist osv. osv. Så vi håber, at vores borgere kommer mindre til skade.
2: Tørt og solrigt og kun ganske lidt vind, og 18 til 23 grader.

0: 4.
1: Vores datter er lige så meget pige, som hun er dreng i gåseøjne. Lige så meget, som hun synes, det er hyggeligt med krea, make-up og hygge. Lige så meget elsker hun sine træsko, ud at skrue på maskiner og blive smurt ind i mudder, efter at have kørt en tur på marken på vores ATV. Det svinger meget. Herhjemme er det som sådan ikke pige-drengeting. Man laver det, som man kan lide. Så lyder en af beskederne, som er kommet ind i vores indbakke den her formiddag. Det er altså, fordi vi taler om den måde, som vi ser og ikke mindst er med til at opdrage vores børn på. Majbrit har også skrevet ind. Det handler om, at vi med vores bevidsthed kan skabe lige muligheder mellem piger og drenge, men vi kommer ikke udenom, at piger og drenge, kvinder og mænd er forskellige. Tænker i den grad, det handler om, at du giver dit barn støtte og anerkendelse i det, som barnet ønsker at prøve kræfter med, så kan de som teenager finde deres vej og stå ved dem, de er. Selv har jeg to drenge, hvor den ene er maskulin, den anden feminin, og de har fået lov til at være i det fantastiske dag til alle fra Majbrit. Og det var også en af de pointer, som kønssociolog og forfatter Cecilia Nørgaard havde, da vi havde hende med for lidt siden, hvor hun lige præcis snakker om det her med, at det er jo helt fint, at børn er forskellige og foretrækker forskellige ting. Det kan være dukker, det kan være fodbold, det kan være særlige farver på tøjet, eller hvad ved jeg. Men de skal have mulighederne for at kunne vælge mellem alle de her ting, og ikke bare blive påduttet noget, som vi traditionelt forbinder med et bestemt køn. Det var i hvert fald det, der var Cecilie Nørgaards pointe. Vi har også fået den her besked. Da piger og drenge er fysiologisk forskellige, og deres hormoner påvirker dem forskelligt, så synes jeg, at det er forkert ikke at behandle dem forskelligt. Ikke at det ene køn skal have lov til mere end det andet, men i en forståelse af dem som mennesker, og hvordan man hjælper dem bedst på vej i livet med de ønskede værdier og drømme, for de skal hjælpes forskelligt. Og måske skal vi egentlig bare i virkeligheden alle sammen tænke over det her med, at alle mennesker er forskelligt, og det gælder altså også inden for det samme køn. Og det er jo bare utrolig vigtigt, at man husker på at behandle folk forskelligt, sådan at vi ikke har et eller andet indforstået, at så er der en eller anden bestemt måde, som vi skal behandle folk på, fordi så er de nok på den her måde. Mette fra Sønder Felding har også sendt en besked. Hvis der havde været forskel på opdragelsen hjemme ved os, så har vi fejlet. Jeg er 64 år og er selv ud af en søskendeflok på 3 piger. Min mor har altid sagt, at hvis hun havde fået en dreng, skulle han oplæres inde i husholdningen, såvel som vi var med i stallen. Det tog jeg til mig. Det synes jeg er en god pointe, Mette, at det er altså også vigtigt, at drengene de lærer det der husligt lige så vel, som det er, at pigerne de kan finde ud af at være ude i stallen. Det er jo meget god ligestilling. Tusind tak for alle jeres mange og fantastiske beskeder. Vi lukker den her snak omkring køn og opdragelse for nu. Og efter musikken, så skal vi ud og kigge på noget, som kommer til at give os helt forrygende energi videre ind i mandagen.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Sådan en mandag, der kan man godt have brug for lige et ekstra skud energi. Måske har du haft det ligesom mig, at du har haft mega travlt i weekenden, og det har været sindssygt fedt. Der er sket så mange spændende ting. Men så når du sætter dig i bilen og sætter kursen mod arbejde, så føler du alligevel, at du ikke rigtig har haft sådan weekend og tid til at puste ud, og så kom mandagen bare sådan lige pludselig snigende. Men der er det gode jo, at her i formiddag på 4'eren, der elsker vi god musik, og vi elsker at finde gode, gamle, great, glemte hits, som kan være med til at give os et nyt skud energi, sådan at vi kan klare den her nye uge, som venter, så vi sådan bare kan flyve videre ind i resten af mandagen, ja, og faktisk videre hele vejen igennem ugen. De her sange, som vi har fundet frem, det er nogle sange, som vi alle sammen godt kender. De ligger et eller andet sted inde i bevidstheden, men måske de glæder lidt ud, og så er det, vi hiver dem frem og smider dem på vores allesammens greatest glemte hits. Vi er jo gået i gang med at brænde i gåseøjne vores fiktive CD nummer 2, og blandt de hits, som vi har fundet frem tidligere, der er Corona, Rhythm of the Night, Skor og Torberne, Long Lonely Night, Halberg Larsen, Magi i luften, og så ikke mindst det nummer, som Kenny fra Faxe, han havde fundet frem i forrige uge, Michael Learns to Rock, That's Why You Go. Kæmpe banger. I sidste uge, der var det Louise, som smed et nummer på skiven, og Louise, hun havde den her med.

0: Lou Bega, Mambo nummer 5, sangen med alle de mange pigenavne, som toppede hitlisterne i sommeren 1999. Det er jo hammerne ærgerligt, Louise ikke er her i dag, for jeg er ret sikker på, at Louise hun ville fortsætte med at hype det her nummer. Måske ville hun i virkeligheden tale for, at det skulle med på pladen en gang til. Men der er jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for nogen. Fordi når Louise så ikke er her, så har det jo bare været mig og mig helt alene, som har kunne få lov til at vælge det næste Grete Glemtes Tit. Og Lisa og Simon...
1: Ja, hvad er der, Mads?
0: Er vi ikke ret enige om, at jeg har brugt rimelig meget tid her til formiddag, før vi gik i gang med at sende på, og virkelig hype mit eget nummer?
1: Jo, og vi er sådan ret spændte herude, fordi du virker sådan ret blæret over det her. Er det, fordi du er bare alene i dag?
0: Jeg ved det ikke. Det kommer så af, at jeg har haft en diskussion med mig selv omkring to forskellige numre. Men da jeg så hørte det ene af dem, så var det så godt, at så var jeg ikke længere i tvivl. Er I klar?
1: Vi er totalt klar.
0: Okay, så må I høre her så. Det er... Det er så godt et nummer, det her. Det er jo selvfølgelig Phil Collins, Against All Odds, Take a Look at Me Now. Kæmpe, kæmpe hit. Er det glemt? Ja, nok ikke. Er det et stort hit? Kæmpe ja tak. Den er fra 84. Den stammer fra filmen af samme navn, Against All Odds, oversat til Farlig Impuls på dansk. Historien om det her nummer, det er, at instruktøren af Farlig Impuls, Taylor Hackford, han tager til Chicago, hvor han mødes med Phil Collins. Phil Collins, han er på tur med Genesis, og så får han ham ligesom... Han skal prøve at overbevise om, at han skal være med til at lave det her soundtrack til det her nummer. Og Phil Collins, han får så lov til at få en snigpremiere på den her film. Han smider lige et videokassettebånd ind i videoafspilleren og kan så se filmen. Og så siger han efterfølgende ja til at lave den her titelsang, som er et kongenummer, hvis du spørger mig. Nok snak. Nu skal vi altså høre den. Phil Collins, Against All

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: 4. En ny uge betyder også, at der er mange ting, man skal huske, og det er jo derfor, at vi her i formiddag på 4 laver det her store fællesoverblik om mandagen med vores store fælles ugeplan, så vi får styr på ugen, vi kan komme godt i gang med den, og vi kan også lige hjælpe hinanden med at huske de der vigtige ting, så der ikke er nogen, der står der torsdag og har glemt et eller andet sindssygt vigtigt, som de nu skulle huske. Tina har skrevet ind, hun skal huske olieskift på bilen i dag kl. 12.30. Det vil jeg lige huske dig på, Tina. Det er nu. Det er faktisk ved at være sådan lige nu, så hvis du ikke er på vej hen mod mekanikeren, så er det med at komme afsted. Svend Erik har skrevet ind fra Hårlev i det sydsjællandske. Jeg skal huske at køre hjemme i bil onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Det skal vi i den grad huske at minde Svend Erik om. Det er spørgsmålet, om det egentlig ikke er meget fint, hvis vi kunne minde Svend Erik om det i morgen. Det tror jeg. Der tænker jeg lige at skrive det på, nu her, når udsendelsen er færdig. Vi skal også hjælpe Elisabeth fra Helsingør med at huske noget meget vigtigt. Jeg skal hente min kuffert i kælderen, skal på ferie om en uge. Rigtig god idé, Elisabeth, at få hentet den der kuffert. Det husker vi da også lige på, at du skal have gjort, så du kan få sat gang i pakningen. Og så i den mere alvorlige ende, der skriver Torben ind, 25-årsdagen for 9/11, det er på fredag, den 11. september, det er på fredag. Torben, han så det ske fra havnefronten i New York. Selvfølgelig en skilsættende begivenhed, som vi altid skal vi blive ved med at huske, for den forandrer den verden, som vi lever i. Og jeg tror, at jeg taler for rigtig mange, når jeg siger, at de fleste af os, vi kan huske, hvor vi var dengang, at de her terrorangreb, de ramte den 11. september. På fredag er i øvrigt også en særlig dag her i formiddag på 4'eren. Gnags kommer forbi. Det glæder mig meget til, det bliver rasende godt. Jeg har en fornemmelse af, at Peter Agi og kompagni kommer med god stemning og rasende godt fredagshumør, så det bliver en helt forrygende fredag, vi kan glæde os til der. Under eventuelt, jeg fik en sms fra min gode kollega Alberte. Den går ud til dig, Simon. Alberte, hun skrev, at Simon McKinnock, han er altså ude af korpset.
1: Skal jeg have voksen skæld ud?
0: Nej, det, jamen jeg havde ikke. Jeg vidste det ikke.
1: Men jeg vidste det heller ikke. Nej. Jeg ser GIF i første blik torsdagen.
0: Det gør jeg nemlig også, men altså, vi kan jo konstatere, at Simon McKinnock er ude.
1: Ja, desværre.
0: Ham kan vi så ikke hæppe på længere, det er lidt ærgerligt.
1: Så holder vi med tyrker, som vi kender fra Instagram.
0: Ja, præcis.
1: Og Paradise Hotel. Ja, og Horsens U19.
0: Okay.
1: Ja, der spillede han.
0: Nå, stærkt. Okay. Ja. Jamen, det lærte jeg noget, jeg ikke vidste.
1: Der kan man bare se.
0: Noget, som er virkelig i kategorien for glædelige nyheder. Bingo-pladen er ude. Efterårs bingo-pladen er ude. Du kan finde den inde på P4's Facebook-side. Så kan du printe den ud, og så kan du tætte et kryds, hver eneste gang, du har udført din efterårsaktivitet. Jeg er ikke kommet synderligt godt fra start med aktiviteterne nu. Det er der andre her på redaktionen, der er. Men jeg håber, at I vil printe den ud, og så være med til at melde ind, hver gang I har lavet noget, som hører til på den her efterårs bingo-plade. Nu er det blevet tid til frokost. Det er det i hvert fald for mig. Det er det måske også for dig. Velbekomme alle sammen, og tusind tak for en skøn mandag.
2: P4. Letter hele

0: Så er den gal igen med ejendomsvurderingerne. Den her gang er det endelige vurdering af omkring 100.000 lejligheder, der er lavet forkert.
1: Det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. 100.000 er et stort tal,
0: siger en professor. Hør, hvad politikerne siger lige om lidt. Historiske valgresultat i Tyskland. Det højreradikale Alternative für Deutschland har vundet en jordskredssejr i delstaten Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland. Partiet er kun et mulehår fra magten.
2: Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske,
0: siger direktøren i Tænketanken Europa. Og i aften der skal politikerne i Ikast-Brande Kommune tage stilling til, om de skal politianmelde en rigmand, der har overtrådt lovgivningen ved et golfanlæg. Et par politikere er tilhængere af at få det undersøgt.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Mortensen og Lauritsen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det får nu flere af de partier, der står bag aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem, til at miste tålmodigheden med det. Venstres skatteordfører Marie Brixtofte mener ikke, at systemet skal have flere chancer.
4: Hvis ikke det her snart bliver løst, så bliver vi nødt til at acceptere det, der hedder sunk cost, og simpelthen springe det i luften eller finde på et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved med at fikse på noget, der er dårligt i forvejen.
0: Der har været alt for mange fejl i ejendomsvurderingerne, mener også Danmarksdemokraterne, der ikke er med i aftalen bag. Men skatteordfører Hans Kristian Skibby kalder sagen så alvorlig, at han vil kalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt i samråd.
5: Hvad vil den nye skatteminister gøre ved det? Fordi nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og den her kritik fra politikerne bliver bakket op af Rasmus Grøntved Nielsen, der er juraprofessor på Københavns Universitet. Han kalder det en alvorlig fejl.
1: Det er særligt problematisk, dels fordi omfanget er så stort, og dels fordi det er de endelige vurderinger. Altså de vurderinger, der gerne skulle være korrekte, og som borgerne skulle have kunne feste lid til, skal være grundlaget for deres skatteopkrævning.
0: Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Det er dig, der er med til at grave den her historie frem. Altså de lejlighedsejere, der har fået en forkert vurdering, hvilken betydning har det for den skat, de betaler?
6: Det kan have stor betydning, for som vi også hører professoren sige her, så er det meget vigtigt, at de her vurderinger er så korrekte som muligt. De danner grundlag for den boligskat, der skal betales direkte i 2024. Der kan man få sådan en efterregulering, men i virkeligheden danner de også grundlaget for de efterfølgende vurderinger, der kommer, og dermed taler vi jo skattebetalinger mange år frem. Og endelig så er der også rigtig mange af ejerne af de her ejerlejligheder, som har fået en skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem, og der er de her vurderinger også helt afgørende, så på mange måder er det ganske vigtigt for, hvad boligskattebetalingerne er i en længere årrække.
0: Vurderingsstyrelsens direktør, Anne-Sophie Jensen, hun kalder den her fejl for ærgerlig og træls, men samtidig så maner hun også sådan lidt til ro. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
7: For langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det har en betydning for. For langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Ja, altså skal man forstå det sådan, at de her 20.000 boligejere faktisk kan se frem til at få en ny vurdering, mens de 80.000 så må leve med den vurdering, de har fået, selvom den altså er forkert?
6: For nu er det nok sådan, man må forstå det, men det sidste punktum er altså ikke sat. Det er helt klart, at Vurderingsstyrelsen er med på, at de her 20.000, de er så skæve, at de skal laves om. Men spørgsmålet er overhovedet, om man rent juridisk har mulighed for at lave den forskel, altså at man laver om på de 20.000, men ikke på de andre. Og så er der også hele det politiske spørgsmål. Altså kan politikerne, vi hørte jo et par stykker af dem, være helt oppe i det røde felt, leve med det her? Og mens vi står og snakker, så tror jeg nok, at skatteministeren er ved at gå i gang med et pressemøde, hvor han muligvis også bevæger sig godt op i det røde felt.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og ganske rigtigt, som han siger, så er den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt lige nu i gang med et pressemøde om de her ejendomsvurderinger, og det følger vi naturligvis med i her i Radioavisen. Så skal vi til et historisk valg i Tyskland, for vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog nemlig et stort skridt til højre i går. Da stemmerne de var talt op ved delstatsvalget, der stod det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland med 44% af stemmerne knap op og er snublende tæt på et absolut flertal. Og valgsejren, ja, den blev fejret med manér.
8: Vi har en geschichte geschrieben, liebe Freunde!
9: Vi har skrevet historie, sagde partiets spidskandidat Ulrich Siegmund, da han i nat holdt tale til medlemmernes store begejstring. Og med en fremgang på 23% fra valget i 2021 og partiets bedste valg i en delstat nogensinde, så råbte medlemmerne taktfast spidskandidatens navn. Nu håber medlemmerne på, at partiet kan omsætte den store fremgang til politik, hvor mærkesagerne blandt andet er færre indvandrere og flygtninge, en ny historieundervisning i skolerne, som skal gøre tyskerne mere stolte, og et stop for hjælpen til Ukraine i kampen mod Rusland. Niklas Odendahl er begejstret.
10: En ærlicher, konkreter valgkamp, der den bürger anspricht, und das ist das Ergebnis, was wir
9: Det var en ærlig og konkret valgkamp, der taler til vælgerne, og det er det resultat, vi ser i dag. Det kalder på en fejring og viser, at folk i Sachsen-Anhalt ønsker en AfD-regering, siger han. Her til formiddag har spidskandidat Ulrich Siegmund så holdt pressemøde, og her siger han, at Alternativ für Deutschland vil samarbejde med alle partier.
11: Vi er jedem aktør im Landtag von Sachsen-Anhalt.
9: Og så drømmer han om fortsat fremgang. Det handler ikke kun om valget i Sachsen-Anhalt, det handler om hele Tyskland.
11: Es geht nicht nur um Sachsen-Anhalt, es geht um Deutschland.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hidtil, der har de andre tyske partier jo afvist at samarbejde med Alternative für Deutschland. Ændrer det sig nu, hvor de er blevet så store i Sachsen-Anhalt?
12: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man ser på, hvad der er blevet sagt her i løbet af natten, så er meldingen klar den. Vi samarbejder ikke med Alternativ für Deutschland, så en såkaldte brandmur, den er intakt. Problemet er også bare for de etablerede partier. Hvad så? Hvad skal de så gøre, både i Sachsen-Anhalt og så også på, når man ser på et føderalstatsplan, altså på, i Tyskland helt overordnet, for der kan man næsten ikke komme udenom Alternativ für Deutschland.
0: Og mens der jo så var tusindvis, der havde stemt på AfD i Sachsen-Anhalt, så går andre vælgere rundt og gruer for partiets fremmarsch. For eksempel kvinden, vi lige kan høre her.
13: Vi har naturligvis große Sorgen for en rechtsradikalen regering, auch natürlich was Bildungs- und Schulpolitik.
0: Vi er selvfølgelig dybt bekymret over en højreekstrem regering, ikke kun når det gælder den fremtidige uddannelses- og skolepolitik, men også helt enkelt for vores eget liv, fordi der vil være mindre mangfoldighed i landet og færre muligheder, lød det fra kvinden her. Ja, altså Lykke Friis, hvor splittet vil du sige Tyskland er i dag?
12: Meget splittet. Jeg har lige selv været i Magdeburg, men jo klart fornemme den splittelse. På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternativ for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternativ for Deutschland. Men det, der bare er pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternativ for Deutschland er den tyske jo så i Sachsen forfatningsdomstol, og kalde det sig efterretningstjeneste, jo har fået stemplet, at de er ekstremt højere. Orienteret. Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil se før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og med det springer vi til krigen i Ukraine. En amerikansk delegation, bestående af præsident Donald Trumps særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har i weekenden forsøgt at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet. I lørdags der gik turen først til Moskva, hvor amerikanerne besøgte præsident Putin, og så i går ja, der gik turen forbi præsident Zelensky i Kiev. Udover den amerikanske delegation, så deltog også sikkerhedsrådgiver for Storbritannien, Tyskland og Frankrig i dele af mødet i den ukrainske hovedstad. Og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med fra Kiev nu, og du har jo naturligvis fulgt weekendens møder tæt. Er det så lykkedes amerikanerne at få pustet gang i de her fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine?
14: Altså man kan i hvert fald sige, at det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, men der er jo ikke kommet nogen aftaler. Det er jo trods alt mere end tidligere, at parterne trods alt snakker med amerikanerne, både russerne og ukrainerne. Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter, og de har jo sådan set også fortsat i andre dele af Ukraine, her hvor jeg befinder mig på trods af det amerikanske besøg.
0: Ja, kampene fortsætter, siger du, og vinteren nærmer sig også. Altså har befolkningen så en forventning om, at man finder nogle aftaler inden da?
14: Nej, det er det korte svar. Altså, Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
0: Kort til sidst her. I forbindelse med de her forhandlinger, der har det været en sådan 72 timers våbenhvile, hvor man ikke ville angribe hinandens hovedsteder. Den deadline udløber ved midnat. Er vi så tilbage ved hverdagen igen?
14: Vi er tilbage ved hverdagen igen. Det forventer alle her i Kiev, og jeg tror med rette godt, vi kan sige, at i aften omkring midnat, der er vi tilbage til det, der desværre er normalen set med ukrainske briller.
0: Lød det fra Christian Magnus Damsgaard med direkte fra Kiev i Ukraine. Så skal vi herhjem til Ikast, for byrådet i Ikast-Brande Kommune skal i aften tage stilling til, om en ombygning af en golfklub skal have dispensationer eller ej. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende i gammelt istidslandskab. Undervejs i byggeriet, der har bygherren, rigmanden Jens Poulsen, dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden 15 gange i alt. Men skal Ikast Golfklub så have dispensationer eller ej for sit byggeri? Ja, det har vi spurgt de lokale borgere om med golfbolde. Hans Korfiksen fortæller.
15: En glascontainer med en grøn tommel op, og en glascontainer med en rød tommel ned. Og golfbolde, der skulle i en af containerne. Det var, hvad de handlende i Strøgcenteret i Ikast fik af udstyr, da de blev spurgt, om de synes, at Ikast Brande Kommune skal give dispensation til at færdiggøre byggeriet af Ikast Golfklub.
16: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
15: Allerede i sidste uge kom det frem, at bygherre og rigmanden Jens Poulsen har forbrudt sig i op til 15 tilfælde, hvor byggeriet er på kant med lovgivning og lokalplaner. Og de 15 tilfælde, en mulig dispensation eller en juridisk vurdering, det skal byrådet så tage stilling til i aften. Og det kan være et svært spørgsmål at forholde sig til, også når det bare drejer sig om golfbolde.
17: Der er to sider af den der sag, der rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan jeg ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
15: Men der er dog flest, der smider golfbolde i containeren med den røde tommelfinger. Selvom der også er enkelte, der er for en dispensation.
18: Nej, overhovedet ikke.
19: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Så det er mest der kommer fra.
0: Ja, og en politianmeldelse af bygherre Jens Poulsen kan blive en realitet. For hvis man spørger Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, så mener de begge, at der skal juridiske midler i brug.
3: Ja, man kan sige, at sagen er i hvert fald af så principiel karakter, at jeg mener, at vi som byråd bør bede om en ekstern juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en politianmeldelse.
20: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast-Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
0: Borgmesteren i Ikast-Brande Kommune, Venstres Ib Lauritsen, forstår sådan set godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
21: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu en gang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i aften. Nu skal du sige noget om vejret, Simon Brix.
2: Jamen, det gør jeg gerne. Det er da en fin sommerdag, eller sådan føles det i hvert fald mange steder, selvom det jo er efteråret. Og temperaturen, de kan også nå godt lokalt op omkring 23 grader i dag, når det bliver varmest. Ellers helt ned til 19 grader, hvor det er køligere ude langs kysterne. Enkelte byer fortsat, og så er der altså også bare en ganske rolig vind fra en sydlig kant dagen igennem. Og så er dagen altså også med eftermiddagen inklusiv plads til god sol, så der er altså godt vejr at nyde.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der tegnede mig til at rettelage denne udgave af Middagsradioisen.
4: Du lytter til P4.

0: Til at komme i gang i dag, der var det jo Shakira og Burnaboy, vi fik her på Tai Tai.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed dag fra mig, så er vi i gang med dagens program her. Og masser af musik er der selvfølgelig på vej til dig frem til klokken bliver to. Også en hel del nye numre lige straks. For eksempel den nye single fra Danske Berg. Og lidt senere også nyt udspil med Miley Cyrus. Vi har et nyt hit-tip klar til dig. Den sang, vi jo kommer til at lytte til allermest i ugens løb. Og ugens album er selvfølgelig også nyt. Og kommer fra. Og kommer så alt det her meget mere. Velkommen til
1: P4 Play.

så blået bjerg, der er på vej her. Artisten, vi her på B4 især kender fra sangen 1000 timer, som vi lige fik en bid af, og en anden sang, hun har markeret, som er her den forgangne sommer, er den, der hedder Slå Op, som hun lavede sammen med Sverige S og Sofie 1998. I fredags, der udgav bjerg sin helt nye sang, den vi skal lytte til nu, og hvor hun sådan ser lidt tilbage på den tidlige tid i karrieren, hvor hun bankede på hos rigtig mange forskellige pladeselskaber i håb om at få en kontrakt med hende, hvor der ikke var særlig mange, der troede på hende, så sang her er lidt til de mennesker, der afviste hende nu, hvor Berg for længst har fået sit gennembrud. Hvem er det, der græder nu, synger hun.

0: græder nu.
1: Ja, det er lige præcis det, sangen hedder. Hvem er det, der græder nu? Og det var jo altså den nye single fra Berg, vi lyttede til her. En sang, der kom i fredags. Og en anden sang, der kom i fredags, det var et nyt udspil fra Malte Ebert og Mumle. De har simpelthen slået sig sammen på nummeret her, der hedder Vagabond. Så den lytter vi lige lidt til frem til klokken bliver halv et, og du der får regionale nyheder her.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: I denne uge er 30.000 børn og unge fra hele Danmark ude i det fri for at samle insekter til et stort forskningsprojekt. Projektet hedder Astra Masse Eksperiment, og det går ud på at finde nogle af Danmarks helt små insekter og måske endda hidtil ukendte arter. Gymnasielærer på Svendborg Gymnasium, Peter Teilhold, deltager i projektet sammen med sine elever, og han glæder sig til at se, hvilke dyr, der er gået i fælden.
2: Jamen det vildeste er jo selvfølgelig at være med til at finde dels arter, som er repræsenteret almindeligt, men måske også støde på insekter, som vi ikke har truffet før, og dermed hjælpe forskerne til at etablere ny viden.
1: Formålet med projektet er, at eleverne får både naturfaglig viden, jord under neglene og anvendelige resultater.
2: Men derudover får eleverne jo også, kan man sige, kendskab til, hvordan man arbejder i forskningsverdenen med at lave feltarbejde, hvordan man indsamler dyr og hvordan man arbejder metodisk, både i felten og i laboratoriet.
1: Snart skal det være slut med sociale medier for børn under 15 år. Derfor præsenterer regeringen i dag et udkast til en ny lov om aldersgrænse på en række platforme. Medier som Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok vil blive underlagt den nye lov, der skal forhindre, at danske børn bliver afhængige af sociale medier og udsat for skadeligt indhold. Socialdemokratiets ordfører for aldersgrænse på sociale medier, fynske Trine Bramsen, mener, at aldersgrænsen på 15 er et godt udgangspunkt.
3: Selvfølgelig skal vi sætte den et sted, men vi kan også se, at 15 år er, når man er under 15 år, så har man brug for nogle andre ting end at sidde bag en skærm. Man er mere disponeret for at blive dybt afhængig.
1: Et bredt flertal i Folketinget bakker op om lovforslaget, som derfor ventes at træde i kraft i juli 2027. I dag får vi tørt og solrigt vejr, kun ganske lidt vind, temperaturer mellem 18 og 23 grader.

danser med minder. Og således danser vi også videre her i P4 Play den mandag 12.36, siger klokken. Jeg kan byde på et hit-tip, et nyt etterslag, som lidt senere i timen her. Og så kan jeg også byde på ugens album lige straks. Det album, der kommer fra Hugo. Så velkommen tilbage.

0: Ja, nogle dufriske toner fra One Republic var der her. Pay That Toll.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det nu, Hugo, om det gælder. Det vil det jo gøre sådan set hver dag den her uge efter, som vi jo altså har bandet netop udsendt det nye 4. udspil som ugens album, Hugget i Sten, som pladen hedder, som vel nok er deres mest personlige slagsen hidtil i karrieren. Hugo er jo som bekendt en trive bestående af Simon Kvam på vokaler, Morten Gorm på guitar og Arnie Bergmann på trommer. Og her forleden, der havde jeg fornøjelse af ham forbi studiet her, for at fortælle lidt om de sange på pladen, som vi skal lytte til, mens det er ugens album. Det er blandt den, vi er lægger ud med i dag, som er den, der hedder Jeg Tror Det. Så til lige at sætte lidt ord på den, der er det først Simon, vi hører, derefter Morten, og til sidst Arnie.
2: Jeg Tror Det er en sang, hvor jeg synger om, hvad er det, jeg tror på, hvad er det, jeg ved. Og det kan man sige, det er jo der, i det felt, man må leve. Fordi man kan ikke vide, hvad der sker med os, når vi skal herfra. De der store spørgsmål, dem ved vi jo ikke, hvordan vi skal forholde os til. Men man kan have en tro, og man kan kalde det en religiøsitet, eller man kan også kalde det noget andet. Et eller andet må man tro på, fordi man ikke ved det. Og hele den tvivl omkring, hvad er det, det skal blive til for noget, det her med at være menneske. Den tvivl, men samtidig en eller anden form for tro på, det skal nok gå. Vi skal nok holde sammen. Hvis vi holder sammen, så skal det nok gå. Det felt, det er det, som sangen, jeg tror det, handler om.
3: Ja, det var sådan til at starte med tiltænkt som en stille sang. Og blev arbejdet på som også en sang uden beat. Men det drama, som Simon beskriver, fandt vi ud af, at det var der noget tillokkende ved at prøve at illustrere lydmæssigt også. Så den er jo blevet voldsom og storladen og dramatisk også, og synes jeg både blød og hård på en gang, som jeg synes matcher tekstens dilemma på en god måde. Også en ny lyd for os. Så.
4: Det er meget den her sang, som jeg tror måske, at det har været mest frem og tilbage om, skal det være rytme på, eller skal det ikke være rytme på?
3: Ja.
4: Men jeg synes virkelig, det lander godt. Ja.

Jeg tror, det var altså sangen, vi fik fra det nye album med HK om Hugget i Sten, ugens album her i P4 Play. I lørdags, der var HK om i øvrigt også på besøg hos Mads Gundersen i programmet Magisk her på P4. Jeg ved ikke, om du fik hørt det. Hvis ikke du gjorde, gerne vil, så bare gå ind og find programmet i

0: Jam er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Before You Go. Det var Lucas Graham, vi hørte der. Og lige før var det også drenge og piger, vi havde fat i gruppen, der stod for vores hit-tip i sidste uge her på P4 Play med Hvor Du Er. I dag nu, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks. Eftersang her med Niall Horan. Taste So.

0: Dinner Party hedder det album, der kom fra ham i sommer, og fra den plade, der fik vi her Taste So Good. Det var Niall Horan.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, som sanger og sangskriver Sofia Hedia står bag. Sofia Hedia, som vi har stiftet bekendtskab med tidligere i P4 Play for et par år siden, med lidt forskellige sange, hun havde med på sit seneste album, Vidunderlig Verden af Katastrofer, som hun fik ret så fine anmeldelser for dengang. På sin nye sang, der altså er blevet vores hit tip i P4 Play, der er det fra en lidt mere finurlig og humoristisk side end tidligere, vi får ind at høre, når hun på satirisk vis og inspireret af et tilfældigt personligt møde med rimandskulturen her, spider vores allesammens jagt på status og succes. Karsten køber til.

Ja, så lyder også den sang, som jeg vil glæde mig til at skulle spille for dig hver dag i den her uge her i P4 Play. Vores hit-tip jo altså fra Sofia Hedia, Carsten Køber Ting er titlen på den sang. I næste time her i P4 Play, der er der mere ny musik på vej, blandt andet fra Miley Cyrus, som viser sig fra en sådan lidt ny side, sådan rent musikalsk, klæder dig til at høre det, og så er der jo ellers også hans musiknavn og alt muligt andet. Lige nu frem til radiovisen kl. 1, der er det Jungle, vi lytter til. Or someday, somewhere.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Sådan lød det for kort tid siden fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Og fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Det er dagen derpå, oven på det historiske valg i Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fik 44% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Gårsdagens store valgsejr viser samtidig et meget splittet Tyskland. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken i Europa.
2: På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternative for Deutschland. Men det, der bare er pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternative for Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højreorienteret.
0: Fremgangen til AfD får også mange tyske partier til at frygte, at historien den er ved at gentage sig, siger hun.
2: Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil se før. Det er derfor, at folk er så bekymret, og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Endnu en sag om stenkast er havnet hos politiet. Denne gang så er det en bil, der er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro inden for den seneste halvanden uge. Ingen personer er kommet til skade i de tre situationer. Og så et kig på en ganske pæn vejrudsigt, for vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet. Temperaturer her i eftermiddagstimerne op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
3: Den var der meget fint, det der vejrudsigt. Tak skal du have, Daniel.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4 Play med Andrew Jensen. Mm,
1: det er der i hvert fald, og det var jo med The Minds of 99. Vi fik sat gang i den her team, deres nye single, hører vi den, der hedder 9 mm. Og dermed velkommen tilbage til det hele her. Der er også nyt på vej lidt senere fra Miley Cyrus, som lovede. Vi skal også nyt til en ny single fra det danske band Lucy. Så er der hitdepotet selvfølgelig med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der gælder det uges danske musiknavn. Hvem det så end kan være her i dagens udgave af P4.

0: Ja, hun springer ud i gården. Det var dejligt hørt.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu lad os se at få opklaret, hvem det er, vi i den her uge har valgt at udnævne til vores musiknavn. En kunstner, der har slået sin folder på musikscenen herhjemme siden tilbage i slutningen af 80'erne, er det, der handler om. Til at begynde med, der var det som medstifter og sanger i bandet A Personal Pain. Hun markerede sig, men efter nogle år, da det band gik i opløsning, der var det en succesrig solokarriere, hun tog hul på. Så det er jo, som nogen sikkert nu har gættet, Digtet, der er den uges danske musiknavn. Og det er i anledning af, at hun er nu her på onsdag, fylder rundt. Hun bliver 60, at vi har en som musiknavn, og det skal vi selvfølgelig markere i programmet, simpelthen ved at lytte til en sang med hende hver dag, hentet fra hendes omfangsrige bagkatalog. Måske der også dukker en ny sang op med hende undervejs i udflygtet, får vi se, men vi starter i hvert fald med noget af det første fra karrieren, dengang Digter jo altså, som nævnt, stod i front for her Personal Pain. Bandet udgav i 1991 debutalbumet Songs from Cinema Café, og nummeret her fra pladen, det er et af dem, de især fik succes med, nemlig

Ja, Touch var det her med jo altså digtet, som hun lød for 35 år siden tilbage i 1991 på nummeret her, hvor hun jo altså stod i spidsen for bandet her Personal Pain. Men hun er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play i anledning af, at hun på onsdag kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så vi får en sang med hende, som nævnt, hver dag i programmet, og således også i morgen.

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fede tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsleks på.
3: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Asta, nu har vi hørt på Danser, når vi er gamle, og så bagefter her en fyr, der egentlig stammer fra Wales, og hedder Jamie Miller, men nu holder han dog til i Los Angeles, hvor han laver sange, som det, vi lige hørte, der hedder Baby Doll.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os op videre nu til Lucy, som er i bane fra Værløse, lidt uden for København, der fik så en kontakt med et af de store pladeselskaber for en 3 års tid siden, og efter det pludselig fik masser af opmærksomhed og rigeligt at lave med koncerter, og med optrædener i radioen og den slags. Men det gik måske også lidt for hurtigt alt sammen dengang, og i takt med succesen var det pres, der fulgte med, også ved simpelthen at splitte bandet. Så de valgte at trække sig tilbage for en stund for lige at få vejret igen, og nu efter et par års pause, der er de så småt stille og roligt ved at være klar igen. De har et debutalbum på vej senere i år, der får titlen Forstads Show, og det vi skal høre nu, det er en forsmag på den sang om at føle, at ens tilværelse står stille, mens det virker som om alle andre har fundet deres plads i livet. Sang, den hedder En ud af en million.

Lånetoner fra Lucy var det her nummer, der altså hedder En ud af en million. Og så er det nu, vi er på vej mod hitdepotet her i P4 Play, der hvor vi som altid giver dig tre, du kan lide fra et årti. Men først, Carly Rae Jepsen og Don't Leave Me.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige præcis, hvad det gør, hitdepotet, som jo er vores sådan faste lille punkt i programmet her ved 1:30-tiden, hvor vi tillader os at spole tiden lidt tilbage for at få os et hyggeligt genhør med tre gode hits af ældre dato-sange, der jo alle sammen er hentet fra det samme årti. Så tre du kan lide fra et årti er der altså på vej til dig nu, og årtiet i dag, det er 80'erne.

Ja, det var jo 80'erne, vi havde rigget op i dag her i hitdepotet. Du fik tre, du kan lide fra 1 år 10. Og først var det Freddie Mercury. Vi hørte, han ville jo i lørdags være fyldt 80 år, så fremt han stadig havde været blandt os. Vi hørte det gamle Queen-sanger solo for en gang skyld på I Was Born to Love You. Den var fra 85, og fra 87, George Harrison, Got My Mind Set on You. Og så lige til sidst her, der var det The Jacksons, Can You Feel It? Den var fra 1981. Og dermed smækker vi dørene i for hitdepotet i dag, men vær vist på, at vi åbner dem igen i morgen.

sko nogle sprit nye toner fra Uru, var det her sang, der hedder Nirvana. På vej til dig om ikke så forfærdeligt længe her i dagens B4-plage. Nye toner fra Miley Cyrus. Anderledes toner end dem, vi måske

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo-Silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: von einem oben Himmel, gerne Himmel, viele Nächte.
1: Lige før, der var der jo så blevet Raven the Navy hørt på Saturday Night After Fools, af tidligere hit i programmet med Jomfru og artisten Prototypen, Duer og Dåseøl.
2: P4 Play.

lært Miley Cyrus at kende, artisten, der jo som bekendt også har hittet med sange som Midnight Sky, Wrecking Ball og Malibu for eksempel. Men nu er der altså meget, der tyder på, at vi skal til at vende os til en ny musikalsk side af Miley Cyrus, hvor de poppede og nogle gange også lidt af country-prægede toner er erstattet af en sådan lidt mere dansabel tilgang til musikken. I hvert fald at dømme efter den single, der kom fra hende forleden, og som er en forløber for et nyt album. Hun er klar med om knap og nap et par ugers tid, den 18. september. Bass Persuades kommer albumet til at hedde, og det er titelnummeret, der er ude nu. Og vi skal jo også til at vende os til, at hun fremover har valgt at droppe sit efternavn i officielle sammenhænge. Så nu hedder hun altså bare kort og godt Miley. Let's go.

Miley Cyrus var det der, og ja, allerede nu fik jeg sagt hendes navn forkert, for hun vil jo bare kaldes Miley fra nu af, og Bass Persuasion var altså nummeret, vi fik fra hende, som sagt en forsmag på det album, der kommer fra hende den 18. september. Bliver så svært ikke at kalde hende Miley Cyrus, siger jeg bare nu. Vi må se, hvordan det går lige nu i P4 Play frem til klokken 2, der er det i hvert fald danske Markus Artved, vi lytter til en sang, der hedder

0: Sanger og sangskriveren Markus Artved er en mand, der gennem en hel del år har været med til at levere hits til Lucas Graham, men han kan så sandelig også selv, så vi kunne høre det her på det seneste udspil frem, der hedder Lonely. En rigtig fin sang. Det, og det var så det for i dag for mit vedkommende. Jeg er tilbage i morgen til sædvanlig tid 12.15, altså her på B4. Lige straks på B4, der er det selvfølgelig min gode kollega Morten Holm, der er klar til dig. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, det erkender skattevæsenet over for os i DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For kort tid siden holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt så et pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere kan få en såkaldt second opinion.
4: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
3: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er der her tale om en politisk idé, som kan blive svært at få ført ud i livet.
5: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
3: Vurderingsstyrelsen kalder fejlen ærgerlig og træls og understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som forkerte vurderinger. Weekendens amerikanske forsøg på at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet har endnu ikke kastet noget konkret af sig. Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner har ellers både besøgt præsident Putin i Moskva og præsident Zelensky i Kiev. Men selvom det ikke er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der formentlig også stadig, så er det formentlig lang vej til en aftale, fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
6: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
3: Under forhandlingerne i Kiev blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, og det får de brug for, siger han.
6: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde.
3: Over 250.000 flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau i Indonesien, der har skabt flykaos. Ofte 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Perioder med nogen eller en del sol i dag og spredte byer, og så temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
2: Det her er
1: P4.

0: Ariana Grande og Interview.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her også i dag?
2: Yes.
0: Dejligt.
2: Skøn dag, flot dag. Varm skøn dag.
0: Ja, altså, en vild dag faktisk, på mange måder. Det, ved du hvad? Det er lidt ligesom, nogle gange, så er der nogle dufte. Man siger, den går lige.
2: Ja.
0: Bare man dog lige vidste, hvad det var. Ja. Der er et eller andet.
2: Der er et eller andet. Det må vi finde ud af. Men vi skal også lige huske at hylde nogle gode ting, der sker rundt omkring os. Ikke? Det faktum, at der er blevet uddelt IG-Nobelprisen, skal vi lige forbi.
0: Ja.
2: Det er jo den her pris, hvor vi taler om priser for vores mest underholdende og ægte forskning.
0: Ja.
2: Sidste år var vinderen for eksempel, var det, hvilken slags pizza en regnbue fire ben er mest tilbøjelig til at stjæle.
0: Ja.
2: Det er jo forskning.
0: Det er jo nemlig forskning, som man ikke kan forudse. Og hvis der ikke er nogen, der lige går de ekstra meter, så ved vi det ikke.
2: Præcis. Og i år har prisuddelingen fundet sted i Zürich og Schweiz. Ja. Og lad os lige prøve at se, altså et plaskefrit urinal. Det er jo tit, når man står der.
0: Halvdelen af befolkningen ved i hvert fald, at det kan være noget værre gris.
2: Ja. Men der har man simpelthen forsket og tænkt, at vi vinkler det med 30 grader.
0: Ja, så det ikke står ud til begge sider.
2: Så skyder det ikke igen.
0: Og det er jo sindssygt, at man ikke har tænkt den fra start.
2: Ja. Og det skal vi jo huske at hylde.
0: Få noget foldet porcelænet ordentligt.
2: Ja, ja, ja. Og det skal vi da huske at hylde, synes jeg.
0: Ja, ja, ja. Bestemt. Og der er også, jeg synes også, det var en anden ting, som jeg blev lidt mærket i.
2: Ja.
0: Man har også forsket i, at rige, velhavende mennesker er mere tilbøjelige til at stjæle slik, end med lidt mindre på bankbogen.
2: Ja.
0: Ja, det overrasker ikke, men det var rart lige få det på plads også.
2: Få det på plads, ja. Præcis.
0: Ja, nå, men så jeg ved ikke, det er normalt jo ikke, jeg gider ikke snakke om Trumps hårfarve, fordi jeg ved sgu snart ikke, hvad den er.
2: Nej.
0: Og det er lidt det, der er problemet. BT har også en overskrift, Trump vækker opsigt, spottet med ny hårfarve. Altså, jeg tror også, de fleste, han har jo været så afbildet, så man har bare den der sådan, det er orange. Det er helt orange.
2: Det er alt orange. Orange.
0: Ja. Vild foundation, mærkelig hår, men det hele, det er sådan cirka orange. Men nu har internettet så lige stusset lidt over det, fordi der er nye billeder af Trump, som så får det hele til at koge lidt over. Han steg ud af flyet, Air Force One i fredags, med mørkt hår.
2: Mørkt hår?
0: Ja, ikke gulerods blond, eller hvad man kalder det.
2: No.
0: Nej, sådan lidt mere mørkt, og det er jo ikke. Jeg ved ikke, han er 80 år, jeg ved ikke, hvor mange, der kører rundt i det.
2: Der er en mørk manke.
0: Ja, jo, det er fuldstændig sindssygt rygte. Men det har bare eksisteret i længe år, at han bruger peruk.
2: Ja, jeg har godt hørt det.
0: Om grund til, at jeg synes, det er sindssygt rygte, det vil jo sige, at der er nogen, der har lavet en Trump-peruk, som jo ingen jo vil have på, udover Trump.
2: Ja.
0: Altså, det skyder den fuldstændig ned, at der skulle være tale om en peruk.
2: Ja, altså,
0: og så er der nogle flere, der havde gået med den. Nej, forklaringen er nok nærmere, at han insisterer på at farve sit eget hår og lægge sin egen makeup. Og derfor, så med alderen begynder det at svigte lidt, så kan det lige tage den forkerte nuance og tone og så videre.
2: Ja.
0: Jeg synes bare, det er skønt, at hvis det er det, der er tilfælde, og det er der forklaringen ligger, det er det, jeg synes, der er en god ting, at man i en alder 80 har mod på at tage sig af det der selv, når man er så meget frem, som han er.
2: Ja, synes, det er fedt. Ja, det er sgu det kæmpe overskud.
0: Og mens vi er ved de store, Ursula von der Leyen har været...
2: Ja, hun har været i Grønland.
0: I Grønland.
2: Ja, virkelig...
0: Også med statsminister.
2: Altså, jeg så bare tænkt,
0: men alene,
2: fuck, hvor I heldige,
0: altså. Ursula og fjellet, det hele... Oh,
2: så kommer hun bare... Og den der magt, hun udstråler...
0: Ja, elegancen.
2: Ja, elegancen, jamen, roligheden.
0: Det sidrer på en rar måde i øjnene.
2: Sikke dog.
0: Og nu er det der sidrer. Nu kan jeg huske, hvad det er. Nu ved jeg det. Nu kan jeg ikke være tvivl, når jeg bare lige smutte lidt. Det er da en kæmpe fødselsdag i dag.
2: Nå ja.
0: Det er da det der.
2: Det
0: er
2: sgu da det der.
1: Poulsen og Holm.

0: Benjamin Ingrosso og
1: Kate.
2: Kate.
0: Ja, kæmpe fødselsdagsdag i dag, og derfor skal vi have fødselsdagsquiz, og lige præcis i dag kommer vi ikke til at fejle.
2: Nej, i dag sidder den der.
0: Det vil være sindssygt, hvis vi er glæd i spinaten, fordi, Holm,
2: ja.
0: Det er jo i dag den store treenighed har fødselsdag. Vi snakker Bertel Haarder, Eon D.D. og Niels Christian Lang fra Radioavisen og dig.
2: Ja, jeg har også fødselsdag.
0: Ja, men du er ikke med i treenigheden.
2: Nej.
0: Men du
2: nej,
0: har også fødselsdag.
2: Jeg holder mig bare ud. Ja. Det er jo kæmpe.
0: Det kan man jo mærke,
2: når man står om morgenen, at der er nogle store personligheder, der...
0: Udværet, indretning, det hele. Det vil bare
2: det nogle af de store træer i skoven, lad os sige det sådan.
0: Ja, det må man nok sige.
2: Ja.
0: Derfor tror jeg også, at dit... har du også fødselsdag? Apparat er knivskarp.
2: Yes.
0: Jeg kan nærmest bare læne mig tilbage og tænke på en mulvarp, og så vil jeg stadig svare rigtigt.
2: Ja. Præcis, du skal nok. Ja. Det er ingen problemer der.
0: Ja, det er fedt, så kører vi. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, ring på det. Opgaven er, som altid, når der er fødselsdagsquiz, at du skal overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
2: Ja.
0: Så kan det godt være, det er det. Eller ej, vi ved, at der er rimelig mange, der har 16.348.
2: Ja.
0: Det vil, med dig.
2: Ja, jeg er med mig også.
0: Du er med det der.
2: Ring ind og bliv faret landstækkende, altså hvis det er god nok.
0: Ja, og det er det. Uanset om vi gætter det eller ej, så lover vi, så bliver du faret for fuld musik på landstækkende radio, og det er jo de færreste for ondt at prøve det på en fødselsdag.
2: Jeg kunne gøre det. Jeg kunne bare trykke på en knap nu.
0: Ja.
2: Men jeg gør det ikke.
0: Nej,
2: jeg gør det ikke.
0: Nej, men det
2: er for meget.
0: Vi kunne da sagtens. Er det sådan, at du lige trækker os lidt i ærmet, og så... tror vi, at du har fødselsdag, og så har du det bare overhovedet ikke. Så skylder vi en gave.
2: Ja.
0: Og det siger vi som... Det siger vi ikke værd.
2: Nej, men det er en dejlig
0: gave.
2: Det er en rigtig fødselsdag.
0: Og det er en gave, som du ikke får andre, typisk. Altså, det er sådan en... Den der, den må, der har stået nogle andre mennesker bag en lige de nærmeste.
2: Ja. Der er en del kærlighed i den.
0: Det er der.
2: Det er ikke sådan en hadegave, du får i døren.
0: Nogle gange særtransport.
2: Ja.
0: Der er bare det, du må først åbne den på din rigtige fødselsdag. Yes. Det er sådan, vi spiller det.
2: Ja.
0: Ja, det er reglerne. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. På den store fødselsdagsdag, ring ind og overbevis os om, at det er lige præcis i dag, at du slutter dig til den store treenighed og hold med fødselsdagen.
2: Ja, yes.
0: Sidste runde, der havde vi... det var Christian. Det var Christian, vi havde igennem. Og det var sådan en meget... Det var lidt svært, fordi det var sådan en ret stille, kedelig fødselsdag, han fik beskrevet. Ja.
3: Så er det da mærkeligt, at du ikke er blevet fejret mere.
2: Ja,
3: egentlig. Og du er stadig på arbejde?
4: Ja.
3: Hvad hedder den skiderik, du kalder chef?
4: Han hedder Kenneth.
3: Kenneth for helvende, altså.
2: Jeg synes sgu...
0: Altså, vi er bundskeptiske overfor i dag af din fødselsdag, men et eller andet sted håber vi sådan, det er, så vi kan få lov til at fejre dig.
2: Ja.
0: Så lidt imod vores egentlig oprigtige mavefornemmelse, så krydser vi fingre for, at du har fødselsdag i dag.
4: Mm-hmm.
0: Har du det?
4: Det er først om 13 dage, jeg har fødselsdag.
0: Nej, vi tænkte nok. Men den skulle have chancen. Nej, kunne du lige være i egen pels?
2: Ej. men du siger dig selv, det, vores mavefornemmelse, vi skulle holde os til den.
0: Ja.
2: Det var der gik galt.
0: Ja, og det viser bare, hvorfor man ikke skal trods den.
2: Ja, nemlig.
0: Nej, det var et dumt forsøg på at være imødekommende.
2: Jo.
0: Der er vi ikke i dag.
2: Nej.
0: Der er vi ikke i dag. Det var første sidste gang, vi gik ned ad den sti med vores store fumlede fødder. Det kommer vi ikke til igen.
2: Bare ring til os, så kan vi sgu nok gætte dig.
0: Det betyder, at den står 2-2 i fødselsdagsquizzen. Ja. Alt kan ske herfra. 2-2. Og det er faktisk ikke resultatet. Ved du, hvad der går ondt? Ydmygelsen.
2: Det er ydmygelsen, ja. Men det er jo også, husk, vi spiller jo frem til... kun en stilling.
0: Ja, vi tager den frem til efterår, så nulstiller vi lige igen.
2: Ej, det er ikke nogen resultater her.
0: Nej, men undervejs, man kigger der også
2: i
0: pausen lige. Hvordan gik det første halvleg, inden man går ud til anden? 70 25 26 00, vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz i dag. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. 70 25 26 00. Her er det Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy.

0: Fine Young Cannibals. Oh, He Drives Me Crazy. Fødselsdagsquiz på den store fødselsdagsdag 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Og hold.
1: Ja.
0: Altså, fordi du har fødselsdag jo også.
1: Ja, ja.
0: Og ikke har ringet ind til quizzen, ja. Men stadig er en del af den.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, bestemmer dagen, så uanset hvad, så bliver det, du synes.
1: Så bliver det mit bud.
0: Ja.
1: Godt. Det er glad for.
0: Jeg kan jo se, om det er en god eller en dårlig fødselsdag, men jeg kan næsten kun forestille mig, at det går godt.
1: Ja.
0: Og derfor har vi også meget overskud, at vi lige kan svinge en tur forbi her.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og der har jeg lidt den samme tilgang.
1: Ja.
0: Skurken skal ind på en skala fra 1 til 10.
1: Yes.
0: Hvor 1 det er en lille skurk, 10 det er en kæmpe skurk, og 10 stjerne det er helt uden for kategori. Så vi må alligevel tage anvendelse. Så sent som sidste uge. Så du får også lov til at kaste karaktererne i, og så synes jeg det samme.
1: Godt.
0: Så kan du rigtig mærke, at det bestemmer dag.
1: Så er det bestemmer dag. Ja,
0: men,
1: ja.
0: Men også fordi du måske den, der ved mest om Pokémon-kort,
1: ja.
0: Er også to.
1: Ja.
0: Sjællandske Nyheder skriver, at det er godt advaret, og det er drøg.
1: Godt med.
0: Kost det her. Pædagog byttede Pokémon-kort med 8-årig. Familie mener, hun blev snydt for flere tusind kroner. Ja, lige præcis. Vi har med en 8-årig pige at gøre. Hun har et Pokémon-kort, som hun har fået under en ferie i Italien. Og så en dag her i løbet af august, så bytter hun den med en pædagog på skolen. Hun får tre andre kort i retur. Jeg tror, det er sådan lidt, det foregår,
1: når man bytter kort. Bytte, ja.
0: Men det er jo big business med de her Pokémon-kort i dag. Og det tyder på, at datteren, hun har blevet snydt i forhold til det.
1: Nå.
0: Fordi hun er jo glad, hun kommer hjem og fortæller til sin mor, og så siger familien, det der kort, du har givet væk, det er noget andet. Det er fra en ny serie, og det står på italiensk og så videre. Nogenlunde til at opdage. Og familien vurderer så, at det her kort potentielt kan være op til 3.000 kroner værd.
1: Ja.
0: Så kigger de på de tre kort, pigen har fået tilbage af pædagogen, og vurderer, at på en god dag, 100-200 kroner er de tre væk.
1: Ja.
0: Så er spørgsmålet, er det tilfældigt, eller har pædagogen været lidt i ond tro? Altså, så familien undersøger lidt her, og så finder de en annonce på DBA, hvor det samme kort er sat til salg.
1: Ja.
0: Påfaldende meget med en til kort, som så er pædagogens partners navn.
1: Nå,
0: for der står ikke nogen pris, der bare byd.
1: Ja, okay.
0: Og så yes. Kan man sige, men er det her bare en uheldig en? Altså, det lider. Jeg lyder i den her artikel også, at det så ikke er første gang,
1: ja.
0: At der er det her sket mellem barn og pædagog og Pokémon-kort.
1: Ja.
0: Høj.
1: Ja, den er drøg. Den går begge veje. Det er jo nemt at stille sig op og pege pædagogen. Men måske skal vi kigge lidt i dag først.

0: Hvornår? Altså, du får også besked på, at du skal sætte dig lidt ind i, hvad der foregår på skærmen hos, sit barn, ikke? Du skal også sætte dig lidt ind i, om du sætter dit barn i skolen med noget til en værdi af 3.000 kroner. Det hører ingenting, altså.
1: Nej, og jeg er også lidt i klemme den der, fordi børn skal også bare vide, når de er dumme, og når de har tabt.
0: Det taber de ikke noget altså, overhovedet.
1: For eksempel, hvis jeg spiller Uno, og nogle gange jeg er ligeglad, altså, så har jeg lyst til at vinde. Jeg spiller bare igennem, også hvis det er et barn.
0: Så må
1: det jo være sådan, fordi de vil gøre det samme.
0: Ja. Jeg synes, modgang, det er jo det, der gør os stærk.
1: Ja, og det er jo det vigtigt.
0: Ja.
1: Men det er alligevel, vi er forbi. Vi er forbi at spille hård Uno.
0: Ja.
1: Mod et barn.
0: Jeg synes også, pædagogskubberne også helst gerne kunne bygge noget tillid op af, ikke? Der
1: har du fuldstændig fat i... Ja.
0: Det der, det går altså ikke meget.
1: Nej, vi er også bare sådan, hvad har I der, unge? Og sådan noget. Nej, jeg har sgu også lige... Og vi ved ikke, om de der tre kort, den unge, han har købt for en... Jeg skulle til at sige en pose fedtegræve, men nej, det er nok mange år siden, det har været i spil.
0: Men jeg synes, det der, altså, du har fuldstændig ret. Vi pakker jo også børnene ind i vat. De må jo helst ikke opleve modgang. Det er sket her, og det er jo ikke nogle penge, der sådan har været fysisk ude. Vi har bare lægget et kort.
1: Men også fordi det bliver solgt i begge gange, så de der kort franarrede børnene bliver sat til salg.
0: Jamen ved du hvad? Fordi det er en pædagog.
1: Ja.
0: Vi er på en sekser.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Der er rigtig nok en, der har fødselsdag der.
0: Ja. Nå, vi er på en sekser.
1: Du sætter den. Jo. Din fødselsdag.
0: Godt.
1: Nå, jamen, så er der spændt på, hvad du siger til den næste. Kan du huske vores ven, der er ude på cykel og skal besøge alle jyske værtshuse? Alle de broen på cykel?
0: Ja.
1: Hans cykel er blevet stjålet.
0: Altså, bliver det sgu svært at komme rundt. Altså,
1: Ja. Han er nu her kendt som værtshusrytteren.
0: Ja.
1: Han har så været en tur forbi Esbjergs hårde sine kammerater, så er hans cykel, inklusiv grej og oppakning, stjålet fra en cykelkælder i Esbjerg.
0: Okay.
1: Altså,
0: jeg har længe været lidt nervøs for det der med, at han cykler rundt med en lille brændert på. Det er jeg ikke tryg ved.
1: Det tror jeg ikke, han gør.
0: Nå, okay.
1: Og, fordi han, og der skulle vist også have været en lås der imellem, men altså, der ikke... Og ved du, hvad der så er til det også? Vi er jo i september, ud over det er en flot fødselsdagsmåned, så er det jo altså også bare her, der bliver stjålet flest cykler.
0: Ja.
1: Det er 22% mere end gennemsnittet af cykelteorier, bliver der anmeldt.
0: Det er jo studiestart. Vi holder jo på alle gadehjørner.
1: Ja, men den her, den har så været med oppakning, og tyven har ikke engang givet at tage hans cykelhjelm. Den er blevet efterladt.
0: Ja.
1: Taget cyklen. Og det, jeg ved ikke, om det er en, der er ude på at decidere at sabotere det meget, meget fine projekt med at besøge alle værtshuse på cykel. Jeg vil bare sige, får du den cykel tilbage,
0: så
1: må du stjæle noget andet.
0: Ja, ja, ja. Aflever.
1: Men ikke værtshuscyklen.
0: Det glipper der rekordforsøg, vi har gang i her.
1: Nej, det er simpelthen.
0: Den er taget fri og den går ikke. Sat 2 år i til at køre rundt på brugt værtshus.
1: Der er en kæmpe ben for holdet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er det 8'er.
1: Og så er du op på en 8'er.
0: Ja, det er en 8'er.
1: Okay.
0: Ja, men cykelsøgeri er bare...
1: Ja, men det er rigtigt.
0: Alt for meget.
1: Ja, ja, jamen, det er godt, så har vi lige fået udledt dem. Vi når ikke flere, for vi skal jo fødselsdagskvise.
0: Yes.
1: 70 25 26 00. Vores telefonnummer, hvis du lige skal nå at have løjet med i puljen til fødselsdagskvisen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita. Uffe, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Tak i lige måde.
0: Og kan vi ikke lige få en tillykke med fødselsdagen mellem to fødselsdage?
2: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Det er lige over der. Det er,
2: tak, Uffe.
1: Det er en god dag.
2: Ja, det er sgu en flot dag.
0: Jeg blev helt rundt.
2: Ja. Hvordan er din gået? Hvordan den startede?
1: Jamen, jeg startede sådan lidt, hvad skal vi sige, lidt trist, fordi at konen, hun tror med at komme afsted her i morges, og det blev lige sådan en lille hurtig møs, og så var hun ude af døren, og så stod jeg op, og...
0: En lille møser, Uffe, der skal vi lige være lidt mere detaljeorienteret her. Var det sådan et tørkys, eller blev du decideret kysset af?
1: Nu skal man jo passe på, fordi det kan være, hun lytter med.
0: Ja, det håber jeg.
1: Det var da utrolig dejligt, det må vi jo sige. Men det var sådan lidt hurtigt.
0: Okay.
1: Er
0: du bliver kysset af sådan en, man kan få med tør skrue mund?
1: Ja, det er sådan en lille, du ved, mys, og så er det bare videre.
0: Ja, det er pligt. Det er pligt, du er blevet kysset af.
2: Så er det ikke rundt, kan jeg næsten regne ud. Så er hun jo taget fri fra arbejde og var blevet hjemme og nusset om dig.
0: Ja.
1: Men altså, jeg har jo så holdt ferie i den her uge, fordi så det skal jo sgu da fejres.
0: Ja.
1: Ja. Men hun så valgte at arbejde. Det der ude, det er super.
0: Nå, men hun er så taget på arbejde efter at have kysset dig af. Og hvad har du så brugt dagen på for at fejre din bestemmerdag og den store dag?
1: Jamen altså, så har jeg været i gang med at hjælpe en god veninde med at rave en skorsten ned. Så det er så lige dagen, den er gået med.
2: Det er sgu da en fed fødselsdag.
0: Juhu!
1: Ja, jeg kan nu, men jeg får lov at smadre noget.
2: Ja,
0: ja.
2: Det er,
0: ja, ja.
2: Så hun er stoppet med at ryge?
1: Ja. Det kan man godt sige.
2: Ja.
0: Og hvad, Uffe, så er der heller ikke blevet sunget for dig? Hvad som helst, du har smadret skorsten, så det er det mindste, vil veninden gøre så.
1: Ja, men jeg må ikke hjemme, så jeg har gået og sunget lidt for mig selv.
0: Jamen, har du så heller ikke fået nogen gaver endnu?
1: Nej, og det er sådan lidt sjovt, fordi at, næsten hele sidste uge, der lå konen jo så syg. Og tilfældigvis, da hun skal hjem fra arbejde, der skal hun lige forbi byen og hente noget.
0: Ja.
1: Så det jeg har lidt problemer, så jeg godt ved, hvad det er, hun skal hente, men
2: hvornår bliver det afleveret så?
1: Jamen, jeg tænker da, at nu her, hun er vel hjemme sådan ved en 4-tiden, og det tænker jeg, der skal være, så det ser vi, hun er med hjemme.
0: Ja, tænk, hvis hun kommer bare med sådan en halvsmeltet trikolore og en pizza, fordi det er det, hun tænker, du skal ønske dig. Men Uffe, du kan da godt lige, sige, hvad håber du, det er?
1: Jeg håber faktisk
0: lidt,
1: at det er noget, der hedder en
2: fluestang.
0: Ja.
2: Åh, okay.
0: Så er der ude. De er jo meget sjove, så er der en, der mister et øje.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, så længe det ikke er mit øje, så er jeg ligeglad.
0: Præcis. Det er rigtigt.
2: Nå, og hvad med fest og sådan noget? Var det her i weekenden, eller bliver det næste weekend?
1: Jeg er sgu så kedelig. Jeg kan ikke rigtig holde fest.
2: Nej, men det er...
1: Det der med at fejre, at man bliver ældre, det giver ikke rigtigt.
2: Nej, men det kan jo bare sætte det op på hylden og så sige, at vi skal bare komme og have det sjovt.
1: Ja, det kunne vi selvfølgelig godt.
0: Ja.
1: Det kunne vi.
0: Ja.
1: Okay, men så blev vi enige om, så på grund af at I har sagt det, så holder vi en fest i weekenden.
0: Okay. Ja, det synes jeg meget godt, fordi altså, hvis man bare indtil videre har udsigt til en fiskestang, der lige så godt kunne være hvad som helst andet er blevet kysset af, så synes jeg, du har noget til gode på en eller anden måde.
1: Ja, det er vi enige om. Det skal jeg
0: bare. Ja. Uffe, vi vender lige skrum på, om vi tror, at din fødselsdag nu også er i dag. Så bliv inde i hængende.
1: Det gør jeg.

0: Rasmus Seebach og søn med Spiker. På den store fødselsdagsdag, Uffe, der er det dig, vi har i fokus. Også lidt Iren D.D. Balhårder og Niels Christian Lam fra Radioisen.
1: Ja, det slog mig faktisk,
0: dig, Uffe.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan over, hvad folk sådan har fået. Nu har du fået en fluestang.
0: Nej, jeg ønsker sig.
2: Jeg har ønsket mig en fluestang. Ja.
0: Altså, ja. Uffe har fået et tørt kys, det er det.
1: Ja, og ønsker sig en fluestang.
0: Ja.
1: Men sådan en som Iren D.D., hvad tror du, der kommer ind? Tror han får sådan en svedhytte, eller...
0: Ja, en sauna.
1: En sauna, eller...
0: Isbad måske.
1: Det må være vildt, altså.
0: Hvad
1: tænker du, Uffe?
2: Jamen, jeg tænker da bare, at han ønsker sig en ny pladekontrakt.
1: Nå, ja, det kan det også være.
0: Det er faktisk heller ikke utænkeligt.
1: Det kan det også være.
0: At det er den vej, det går der. Er den lidt grød, og Niels Christian, han vil bare fred i verden.
1: Ja.
0: Og tidlig fri.
1: Han får gode nyheder i dag.
0: Ja.
1: Han skal læse.
0: Det er sådan, det er. Ja. Nå. Ja. Uffe, jo, vi skal jo finde ud af, det er din dag i dag. Altså, skovsten og... Og også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
1: Ja. Har der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Den kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekenden?
0: Og lad os lige, hvad hedder konen?
2: Det er Rikke.
0: Rikke, nok det er godt. Vi kender hende kun som tørkysseren.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Så er det meget rart lige at få et rigtigt navn på.
1: Så Rikke-pigen. Flugstangen. Ja.
0: Og hun lige er svunget forbi. Det er jo sådan en... Det er jo lidt ligesom at få sådan en cykel.
1: Ja.
0: Altså, du kan godt se, hvad der er inde i parken.
1: Ja, ja, ja.
0: Man får den, og hvis du ønsker dig det.
1: Men Uffe, det jeg tænker er, at du står op her til morgen, og du kommer til at lave dine faste rutiner, og så tænder du som altid for radioen her kl. 14, og tænker, okay, der er alligevel mange store stjerner, der er fødselsdag i dag. Niels Christian
2: Lang,
1: og så videre, ikke? Og Bertelhård, og så videre. Og du tænker, den klubgade jeg fandme godt lige markerer for hele landet, at den er jeg altså også en del af. Og derfor ringer du ind. Og derfor tror jeg også, Poulsen, nu har du sagt, det er bestemmerdag. Også
0: det er
1: mig,
0: bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså, det er faktisk ikke rigtigt.
1: Det er ikke rigtigt?
2: Nej.
1: Nå. Hvornår er det fødselsdag?
2: Det har jeg haft for længe siden.
3: Nej.
1: Nå.
0: Jeg gider ikke sige, hvad jeg troede.
1: Nej.
0: Fordi det, jeg skal ikke tage noget for din fødselsdag.
1: Hvor længe siden er det, du har fødselsdag?
2: Det var i juli måned.
1: Nå.
0: Ja, det havde været mit gæt.
1: Nå. Men Uffe, du holder stadig fest i weekenden. Og sådan
0: er
1: det.
0: Nu
1: har du inviteret.
0: Nu er den ude.
1: Ja.
2: Så må jeg jo gøre det jo.
0: Ja, det bliver du nødt til. Det bliver du simpelthen nødt til. Nå.
1: Der fik du også sgu.
0: Ja.
1: Det var ikke lige det, jeg havde regnet med på sådan en dag som i dag, men det må vi jo tage med.
0: Det er fint.
1: Ja, ja. Det er jo nederlag, der gør os stærkere.
0: Ja, ja. Ja, det er det. Det er det. Der skal mere end et fravristet Pokémon-kort til at få vores humør ned.
1: Ja, ja.
0: Det er da helt sikkert.
1: Ja, det er i den grad.
0: Uffe, vi sender en rigtig dejlig fødselsdagsgave. Du skal så bruge rigtig lang tid på at gå og kigge på, hvad det er for noget, og vi kan godt hjælpe dig så meget. Du får ingen fiskestang.
1: Nej.
2: Nå, okay. Det er det, jeg ønsker mig.
0: Ja, men den er fornem. Den er simpelthen fornem i indpakningen. Nej, vi finder på noget, der er en lille smule...
1: Ja, det er lidt større og lidt mere
0: flækkende. Lidt større særpræg og sådan noget videre, ja. Hvordan? Du er okay med vand, ikke?
2: Jo.
0: Fedt nok. Jamen, tak for kampen.
2: Selv tak.
1: Hils Rikke-pigen.
2: Det skal jeg gøre.
1: Det er godt.
0: Ja, det er Madonna. Don't tell me.

0: Madonna og Don't Tell Me. Ja, jeg har simpelthen været nødt til at tale efter mere end en gang.
1: Ja.
0: For at være helt sikker. Altså, den står 3-2 til Team Lytter. Altså, det er dem, der ikke er os.
1: Ja, okay. Så vi er bagud på godt gammeldags.
0: Ja, det kan man godt sige med en enkelt.
1: Ja.
0: Og grund til, at jeg er lidt skeptisk over for det.
1: Ja.
0: Det er fordi, hvordan kan det ske på sådan en fremragende dag?
1: Ja.
0: Det er den ene ting. Nummer to. Altså, det har jeg jo sådan set svaret på.
1: Ja.
0: Nummer to, det er, har vi været bagud i den her quiz før? Nogensinde?
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Så det er jo
0: det er en ny situation. Det er mærkeligt. Ja. Men altså, ja, det skal vi nok få samlet op. Så, jeg ved ikke.
1: Det var mit gode hjerte, der løb af med mig. Ja, jeg vil sige, at når man ringer ind og siger, at man har brugt hele sin fødselsdag på at vælte en skorsten, så skal man have noget oprejst.
0: Ja. Men det var lidt det, vi hoppede på sidst.
1: Ja, det var det.
0: Også, ja. Sådan noget. Ja. Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål fra alle os med glashalv fyldt til alle jer med glashalv tomt.
1: Vi skal danse, tromme og synge med.
0: Ja, og nu har jeg sagt, at fødselsdag, det er bestemmerdag. Det er det bestemt også. Men det er også en dag, hvor man får gaver af folk, der ved, hvad man ønsker sig.
1: Ja. Ej,
0: jo.
1: Det er helt rigtigt. Hold nu op.
0: Jamen, så må blive kildet med en lille nysgerrig fjerde, det helt rigtigt.
1: Jo.
0: Hvis man ikke skal kunne det på sin fødselsdag, så ved jeg ikke. Dagens løftesang, det er Ozone med

0: Banke, banke på.
1: Hvem der?
0: Maja.
1: Maja hvem?
0: Maja Hi.
1: Maja Hu.
0: Ja, så er der heller ikke flere gaver.
1: Nej, det er der sgu ikke.
0: På denne store fødselsdag. Ja, på dagens lyftesang.
1: Tak for den.
0: Ozone.
1: Ja.
0: Bra gustere din tag. Ja, ja.
1: Må jeg ikke have lov at slutte sådan et godt sted, som vi jo skal og gør.
0: Jo.
1: Og elsker at gøre.
0: Jo.
1: Der er kæmpe masse projekt i gang. Masse eksperiment.
0: Ja, hvad går det ud på?
1: Det er noget med, at man har simpelthen bedt nogle folkeskoler om at gå ud og undersøge naturen. Fordi forskere anslår, at 85% af verdens arter stadig er ukendte. Vi taler små insekter.
0: Nå. Også i Danmark?
1: Edderkopper.
0: Noget, der er ikke
1: over
0: opdaget.
1: Det hele. Ja, det er et område. Det hjørne af naturen, som vi ikke har styr på endnu, det der hedder Dark Taxa.
0: Hedder det det?
1: Ja, det gør det. Og der gemmer sig rigtig, rigtig, rigtig mange dyr. Jeg sad og læste ind i den og synes, det er jo fint nok, og jeg har jo selv været folkeskolelærer og blevet sendt ud og sidde og stikke fingre ned i noget.
0: Ja,
1: det er 85%, man nu, altså, man ikke har styr på som
0: det,
1: forsker.
0: Det er alligevel meget.
1: Det er vildt nok, at man så beder børn om at gøre det, og det er ligesom om, altså, hvis man kalder det et eksperiment, så er børnearbejde okay. Ja, men det er jo i virkeligheden børnene, der skal ud og passe forskernes arbejde.
0: Det er fordi, det lyder bedre end børneeksperimenter.
1: Ja, ja. Men jeg ønsker alle held og lykke, og jeg synes, at det er dejligt, at vi bor i et land, eller i en verden, hvor der stadig er 85%, vi ikke kender.
0: Jo, jo, og hvis du nu selv kastede dig ind i kampen og fandt en eller anden flot ting,
1: ja,
0: og du havde fødselsdag, og det er dig, der opdager den.
1: Ja, hvad var den hedde?
0: Hvad var den hedde? En holme.
1: Det er en holme.
0: En holme.
1: Det er en holme.
0: Ja, det kunne godt. Ja.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Jeg så lød det her til eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
1: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg ville ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
0: Fejlen skriver sig ind i en alen lang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, ja, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
1: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion, eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
0: Har netop du fået en forkert vurdering? Ja, det kan du finde ud af ved at klikke ind på dr.dk, hvor du kan se hver enkelte lejligheder, der er blevet vurderet forkert. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg til Grønland fortsætter igen i dag, og her erklærer hun støtte til Grønland og Danmark i lyset af truslerne fra USA's præsident Donald Trump om at overtage Grønland. Samtidig så varsler hun en ny EU-strategi for Arktis, der vil blive offentliggjort i efteråret. Territorial integritet og suverænitet er fundamentale principper i international ret, siger von der Leyen på et pressemøde, som hun holdt sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen. Og det bliver en dag i dag, hvor der skal skrives under på en række aftaler, fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup.
2: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorerne, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
0: Og fra Grønland til Tyskland, hvor den tyske kansler Friedrich Merz er chokeret over nederlaget til hans parti CDU ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver nyhedsbyrået Reuters. I stedet så blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland det største parti med knap 44% af stemmerne. Ifølge kansleren så viser resultatet, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Vi får en dag med perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer og så temperatur, der ligger sig mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. P4.

0: hjerte.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
3: Og det var Joey Moe og million 6 minutter over 3 denne her mandag. Nå, en mandag, hvor vi i den grad får travlt, eller du får i hvert fald rigtig travlt, til reporter Tobias Christensen. Barren er sat højt. Vi skal have samlet 100 kilo æbler og forvandlet dem til 10 liter most. Det er nemlig premierdag i dag for indlevering af æbler ved Ørbæk Mosteri. Der er 10 års jubilæum. Så vi skal altså have fået vekslet de her 100 kilo æbler til 10 liter most. Nå, Tobias, er der stress på?
4: Ja, det må jeg sige. Det er der. Jeg har bevæbnet mig selv med tre store plastikkasser. Og så har vi snydt lidt og sat en stige op herude ved siden af redaktionen. Og så har vi jo nogle æbletræer.
3: Ja, det har
4: der, vil jeg starte med at plukke æbler.
3: Ja, prøv at.
4: Men herude, ikke også? Nu kigger jeg lige. Hvor mange kilo er der i sådan en træ? 20 kilo måske, det er altså overhovedet ikke nok.
3: Nej,
4: og jeg ved ikke engang, man kan nå at plukke dem alle sammen.
3: Nej,
4: vi har brug for lytternes hjælp.
3: Ja, ja. Du har jo lange arme, Tobias, og 100 kilo, så det er bare med at klø på. Men ja, vi har brug for jeres hjælp derude. Har du nogle æbler, der er faldet ned et sted? Har du et æbletræ, vi kan komme og plukke fra, så vi kan nå de her 100 kilo æbler og få dem lavet om til 10 liter most? Så er det bare med at lige at sende os en sms. Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Du kan også sende os en e-mail, fyn@dr.dk. Tobias, jeg kan mærke på det hele, du har brug for hjælp.
4: Ja, jeg har brug for hjælp. Altså, jeg prøver at høre, hvor mange gange jeg skal, den der lyd, den skal komme af. Jeg putter et æble ned i den kasse her, for at jeg har 100 kilo. Det er jo helt vildt.
3: Det er jo helt vildt. Prøv, vi sender lige en stærk mand ud til dig. Han hedder Yusuf Priser Jup. Han skal læse nyheder 15.30. Jeg tænker, han godt lige kan komme ud og give den op med. Du kan sende ham op på stien, for eksempel, ikke?
4: Det gør jeg.
3: Godt. Han løber ud til dig nu. Og husk, så tip os, om du har et sted, hvor vi kan hente nogle æbler. Vi skal op på 100 kilo. Vi kan få lavet dem til mostfynsnabler@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Jeg burde jo kunne se Yusuf Priser Jup løbe forbi mit vindue nu. Det gør han ikke. Jo, der løber han. Afsted, mester. Yes, han kommer og hjælper dig nu, Tobias.
2: Hvis du

0: Rune Rask og Hampenberg og Blæst og deres version af Back to Backs. En som dig på sådan lidt en stresset mandag morgen her i P4 eftermiddag, Tobias Christensen, reporter Tobias Christensen. Vi har jo måske skudt os selv i foden og sat barren lidt for højt. Vi skal have samlet 100 kilo æbler. Vi skal have forvandlet dem til 10 liter most. Det er nemlig premiere dag i dag. Man kan indlevere sine nedfaldsæbler ved Ørbæk Mosteri, der er 10 års jubilæum. Altså 10 kilo æble giver altså 1 liter most, som bare lige kommer ned på Ørbæk Mosteri med de her æbler. Og jeg har jo sendt dig i haven. Jeg har sat en sti klar til dig, og du har selv et par baljer med. Hvordan går det med at få samlet æbler?
1: Jeg synes faktisk, det går meget godt. Jeg har også fået hjælp nu af dig, Josef, som der skal læse nyheder op her 15:30. Altså, men synes du selv, du har taget det rigtige tøj på? Du har hvide hørbukser på, og så sko, så det ligner, du skal til bal. Altså, hvad synes du selv om den der mundering?
2: Jamen, jeg synes, jeg er klædt på til lejligheden. Jeg havde ikke lige forberedt mig på, da jeg stod op her i morges, at jeg skulle hjælpe med at være æbleplukker sammen med dig og med vores baghave, sådan så du kunne lykkes med den her mission. Men jeg bidrager altid gerne til holdet og fællesskabet, så nu står vi her. Ja. Men du er da heller ikke lige helt sådan, du ligner heller ikke en æbleplukker himself i dag, det vil jeg altså sige.
1: Nej, vi har trods alt cowboybukser på. Det synes jeg er mere passende end hvide hørbukser.
0: Godt, jamen Tobias, prøv lige at kigge ned i jeres kasser. Hvor meget er I nået til, vil du vurdere?
1: Jeg tror godt, der kunne være 2-3 kilo.
0: Ja.
1: 4-5 måske, faktisk.
0: Okay.
1: Jeg synes, det er svært at vurdere. Det er svært at vurdere.
0: Ja, men jeg tænker, I plukker bare løs på de her træer. Det er jo sådan, at den have, vi har, som jo er halvt skov ude foran vores vindue, det er faktisk en tidligere æbleplantage. Men mange af æbletræerne er der altså ikke mere, og det er lidt begrænset, hvad der er af æbler, så vi mangler æbler. Gerne hvis der er nogen, der har plukket nogen, så kommer du gerne og henter dem. Er det ikke rigtigt, Tobias?
1: Det er fuldstændig korrekt. Altså, som en eller anden, der samler ind til Kræftens Bekæmpelse og samler pant ind, så kommer jeg gerne og henter æbler i dag.
0: Godt. Fyns nabolag, det er det kål, en sms, Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Har du et sted, hvor der ligger nogle æbler, de skal selvfølgelig være i god stand. De må selvfølgelig ikke være pillerådende alle sammen. Så vil vi gerne komme og hente dem. Vi skal nemlig have lavet 100 kilo æbler. Det er i hvert fald missionen i dag. 100 kilo æbler til 10 liter most. Bare klø på derude.

0: magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: Det er P4 Eftermiddag.
0: P4 Eftermiddag. Med dig hele

0: i vores egen have herude, som jo er en gammel æbleplantage. Hvordan ser det ud, tror du lige nu, med at plukke? Yusuf har jo, vores nyhedsredaktør har jo forladt dig.
1: Ej, hvis jeg lige må drille Yusuf lidt, så vil jeg sige, man kan stadig se den sort bund i hans balje der. Min den er over halvfyldt nu. Jeg ved godt, han gik ind for nogle minutter siden, men ja, men altså,
0: der er langt til 100 kilo,
1: det går. Der er langt til 100 kilo. Jeg vil måske gætte på 10 kilo, har vi nu.
0: Okay.
1: Det vil jeg faktisk sige. Jeg har taget alle de lavt hængende frugter nu.
0: Ja.
1: Så nu skal vi højere op,
0: ja.
1: Som en anden Tarzan.
0: Ja.
1: Men jeg tænker, altså vi kunne godt bruge noget hjælp fra en lytter eller to.
0: Okay.
1: Så hvis man er derude, ikke, man sidder med et æbletræ ude i haven, der bare er fyldt med æbler, så vil jeg sgu gerne komme forbi, det vil jeg gerne sige.
0: Ja, eller nogen, hvor æblerne er faldet ned, det er sådan set godt nok. Jeg vil så sige, nu står du lige i vores egen have, der er ikke nogen, der har tippet os endnu. Vi bor jo på Lille Tornbjergvej nummer 10. Er du i området, prøv at høre, så er du også velkommen til at lige at komme og give Tobias en hånd. Skal vi ikke sige det, Tobias?
1: Ja, det kunne da være meget sjovt.
0: Ja, ja. Ellers kan du skrive, hvis du har nogle æbler et eller andet sted, vi må komme og hente, for vi har, prøv at høre, vi har rigtig travlt. Fyns@dr.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12. Har du fundet, et godt sted, Tobias?
1: Vi har jo et særligt godt træ her i midten.
0: Ja.
1: Men jeg har taget, som sagt, jeg har taget lige lavt hængende frugter.
0: Ja.
1: Nu prøver jeg lige at holde en pause med at samle op og plukke. Så prøver jeg lige at gå over til nogle af de andre. Yusuf, han var over ved det her træ.
0: Ja.
1: Det er ikke sådan helt godt.
0: Nej.
1: Okay. Så er der et herover. Der hænger også et par stykker på, men det er altså det der ude i solen der.
0: Ja.
1: Herover, det går jeg altså tilbage til nu, fordi det er altså det bedste.
0: Godt. Vi skal op på 100 kilo.

0: kalaset og riv i mit hår. Du lytter til P4 Eftermiddag, hvor vi plukker æbler. Vi skal op på 100 kilo. Det kan være æbler, vi plukker. Æbler, der er faldet ned. Vi skal have lavet dem til 10 liter most. Det er premieredag i dag for indlevering af æbler ved Ørbæk Mosteri, hvor du veksler fynske æbler, altså til fynsk most. Nå, Mads Rossen, det er dig, der passer trafikken for os den her eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, Jesper.
0: Og hvor travlt har du sådan på en skala fra 1 til 10, hvor 1, det er du overhovedet ikke travlt, 10, så har du...

0: Mega travlt.
1: Og så ligger vi nok heldigvis lige nu på en måske en to og en lille træer. Det okay. Går ikke så stærkt endnu, gudskelov.
0: Nej. Jamen, kunne du så ikke gå ud i haven og give Tobias et lille lap med at få plukket lidt æbler og samle lidt æbler op?
1: Jo, men hvem skulle så holde øje, hvis der lige pludselig skete noget, Jesper?
0: Jamen, har du ikke telefonen, du kan tage med dig?
1: Jo, det har jeg da.
0: Nå, nå. Jamen, overvej det, Mads. Vi har brug for hjælp. Vi skal op på 100 kilo æbler. Det kan godt blive en udfordring. Det er dagens mission i hvert fald. Hvordan ser det ud med trafikken derude ellers, Mads?
1: Jamen, det er som sagt en forholdsvis rolig eftermiddag på de fynske veje. Jeg kan ikke få øje på forsinkelser. Udover de sædvanlige begyndende myldretidstrængsler i Odense by, der kan jeg se, at det er lidt tæt på Grønløkkevej i retning fra Rogårdsvej frem mod Middelfartvej. Og så er der også trængsler at spore på JB Vindslåsvej i begge retninger forbi OUH, men intet ud over normalen for sådan en eftermiddag.

0: NXS og Need You Tonight. Der er nyheder med Yousef Priis Ayoub.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Over 30.000 elever, skoleelever, en del af dem her på Fyn, er lige nu en del af verdens største samarbejde mellem forskere og folkeskoleelever. I den her måned hjælper eleverne med at kortlægge insekter, og målet er at finde ud af, om der findes nogle insekter i den danske natur, som vi endnu ikke har opdaget. Gymnasielærer på Svendborg Gymnasie, Peter Teilhøj, deltager i projektet sammen med sine elever, og han glæder sig til at se, hvilke dyr, der er gået i fælden.
3: Jamen det vildeste er jo selvfølgelig at være med til at finde del arter, som er repræsenteret almindeligt, men måske også støde på insekter, som vi ikke har truffet før, og dermed hjælpe forskerne til at etablere ny viden.
2: De indsamlede insekter skal sendes videre til forskere rundt omkring i landet, og nogle af dem lander på Aslak Kabel Hansens bord. Han er insektforsker fra Statens Naturhistoriske Museum, og han har store forhåbninger om, at der dukker nye arter op under kortlægningen.
4: Estimaterne siger flere tusind, så det kutter potentielt. Altså, vi lavede en forundersøgelse, hvor vi tog 300 individer ned fra Drabet Skov, og der var 10 nye forekomster i Danmark. Bare de 300 individer.
2: Den kommende uge byder på masser af gratis eller billige kulturoplevelser for unge på Fyn. Indtil på søndag kan unge mellem 18 og 27 år komme gratis ind på over 250 kulturinstitutioner, museer eller teatre rundt om i Danmark. K7-ugen kaldes det efterhånden traditionsrige arrangement, og K7 har et klart mål, siger projektleder Astrid Sperling.
5: Det er jo at bringe den her unge målgruppe lidt tættere på kulturinstitutionerne og simpelthen lave en form for takeover en enkelt uge om året, hvor det vrimler med unge mennesker ud på landets museer.
2: Hos museet Tidens Samling i det centrale Odense kan man godt mærke, at flere unge kigger ind forbi deres tilbud, når K7-ugen står på. Det fortæller Lisbeth Plov, der er museumsassistent ved museet i Tidens Samling i Odense, og hun er glad for, at flere unge kan få øjnene op for et tilbud, som de måske ikke havde overvejet i første omgang.
6: Det betyder rigtig meget, at vi ligesom kan blive gjort synligt landsdækkende, så der er flere unge, der kan få øjnene op for, at her i Odense ligger museet Tidens Samling, der er et spændende sted for unge mennesker også at besøge.
2: Oven på aflysningerne af flextrafikture i Faaborg Midtfyn Kommune i sidste uge, er der nu endnu flere problemer med Fynbusservicen, der mangler biler i øjeblikket. Du kan opleve længere ventetid på rejser med flextrafik. Vi prioriterer vigtige ture, for eksempel til behandling på hospitaler, skriver Fynbus på deres hjemmeside. I samme forbindelse opfordrer de til at overveje, om ens tur er nødvendig. Skal du med flextur eller handicapkørsel, er din rejse ikke nødvendig, så overvej, om rejsen kan vente til en anden dag, skriver Fynbus. Vi får nogen eller en del sol, men måske også enkelte byer her i det fynske. Temperaturerne de kommer til at ligge imellem 18 og 23 grader.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Sabrina Carpenter og Manchild. Jeg har to træer i Gelsted, som har masser af nedfaldende æbler, og stadig står med en del æbler på træerne. I må gerne komme og hjælpe mig af med dem, så min robotplæneklipper igen kan køre, skriver altså en lytter til os, fordi vi skal have samlet 100 kilo æbler, helst inden kl. 18, omkring 17.30, og så skal vi have dem vekslet til æblemost. Det er nemlig 10 års jubilæum for indlevering af fynske æbler ved Ørbæk Mosteri. 10 kilo æbler giver 1 liter most. Og Tobias Christensen, du er lige nu i gang med at ribbe det sidste af vores æbletræ herude i haven ved P4. Og du har fået hjælp igen. Yusuf Pris Ayub, vores redaktør, han er jo gået ind og for at lave nyheder. Men nu har du fået mere hjælp.
1: Ja, jeg har fået hjælp af Mads ind fra trafikken. Og sammen har vi ligesom udviklet en ny taktik. Ja. Og hvis du lige kan... Så kan jeg radiofonisk beskrive det, Mads, mens du lige ryster træet, fordi vi ryster det simpelthen.
0: Nej, hvor
1: smart. Du hører, det bare vælter ned. Det vælter bare ned med æbler nu. Så dem går vi ligesom og samler op. Ja. Men det er ikke længe, vi skal det endnu, fordi vi skal også snart have læsset bilen med de her æbler, vi har. Mads, hvor mange vil du skyde på, der er i sådan en, i de her kasser der, vi har? Du løftede jo den der over. Du styrketræner, jeg løber, så det er nok dig, der skal vurdere det, hvad der er i.
2: Snakker vi kilo eller
1: her? Ja, kilo.
2: Der er måske nok et sted mellem 15, måske 20. Hvis
0: okay.
1: Og der er flere derovre.
2: Ja.
1: Så der er måske 25 år i den der.
0: Prøv at høre, jeg tænker
1: 40 kilo måske.
0: Ja, vi har fået to tip, altså to træer i Gelsted og et træ i Gudme. Hvad gør du, Tobias?
1: Jeg har jo snakket med Ronny fra Gudme, så jeg tror, jeg starter med at køre derhen.
0: Ja, så må vi. Jeg er lidt nervøs for, om du kan nå Gelsted og så tilbage til Ørbæk. Det regner vel lige lidt på.
1: Ja, det regner vi lige på. Og jeg skal også lige ind og have skrubbet mine fingre. Jeg er jo kommet imod et eller andet, så mine fingre klør helt vildt. Det er jo det, der kan ske, når man render rundt udendørs, ikke?
0: Ja, det der med,
1: så det må vi lige få ordnet først også.
0: Ja, det der med naturen, det kan godt være lidt halvfarligt. Vi ser lige, om vi kan finde allergipille til dig også, ikke? Men ellers kører du mod Gudme. Jeg vil sige, du kører så fra Odense mod Gudme nu. Har man et æbletræ på vejen mellem Odense og Gudme, så må man gerne skrive, hvis man har lyst til at hjælpe dig i Gudme, må man også gerne komme og hjælpe dig. fynsnabla@dr.dk eller en sms-fyldt mellemrum, send beskeden til 1212. Vi skal altså have plukket 100 kilo æbler her løbet ved eftermiddagen og forvandlet dem til 10 liter most ved Ørbæk Mosteri, som jo har 10 års jubilæum til at få vekslet æbler til æblemost i år. Premieredag i dag.
3: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner, de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet. Og

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

novembervej her med Nick & Jay i P4 eftermiddag. Dejlig solskinsvejr, dejlig vejr til at gå og samle æbler, plukke æbler. Vi har en mission i dag. Vi skal have samlet 100 kilo æbler, forvandlet dem til 10 liter most. Det kan man nemlig gøre fra i dag af ved Ørbæk Mosteri, der er 10 års jubilæum for at få lavet det her stunt, altså forvekslet fynske æbler til æblemost. Og jeg har faktisk lige fået et tip mere, som jeg måske overvejer lidt, om vi skal gå efter, for det ligger nemlig tæt på, hvor vi er her på P4. Det er 4. maj-kollegiet, der har jeg lige fået et tip om, at der skulle være rigtig mange æbler, og de unge mennesker har ikke rigtig tid til at få samlet æblerne op. Jeg er ikke sikker på, at vi når ud til dig, Ronny, i Gud, men nu må vi lige se, hvad der bedst kan betale sig. Vi skal i hvert fald gerne op på de her 100 kilo æbler.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Robin og Hang With Me. Vi jagter stadigvæk æbler op på 100 kilo, skal vi komme. Det er i hvert fald dagens mission, og reporter Tobias Christensen er lige nu på vej til 4. maj-kollegiet i Odense. Jeg tror ikke lige, vi når Gud med lige nu. Vi vil nemlig gerne have så mange kilo æbler som muligt, så derfor tager vi lige de letteste frugter først, hvis du forstår sådan en. Måske kan du opleve blodregn i dag i Danmark. Du kan på Fyn i hvert fald opleve ildrøde solopgange og solnedgange, så det er altså i aften. Det kan ske, du kan være, at du lige skal gå og kigge der, når solen begynder at gå ned, og det drejer sig om den klassiske støv fra Sahara, der har rejst flere tusind kilometer og altså rammer Danmark i de her dage. I weekenden har det ligget over det sydvestlige Europa. I dag trækker det sig ind over Danmark, og hvis der kommer regn nogen steder, det gør der i Jylland, så kan man i Jylland altså se det eventuelt som de her små sandkorn, der ligger på bilerne, for eksempel, hvis det har regnet på bilerne. Her på Fyn, der bliver det altså nok bare solnedgangen, som måske i dag bliver særlig rød. Og det er altså simpelthen støvpartikler fra Sahara, der kan gøre, at blodregnen altså kommer til Danmark, men på Fyn bliver det nok bare en ildrød solnedgang, du kan nyde i aften, når solen den går ned. Og det gør den jo sådan cirka, jeg mener, det var omkring 20-30, noget lignende den stil. Det skal jeg nok lige få tjekket op på her lige om et øjeblik, men der kommer en artikel om det på DR.dk her efter klokken 18 i dag, så kan du altså gøre dig klar til solnedgangen i dag på Fyn, som bliver måske blodrød på grund af det her støv fra Sahara.

0: Vi er i gang i missionen i dagens P4. Vi skal samle 100 kilo æbler, så skal vi have lavet dem til 10 liter æblemost, der kan man få på Ørbæk Mosteri, der er premiere i dag. Og det her lille stunt med at få byttet æbler om til Moss Tobias Christensen har været i gang i vores egen have. Nu kører han mod 4. maj-kollegiet, som ligger tæt på os her, for lov til at plukke, samle æbler op. De unge mennesker får dem simpelthen ikke samlet op. Jeg har lige fået et tip om, så der er vi på vej hen, og så skal vi have dem lavet om til Most her lidt senere. Gerne inden klokken den bliver 18. Og så havde vi lige et lille mellemværende med hensyn til solnedgangen. Den går ned på Fyn ca. 19.56 i dag. Du skal måske lige holde et vågent øje, fordi der er masser af sol i dag, og solnedgangen den kan altså blive blodrød i dag i det fynske på grund af støv fra Sahara. Nå, Mads, du har jo hjulpet til med hensyn til æbleplukning. Det var ikke lang tid, du gav den, synes jeg.
1: Nej, men jeg skulle jo også være og være klar til at fortælle dig om trafikken.
0: Ja, lige præcis. Hvordan ser det ud derude til de fynske bilister?
1: Jamen, det er fortsat en eftermiddag på de fynske veje. I den mildere ende, der hvor jeg kan se, at du skal være forberedt på lidt ekstra rejsetid. Det er i Odense på Rismarksvej, når du kører fra Odinsbro og frem til Bogensvej. Og så er der også ved at samle sig lidt trafik på E20 Fynske Motorvej forbi Odense, når du kører i retning mod Jylland. Og det er primært på strækningen frem mod og forbi 50 Odense Sydøst.
0: Og så er der altså igen råd i ejendomsvurderingerne. Skatteministeren vil derfor gerne give ejere mulighed for at få en ny vurdering fra for eksempel en ejendomsmægler. Det kan du høre mere om i radiovisen her, når klokken den er 16. Indtil da er det Depeche Mode og Enjoy the Silence.

0: Joy of the Silence fra albumet Violator 1990. Det var Depeche Mode, og så er der radiovis til dig. Klokken den er 16.
1: DR har i dag kunne afsløre, at der endnu en gang er problemer med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Denne gang der er det omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, der er lavet forkert. En fejl i selve vurderingsmodellen, som Skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det fik skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at indbyde til et pressemøde i dag, som han indledte med denne bemærkning.
2: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
1: Ja, og for boligejeren Sanne Utzen, der er en af dem, der er ramt af fejlen, ja, så er der et stykke vej, før hendes tillid til vurderingssystemet er genoprettet.
3: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
1: Og for netop at skabe mere tillid til systemet, så bør boligejere fremover kunne få en second opinion hos for eksempel en ejendomsmægler, hvis man altså er utilfreds med vurderingen. Det foreslår Jakob Engel-Schmidt.
2: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Og med her i studiet har jeg nu dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. En ejendomsmægler skal altså kunne give en second opinion. Har det nogen gang på jord?
4: Altså, hvis der kan skaffes politisk flertal for det, så kan man jo i hvert fald komme i gang. Men man må også sige, efter dagens pressemøde, så står spørgsmålene mildest talt i kø, og der var mange af dem, ministeren ikke kunne svare på. En ting er jo, hvem skal betale for det her, men mere fundamentalt, så er udfordringen, at det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem, det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk, medmindre politikerne vil gå så langt, at de helt politisk vil vælge at sænke barren for, hvornår man kan få medhold i en klage. Så der udstår store overvejelser juridisk som politisk.
1: På DR.dk, der kan man faktisk lige nu finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om man er en af de 100.000 berørte boligejere. Hvad skal man gøre, hvis ens bolig er blandt de berørte?
4: Ja, meldingen for Vurderingsstyrelsen er, at de nok skal rette de her problemer og så selv tage fat på de berørte boligejere. Men man må også sige, at Vurderingsstyrelsen ligger i første omgang op til, at de kun mener, at det er ca. 20.000 af de her i alt 100.000 vurderinger, der er så skæve, at der skal gøres noget ved dem. Så spørgsmålet er så, hvad hvis man er i den sidste gruppe på de 80.000, men med dagens politiske meldinger, den her hårde kritik fra skatteministeren, så tror jeg altså, at politisk er der lagt op til, at alle 100.000 vurderinger bliver lavet om.
1: Og helt kort, altså det er jo hverken første gang, femte gang eller tiende gang, du er herinde for at fortælle om fejl. Kan vi forvente, at det fortsætter?
4: Skatteministeren var faktisk meget klar i dag med, at systemet kan ikke stoppes, var hans ord. Det handler om at gøre det bedre og forsøge og ikke mindst hjælpe borgernes retsstilling, og så må vi jo se, om det lykkes.
1: Lød det her fra Jakob Ussing. Myndighederne har ikke styr på kontrollen med pesticider, og det kan være skadeligt for vores drikkevand og for havene. Så lyder det fra statsrevisorerne, der sendte en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, som er det næsthøjeste kritikniveau. Det skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider, end der er indberettet, at der er blevet brugt, fortæller statsrevisorernes formand Mette Appelgaard.
5: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen er for dårlig, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Tusindvis af mennesker er i dag samlet i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, der var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, det skriver AFP. Ratko Mladic, der havde tilnavnet Slagteren for Bosnien, blev 84 år og døde for 10 dage siden, mens han afsonede en livstidsdom i dag i Haag i Holland. Perioder med nogen eller en del sol i dag, men også spredte byer, temperaturer op mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og vi har gang i en vild mission i dag. Du og jeg, Tobias Christensen, du er reporter i dag. Vi skal have samlet 100 kilo æbler, og inden klokken 18, måske gerne 5:30, skal vi gerne forvandle dem til 10 liter most fra Ørbæk Mosteri. Det er sådan en tradition på den her tid, der er premiere i dag for indlevering af æbler ved Ørbæk Most til bytning til æblemost. 10 års jubilæum, og du har jo samlet æbler til en stor guldmedalje. Jeg mødte dig jo lige inden du kørte videre. Sved på panden. Det er første gang, jeg ser dig med så meget sved på panden, Tobias.
3: Ja, det er næsten ligesom at se mig være ude og løbe en lang tur, ikke?
2: Det er jo det.
3: Bare, jeg har ikke løbetøj på. Jeg har en skjort på korbejbukser.
2: Ja.
3: Jeg har fundet nogle æbler her ved 4. maj, kollega, nu.
2: Ja.
3: De ser lidt halvrådende ud, men...
2: Nå, okay. Altså, du kan selvfølgelig ikke tage dem, der er alt for rådende, kan man sige.
3: Nej, men... Nu ved jeg, at formanden her for 4. maj, kollega, han er på vej ud for at hjælpe mig, men jeg tillader mig lige at gå igennem hækken der.
2: Ja, gør det.
3: Jeg håber, ikke han hørt.
2: Nej.
3: Så, de går ikke noget rådende, dem her. Det ved jeg sgu ikke lige.
2: Nå, men er der nogen på træerne så? Det må du gerne plukke.
3: Ikke på det her.
2: Ikke på det der?
3: Nej.
2: Er vi blevet sendt i den forkerte retning, tror du?
3: Men jeg har jo kørt lidt rundt for at finde en parkeringsplads. Det er jo et stort område.
2: Ja, det er det.
3: Der kommer en cykel nu, der bor her. Jeg kan lige spørge ham. Herover.
2: Ja, ja.
3: Ej, ved du, hvor der er flere æbletræ end det der? Ikke sådan lige umiddelbart, okay.
2: Hallo da.
3: Jamen, det finder vi ud af, Jesper.
2: Godt, jamen prøv at høre her. Du ringer til Jess, jeg har lige sendt dig et telefonnummer, så må vi se, om vi kan finde nogle æbler, der er i orden. Ellers må vi jo bare et andet sted, kan man sige, ikke?
3: Lige præcis. Vi knokler videre.
2: Det er godt.
3: Godt.

0: Repeat It her med Martin Garrix i P4 Eftermiddag, hvor vi jo samler æbler. Det er jo altså æblesæson lige nu, og det er også sæson for at få dem lavet til most. Det kan man gøre ved Ørbæk Mosteri. Nå, Tobias Christensen, du har fået samlet rigtig mange æbler her i vores egen have, og så havde du egentlig planlagt, at du skulle en tur til Gudme, men så fik jeg dig jo lidt på en anden vej til at køre ned til 4. maj-kollegiet, som ligger tæt på P4's redaktion, for vi skal jo være lidt effektive, kan man sige. Det er deres bestyrelsesformand Jes Heilbo, der har sendt os stadig ned, men det kniber lidt med at finde nogle æbler, vi kan bruge, eller hvad?
1: Altså, er det fair, hvis jeg ikke klarer den her mission her? Jeg giver dig skylden, Jesper, fordi...
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Jeg kan ikke finde nogle æbler herude, der kan bruges. Okay. Men Jes, ham der er formand for kollegiet, er jo på vej ud til os.
0: Ja, lige præcis.
1: Eller til mig, og... Altså, hvis han har tænkt sig at vise mig det træ med de rådne æbler, så, så ved jeg ikke, hvad der sker.
0: Nej, nu skal vi selvfølgelig være søde ved Jes, fordi han vil selvfølgelig bare gerne hjælpe os. Ellers må du jo videre, kan man sige. Vi har både tip i Gældsted og i Gudme, så må du bare handle lidt hurtigt. Jeg tror umiddelbart, Gudme er det, der passer os bedst, hvis du skal nå tilbage til Ørbæk Mosteri, men det må vi lige regne lidt på, kan man sige, ikke? Vi giver lige Jes en chance.
1: Så skal vi håbe på, at der er 60 kilo æbler i Gudme, fordi vi anslår jo, at vi har cirka 40 kilo. Ved du hvad? Der sker noget her.
0: Nå, hvad sker der?
1: Jeg har lige vendt mig rundt.
0: Nej.
1: Jeg har fundet et æbletræ.
0: Nej.
1: Der var der flere på.
0: Jamen.
1: Det er sådan lidt hegnet inden.
0: Nå, så, for søren.
1: Det er lidt en byggeplads.
0: Okay.
1: Der er nogle flere æbler herover. Jeg er lidt spændt på, om det også er æbletræ.
0: Ja.
1: Jo, det er det da.
0: Nej, men altså.
1: Men
0: lykken står os bi.
1: Ja, vi må se, om vi kan få nogle af dem her ned.
0: Det er jo det. Prøv at høre, du begynder at plukke løs, finder dine kasser, og så plukker vi løs. Jeg kan mærke en form for optimisme. Kan du ikke mærke det?
1: Ja, der er sket noget der.
0: Der er sket noget der. Prøv at høre, Tobias. Det er så dejligt. Du plukker løs og spiller lidt et stykke musik til os. Ja, Lis Sørensen og forvandlinger. Det var jo det, der skete. En forvandling fra rådne æbler. Og så gik der et lys op for dig, Tobias. Så var der lige pludselig et æbletræ med masser af æbler på. Det kører for os.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Hjalmar og Katinka. Hvad at vente på? Jeg står jo og faktisk hygger mig med en cola herinde i studiet. Jeg kunne godt tænke mig på et tidspunkt at bytte det ud med noget æblemost. Tobias Christensen, vi har en mission i dag. Vi skal have samlet 100 kilo æbler og forvandle dem til 10 liter most ved Ørbæk Mosteri. Du har jo plukket æbler i vores egen have. Så fik vi tip fra Gelsted og Gudme, men så kom der lige pludselig tip ind fra Højre. 10 minutter fra, hvor P4 har en redaktion, så det valgte vi altså at gå efter. 4. maj-kollegiet, du fandt nogle rådne æbler, men så skete det, du fandt nogle gode æbler.
1: Lige præcis, vi har fået nogle gode æbler, og vi har fået Jes, der er formand for kollegiet herude. Og ja, faktisk ville jeg lige have stillet ham nogle spørgsmål. Han er ved at hjælpe mig nu, fordi han er ved at ringe til forstanderen for kollegiet. En af dem, der bor herinde, for at få nogen ud at hjælpe. Så, så han er lige ved at se, om han kan få fat i vedkommende. Ja, ja. Imens så samler jeg lige lidt op her, og så... De er lidt mindre, dem her, end dem, vi havde på redaktionen, men må ikke, det går.
0: Ja, det er ikke så godt.
1: Det, der skal nogle flere til, jo, så.
0: Ja, det er jo det.
1: Nu kan jeg høre, at Jes, han snakker derovre.
0: Ja. Altså, man kan jo sige, hvis der kunne komme nogle studerende ud fra 4. maj-kollegiet, hvis der er nogen, der lytter til P4, dem, der er derinde lige nu, så kom der ud og hjælp Tobias. Og Jes, så tænker jeg da, hvis vi får nok æblemost, så kan du køre tilbage med noget æblemost. Og sådan nogle unge mennesker, de kan godt lide vodka og juice, har jeg hørt. Så kan de lave sig en god screwdriver af nogle fynske æbler jo på et tidspunkt.
1: Præcis.
0: Ikke?
1: Og jo.
0: Men prøv at høre, Jes, han er manden, der kan få ting til at ske, kan jeg mærke.
1: Ja, men nu kan jeg høre, Jes, den gik på telefonsvarmen. Han går simpelthen lige over og ser, om han kan finde nogen inde på kollegiet. Imens så plukker jeg videre her på det her træ mellem kirken og kollegiet.
0: Ja.
1: Og Jes, han sagde godt, det er måske kirkens grund, men de plejer ikke at komme og plukke dem. Okay. Og der vil jeg gerne sige, at jeg har ikke meldt mig ud af folkekirken endnu. Så, og det har jeg heller ikke tænkt mig, vil jeg lige sige. Så må det ikke, det går.
0: Ja, jeg tror, det går. Godt, Tobias, du plukker videre. Vi håber på, at der kommer lidt hjælp til 4. maj-kollegiet, ikke?
1: Lige præcis.
0: Yes, men du klør bare på. Her er John Mayer og Bigger Than My Body.

0: John Mayer og Bigger Than My Body Mass. En opdatering på trafikken.
1: Jamen, der er ikke meget trafik at få øje på ude på de fynske veje, og jeg kan ikke som sådan spotte noget, der giver anledning til de store forsinkelser for dig inde bag rattet. Fra skinneren så gør jeg dog lige opmærksom på, at vi ser forsinkelse på flere afgange den eftermiddag, så husk at holde øje med din afgang på rejseplanen.

0: Mille og beholder mit tøj på, så der er nyheder klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odense Kommune skruer nu ned for blusset i forbindelse med bekæmpelsen af e-processionsspinderen, der også gror under navnet Laven fra Helvede. Det oplyser Klima- og Miljøforvaltningen til DR Fyn. Martin Petersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, fortæller, at der lige nu ikke er nok arbejde til at holde folk ude i felten.
3: Vi har ikke aktive bekæmpelseshold i gang, men vi har hold, hvor vi har lavet aftale om, at de står standby. Så i det omfang, at vores egne medarbejdere finder nogle redder, som hænger generende, eller vi får at give give et tip, hvilket jeg kun kan opfordre til, så vil vi sende dem ud.
2: Indsatsen har kostet Odense Kommune mindst 15 millioner kroner efter e-processionsspinderen i sommer var til stor gene for borgere i Odense, hvor op mod 25 hold var i felten for at fjerne lagreder hver dag, da problemet var på sit højeste. Og kontorchefen er tilfreds med, hvordan kommunen har håndteret opgaven i en svær situation, forklarer han.
3: Altså, jeg må indrømme, jeg har da hele tiden stillet mig selv et spørgsmål. Kunne vi have set det komme? Og må så også sige, hver eneste gang jeg kom frem til den konklusion, vi har ikke kunne se det komme. Ingen har kunne se det komme i hele Europa, at det skulle blive så slemt, som det var.
2: Martin Petersen oplyser til DR Fyn, at kommunen skruer op og ned i takt med, hvor stor aktiviteten blandt laverne er på træerne. Cirka en tredjedel af det plasma, danske patienter har brug for, importeres i dag fra USA, og det skal der laves om på. Sådan lyder det fra bloddonorerne Danmark, der drømmer om, at Danmark på sigt bliver selvforsynende på plasma i fremtiden. Lige nu dækker Danmark kun 64% af sit eget behov for plasma til vigtig medicin, til for eksempel kræftpatienter. Resten bliver importeret fra USA. Og derfor er det vigtigt at få det tal op, mener Mie Topholm Brun, der er overlæge ved blodbanken i Odense.
4: Vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
2: Et af de værktøjer, der er blevet taget i brug i kampen for at få flere til at donere plasma, er en kampagne, der er blevet kaldt for Plasmastyrken, og er blevet til i samarbejde med bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner. Og Mie Topholm Brun er overbevist om, at flere på den måde vil få øjnene op for donation af plasma.
4: Det tror jeg helt sikkert. Der er rigtig mange rundt omkring i landet, der faktisk gerne vil hjælpe med, og at vi kan lave tilstrækkelig medicin. Og hver gang vi laver de her kampagner, jamen, så får vi også flere donorer, og vi er taknemmelige for hver eneste en. Det tæller alle sammen. Så det tror jeg helt sikkert, det hjælper.
2: Vi skal også lige have kigget på vejret. Vi får nogen eller en del sol, men måske også enkelte byer her i det fynske til eftermiddag. Temperaturerne kommer op mellem 18 og 23 grader og jævnt til frisk vind omkring syd ved kysterne stedvis frisk vind. I nat skyet vestfra og stedvis regn eller byer. Temperaturen ned mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: En engel her, The Minds of 99. Måske har du et æbletræ derude i din have. Måske falder alle æblerne af. Så kan det være, at du skal få dem samlet og køre til Ørbæk Mosteri og få byttet æblerne til æblemost. 10 kilo æbler giver 1 liter most. Det er den byttehandel, man laver. Og reporter Tobias Christensen, vi har jo været lidt overmodige og siger, at vi har en mission i dag. Vi skal have samlet 100 kilo æbler, og så skal vi have forvandlet dem til 10 liter most, inden klokken er 18. Du har plukket æbler i vores egen have. Nu er du ved 4. maj-kollegiet i Odense, hvor jeg ligesom kan fornemme, at det lykkes formanden Jes Heilbo at skaffe nogle hjælper, eller hvad?
1: Ja, der er i hvert fald kommet en ud for at hjælpe mig her. Det er dig, Carl. Du bor her på kollegiet.
2: Ja, det gør jeg.
1: Du er simpelthen bare klar på at hjælpe med at plukke æbler, eller hvad?
2: Ja, ja, simpelthen du. Alt for formanden.
1: Og jeg har jo været oppe og kravle i det 3 dage for at få nogen ned. Jeg vil samle dem op, men det kan være, at vi skal fordele os lidt.
2: Det lyder som en god idé.
1: Der er jo et træ derinde.
0: Hvad med at ryste træet, ligesom vi gjorde her tidligere?
1: Det kan være, at vi skal ind til det.
2: Ja, lad os gå ind til kirken.
1: Ja. Nu sniger vi os lige over her, og så, får vi lige rystet nogle træer.
0: Ja, og formanden står og dirigerer i baggrunden, kan jeg høre.
2: Så kommer vi bagefter.
1: Ja. Så formanden står nemlig at dirigere.
0: Ja, det er godt. Det er godt med sådan nogle formænd.
1: Ja, godt.
0: Og jeg tænker, Carl der, ham kan du jo måske tage med til mosteri, så kan han få lidt juice med, hvis han er en god hjælper.
1: Ja, men det kan godt være. Carl, skal du med ned om os, eller hvad? Ned i Ørbæk?
3: Kan du så ikke tage dem, der ligger her?
1: Jo. Prøv at se, det er formanden, der går og kommanderer
0: herovre. Ja, prøv at høre, det er det formanden.
1: Han vil gerne have ryddet op.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, han er formand af en grund, siger Carl.
0: Godt, prøv at høre her. I plukker videre, vi vender tilbage til jer lige med et øjeblik. Jeg vil skyde på, I har sådan cirka et kvarter 20 minutter, så skal I tage og stikke næsen mod Ørbæk. Se lige, om du kan overtale Carl til at tage med ned og hjælpe med at moste. Skal vi ikke sige det?
1: Lad os prøve det.

0: Scarlet Pleasure med Sharma Wide Awake. Jeg har sådan lidt sved på panden herinde i studiet på grund af den sol, der jo bager ind af vinduet, men det er jo ikke noget i sammenlignet med dig, Tobias Christensen, fordi du sveder jo helt vildt. Du er ved at plukke æbler ved 4. maj-kollegiet i Odense. Sammen med Carl.
1: Ja, lige præcis. Jeg tror kun, du havde set mig svede så meget, hvis du havde deltaget i det her ølstafet, Jesper. Som jeg gør lige nu. Men det gjorde du jo ikke.
0: Det gjorde jeg ikke. Jeg kunne ikke den dag.
1: Nej, vi har simpelthen nu har vi fundet tre, hvor der altså det var ligesom sådan vi skulle lige rundt om.
0: Nå.
1: Sådan en ja, sådan et hegn.
0: Ja, ja.
1: Og så var det der en bagved, så der er vi lige gået ind.
0: Er det noget med det er kirkens æbler eller hvordan?
1: Ja, det er kirkens æbler, ja. Det
2: Nej, det er ikke.
1: Det er det ikke. Det er kollegas æbler det her.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er simpelthen, det ved vi ikke lige, men det er kollegas æbler det
0: her. Sådan er det jo med æblerov jo. Man ved ikke altid lige hvad æbler det er. Hvad med ham Carl der, som jo han bor på kollegiet?
1: Ja, vi skal lige blive lidt klogere. Carl, du bor her på kollegiet?
3: Ja, det gør jeg.
1: Du studerer biologi?
3: Ja.
1: Er i gang med din kandidat, eller hvad?
3: Jeg er i gang med første semester min kandidat, ja. Og det er simpelthen, det har været en super oplevelse, det her med, når man studerer. Og så også at bo sammen med nogen, der ikke studerer det samme. Fordi ellers så kan man komme til at tale om meget det samme, hvis det bare er ens medstuderende. Så det er virkelig en anbefalet oplevelse at bo på kollegiet.
1: Du er glad for det?
3: Ja, det må man sige.
1: Og så har du så fået lov til at samle æbler også nu. Du er blevet hidkaldt af formanden.
3: Det er en del af det.
2: Vi har jo 32 forskellige uddannelser. Yes. Mange år siden, der havde kollegiet jo...
0: Det er formanden, formanden der er godt i gang
1: der. Det er formanden, der taler nu, ja. Det er Jes, der går her og snakker.
0: Men jeg tænker, vi skal have Carl med ned på mosteriet. Tror du, han er klar på det?
1: Jamen, jeg prøver lige at spørge. Carl, skal du med ned og moste dem, eller hvad i Ørbæk?
3: Og det ved jeg nu ikke noget om. Det kan godt være.
1: Du vil godt køre med.
0: Så er der jo æblemost.
1: Det kunne godt være, der var. Så er der æblemost til gangen.
3: Ja.
1: Til fælleskøkkenet.
3: Det er meget dejligt.
1: Ja, jeg tror, vi tager Carl med.
0: Prøv, I plukker lidt endnu, Tobias. 10 minutter et kvarter, så skal I mod Ørbæk Mosteri. Skal vi ikke sige det?
1: Jo, præcis.
0: Godt, det er nu slutspurten. Den skal sættes ind, ikke?
1: Ja.
0: Hvad er det, der larmer sådan?
1: Det er jo taktikken, hvis man kan høre det. Det vælter ned nu.
0: Nej. Pas nu på hovederne.
1: Nej, man dukker lige nakken, og så... Ja, så sker der ikke noget.
0: Ah, det er godt. I plukker videre. Vi vender tilbage. Det kører for os, kan jeg mærke. Jeg tror, vi når de 100 kilo. I lytter kan jo begynde at skrive ind til os. Tror du, at vi når 100 kilo? Send en sms eller en mail. Vi tror på det her i hvert fald.

0: nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, St. Clara med Gosh, I Love It her i solskinsvejret den her mandag den 7. september, hvor det jo går indtil videre, jeg er bare nødt til at sige, forrygende Tobias Christensen med at få samlet æbler sammen, som vi skal have lavet til æblemos lige om et øjeblik.
1: Ja, det går udmærket.
0: Okay, udmærket,
1: jeg,
0: ja.
1: Jeg er lige kommet ned, altså jeg er jo også nordjyde oprindeligt, så vi skal jo ikke være alt for begejstrede.
0: Nej, okay.
1: Men jeg er lige kommet ned fra træet.
0: Ja.
1: Hvor jeg lige var oppe og ryste lidt, så gik Karl, som jeg har fået til at hjælpe mig,
0: ja,
1: gik rundt forneden og samlede dem op.
0: Ja. Du er ikke helt tilfreds med æblestørrelsen?
1: Nej, det er jeg ikke. Altså, dem vi havde ude på redaktionen, det var ligesom... det var den størrelse, som man ligesom køber i supermarkedet. Og ja, den her, de er ligesom... måske er nogle, en halve størrelse.
0: Er det nogle sådan rigtig amatøræble, eller hvad?
1: Jamen, jeg ved ikke, altså, om det er fordi, det er en anden sort, eller
0: nej, det
1: ikke er
0: det
1: helt modende. Jeg ved det ikke.
0: Nej, okay. Godt. Men prøv at høre her. Jeg tænker, I skal få samlet kasserne sammen nu. Og så tror jeg, at du snart skal begynde at køre mod Ørbæk Mosteri. De er nok utålmodige. De vil gerne nok have dig ned og få mostet de her æbler, så vi kan få noget æblemost med hjem, ikke?
1: Ja, vi kører lige om lidt. Jeg skal lige have lavet en kommando. Karl, jeg har også en dernede. Den kan jeg bare lige hente, den der. Der står også en dernede, så kan vi tage dem der i. Jo, det må du gerne. Det må du gerne. Sådan der.
0: Så.
1: Ja. Ja. Ja, vi kører ned mod Mosteriet lige om lidt.
0: Godt. Jeg prøver at høre, vi gør det, at jeg tror, vi når det inden klokken 18. Tror du ikke det?
1: Det tænker jeg.
0: Godt. Jamen, få pakket æblerne sammen og hils Jes, formanden for 4. maj-kollegiet, og se om du lige... Jeg tror, Karl, han er frisk på at køre med dernede, ikke?
1: Ja, det lød sådan.
0: Ja, ja. Godt. Jamen, så er der jo æblemost, forhåbentligvis masser af æblemost til 4. maj-kollegiet senere i dag, ikke? Godt.
1: Præcis.
0: Jamen, vi vender tilbage, Tobias.
1: Det er godt.

0: Masser af percussion, masser af trompet. Det var bare et kæmpe hit, det her Regndans fra albumet Kom tilbage nu, du husker det nok. I hvert fald, hvis du var ung dengang i 80'erne, 1985 kom det her album. Der var bare masser af hits på. Regndans, Kom tilbage nu. Satellit, Marianne, ikke at forglemme, altså med danseorkestret. Har du albumet stående derhjemme, så prøv lige at genhøre det. Du kan høre det på Spotify eller en anden streamingtjeneste. Det kunne altså bare noget. Kæmpe hits derfra. Nå, vi skal have en opdatering på trafikken. Mads, hvordan ser det ud derude i det fynske lige nu i solskinnet?
1: Ja, men man kan sagtens nyde solen derude, for det kører fortsat ganske pænt ude på de fynske veje denne eftermiddag, og alt tyder på, at du kommer frem inde bag rattet uden de store problemer. Dog, hvis du er på vej mod Sjælland, så skal du være opmærksom på, at der er forbud mod at passere E20 Storebæltsbro med påhængskøretøjer under 750 kilo, og det skyldes en kraftig blæst, og lige nu forventes det at stå på frem til klokken 1 i nat. På skinnerne, så skal du være opmærksom på, at der er forsinkelse på flere afgange denne eftermiddag, så husk at holde øje med din afgang på rejseplanen.
2: For

0: Hugorm og Forfra Sårbar.
1: Der skal et menneske af kød og blod ud til din ejendom og hjælpe med at vurdere din bolig korrekt, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Sådan lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
1: Og sådan en second opinion kunne for eksempel komme fra en ejendomsmægler, lyder det. Forslaget kom på et pressemøde tidligere dag, efter at vi her i DR har kunne afsløre, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er glad for, at ministeren nu åbner op for en second opinion. Men om det lige skal være en ejendomsmægler, man skal gå til, det må kommende forhandlinger afklare.
3: Det afventer vi også at få svar på i Liberal Alliance. Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Danmarks Demokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mener omvendt, at ministerens pressemøde har affødt flere spørgsmål end svar, så han vil kalde Jakob Engel-Schmidt i samråd.
4: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Og spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det lettere sagt end gjort at indføre en second opinion-model.
5: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
1: På DR.dk der kan du finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om du er en af de 100.000 berørte boligejere. Statsrevisorerne kritiserer i dag Miljøstyrelsen for at være for dårlige til at kontrollere brugen af pesticider og kemikalier i landbruget og i fiskeopdræt. Eksempelvis så er der ikke styr på, hvor 7.800 ton af sprøjtemidlet glyfosat, bedre kendt som Roundup, er blevet af. Det fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
6: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
1: Klimakorrespondent Maria Andersen, du er nu med her i studiet. Hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er bedre styr på, hvor meget der bliver sprøjtet med?
7: Det har kunnet lade sig gøre, fordi kontrollen ifølge Rigsrevisionen har været meget mangelfuld og nærmest ikke eksisterende, som de skriver. Hele kontrollen med pesticider hviler i dag på et system, som er stort set 100% tillidsbaseret. Og det vil sige, at det er landmanden eller gartneriet eller golfklubben, som selv indberetter, hvilke pesticider og hvor store mængder, at de bruger dem. Men Miljøstyrelsen de efterprøver ikke de oplysninger og ved derfor ikke med sikkerhed, om de er korrekte.
1: Og hvilke konsekvenser har det så?
7: Konsekvensen er jo, at vi ikke ved, om reglerne for sprøjtegifte rent faktisk bliver overholdt, som det er i dag. Glyfosat, det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark, og som du sagde, bedre kendt af mange som Roundup. Og her viser den her samkøring af, hvor meget der er indkøbt og hvor meget der er indberettet, at der altså er et kæmpe, kæmpe gap, og ingen kan gøre rede for, hvor den glyfosat er blevet af. Så statsrevisorernes egen udlægning i dag, det er, at man altså sidder tilbage med en oplevelse af, at der er et meget, meget stort mørketal, og det er derfor, der er et stærkt behov for at rette op på den her kontrol.
1: Det lyder det altså fra vores klimakorrespondent Maria Andersen. EU's kommissionsformand har i dag under et besøg på Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. Oprindeligt så havde EU i 2021 lovet at investere 225 millioner euro over 7 år, men med en ny partnerskabsaftale, ja, så har Grønland lige fået 200 millioner euro oveni over det næste halvandet år. Så det var en tilfreds grønlandsk regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der trådte frem på et pressemøde i Nuuk i eftermiddagstimerne.
8: Being present. Living and seeing our way of life. Both the challenging.
1: At du er kommet her, ser hvordan vi lever og ser vores udfordringer og vores muligheder, har gjort en stor forskel for vores partnerskab, lød det. Og partnerskabsaftalen skal blandt andet give grønlændere internet helt ud i de små bygder, bedre mulighed for international uddannelse til unge, mere grøn energi, mere fokus på at bekæmpe klimaforandringer og bedre mulighed for udnyttelse af Grønlands sjældne råstoffer. Og en vejrudsigt, vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Aura med Love Somebody. Det er simpelthen bare et pragtfuldt vejr, det har jo været et pragtfuldt vejr til at samle æbler i. Jeg har ikke gjort det selv, men det har reporter Tobias Christensen. Han har fået hjælp fra trafikken og vores nyhedsvært i dag. Han har fået hjælp af Karl fra 4. maj-kollegiet. Og lige nu er Tobias Christensen altså på vej med en masse kilo æbler ned til Ørbæk Mosteri. Det er fra i dag, at du kan komme med dine æbler og få dem lavet om til æblejuice. 10 kilo æbler giver 1 liter most. Vi satser på 100 kilo. Jeg ved ikke, om du har fulgt med hele eftermiddagen. Du må gerne komme med dit bud på, om vi når de 100 kilo. Når vi 100 kilo i dag? Det må du gerne fortælle os om på en sms eller en mail fyn@dr.dk eller en sms fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Altså, om du tror på, at vi når de 100 kilo. Det er svært at tro, at vi når over 100 kilo. Vi kan jo gøre det, at du skriver, hvor mange kilo du tror, vi når. Vi kan få dem vejet om cirka en halv time, så følg med her i P4 eftermiddag. Jeg tror på de 100 kilo. Måske endda lidt over. Det er Ella Langley og Be Her.

0: Er du mellem 18 og 27 år, eller er du forældre til en i den aldersgruppe, altså mellem 18 og 27 år, eller kender du en, der godt kunne bruge lidt mere kultur, så er det faktisk i den her uge, at unge mellem 18 og 27 kan opleve en masse gratis kultur over hele Danmark. Der er også en del ting her på Fyn. Det er nemlig ungdomskulturuge, det der hedder K7, og her kan 18-27-årige altså besøge museer landet over ganske gratis. Og vi havde tidligere i dag reporter Tobias Christensen på besøg hos et af de steder, hvor du altså kan komme ind gratis, hvis du er mellem 18 og 27 år.
1: Og jeg er trådt ind her i Tidens Samling i Odense, her inde i det centrale Odense. Hvis jeg nu siger, at morerne på sangeren John Lennon og den svenske statsminister Olof Palme, så kan nogen måske regne ud bag radioerne, hvad det er for et årti at træde ind i. Det er nemlig 80'erne, og her i sofaen, hvor jeg nu sætter mig, det må man nemlig her på Tidens Samling, der sætter jeg mig ved siden dig, Lisbeth Plov. Du er museumsassistent her på Tidens Samling. Der er jo det her K7 i den her uge, hvor der er ikke nogen af dem nu, kan jeg se, men 18-27-årige, de har gratis adgang til en masse museer landet over, blandt andet Tidens Samling her hos jer. Du siger også, der har været nogle stykker i dag i den her målgruppe. Hvordan kan I mærke, at der er sådan en K7-uge her, som er sådan en ungdomskulturuge?
2: Jamen det kan vi jo mærke ved, at vi ser, at de kommer med kortet K7, og så registrerer vi faktisk, hvor mange der kommer. Så vi ved, hvem der kommer i forbindelse med tiltaget K7.
1: Og kan I mærke, altså, at der simpelthen kommer flere i den her målgruppe i sådan en uge her?
2: Ja, altså de kommer sådan i løbet af hele ugen. Så jeg tror sidste år havde vi gennemsnitlig 10 unge om dagen, der kom og oplevede museet her.
1: Og det er ikke typisk for jer, eller hvad, at der kommer 10 i den her 18-27-årige målgruppe?
2: Det kan være meget forskelligt. Altså, nogle gange kommer der unge mennesker, og andre gange er det så som oftest i weekenden, de kommer.
1: Men jeg kan se, det er ikke lige det sådan klientel, der er herinde nu. Og det er jo ikke kun Tidens Samling, man kan komme ind på. Det er jo også sådan noget som Brands Kunstmuseum, der ligger lige her ved siden af. Det er også H.C. Andersen Museet. Ja. I er jo et mindre museum, Tidens Samling. Hvad betyder det for jer, at I sådan kan slå dørene gratis op i en uge for de her 18-27-årige?
2: Jamen altså, det betyder rigtig meget, at vi ligesom kan blive, gjort synligt landsdækkende. Så der er flere unge, der kan få øjnene op for, at her i Odense ligger museet til en samling, der er et spændende sted for unge mennesker også at besøge.
1: Så det her med, at der ligesom er noget fokus på, at der er noget gratis adgang til nogle museer, det gør, at der er flere, der får øjnene op for jer også?
2: Ja, det er det. Så det vil vi gerne støtte op om og benytte os af at være med i.
1: Og nu er det jo ikke dig, der er museumsdirektør, så det er jo ikke dig, der skal bestemme, om unge de altid skal have gratis adgang. Men du siger jo, det er en succes. I kan se, der kommer nogle flere unge i den her uge.
2: Ja.
1: Altså, kunne man forestille sig, at der ville, altså man kunne lave nogle flere gratis uger, så tænker du som museumsassistent, når det er en succes?
2: Jamen det kunne jo godt være, at det var en oplagt mulighed, at unge også ved, at lige i de uger der måske, der kan de få mulighed for at besøge nogle flere museer eller kulturinstitutioner.
1: Så du kunne godt forestille dig sådan noget K7, måske i foråret, nu er det jo efteråret, det er hver eneste år, måske i foråret eller hvad?
2: Det kunne da godt være en god idé, ja.
0: Ja, du kan altså se, hvilke fynske museer og andre steder i landet, du kan besøge gratis i den her uge. Det er på K7's hjemmeside, men det gælder altså kun, hvis du er mellem 18 og 27 år, eller kender nogen, der lige skal sparkes afsted, så de kan opleve noget gratis kultur i den her uge. K7's hjemmeside, der kan du se, hvilke steder, der kan besøges gratis.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Chaperone og Good Luck Babe. Har du en flagstang derhjemme, så prøv lige at lytte med her. Måske er du ikke lige så god til at få hejst flaget op og få det ned igen. Det østjyske firma OptiMast, ja det hedder de, har lavet verdens første fuldautomatiske flagstang. Den styres via en app. Du kan så hejse flaget ved at bare trykke på knappen på i appen, i stedet for at gå ud og bruge håndkraft. Medejer af OptiMast, Ulrik Mogensen, fortæller her, at deres produkt specielt er tiltænkt en helt ganske særlig kundetype.
1: Der er selvfølgelig nogle enkelte private, der har valgt at købe den af bekvemmelighedsårsager. Så er det plejehjem, det er kommuner, det er universiteter, det er virksomheder i det hele taget, der har et flagbehov, der ikke er en eller to flagdage om året, men er i for mange tilfælde mellem 50 og 100 flagdage om året.
0: Ja, og den her automatiske flagstang har fået blandede reaktioner på sociale medier, hvor nogen kalder det dovent og respektløs, og for den ære, der ligger i flagtraditionen her i Danmark. Men Ulrik Mogensen er ikke bange for, at han ikke kan få sine automatiske flagstænger solgt.
1: Der er bare rigtig mange professionelle brugere af flagstænger, som rigtig gerne vil have automatikken ind, også på det her punkt, nøjagtigt, ligesom de har flået det med elevator i stedet for trapper, med vaskehaller i stedet for at vaske bilen i hånden, osv.
0: Ja, og du kan se en video med den her automatiske flagstang, som altså styres via en app. Hejs flaget, tag flaget ned, det kan du altså se lige nu på DR.dk. Den koster 75.000 kroner for sådan en OptiMast.

0: ny single fra Sissal, den hedder Blond. For dig, Mads, en opdatering på trafikken i solskinnet.
1: Jamen, det har været en rolig eftermiddag på de fynske veje, og sådan ser det også ud til at fortsætte nu, hvor vi så småt nærmer os aftenen. Jeg kan ikke få øje på noget, du skal være ekstra opmærksom på inde bag rattet. Og så har jeg gode nyheder fra E20 Storebæltsbroen. Jeg nævnte tidligere, at broen var lukket for passage med påhængskøretøjer under 750 kilo, men det forbud er nu ophævet, og broen er åben for al biltrafik. Fra skinnerne ser vi stadigvæk forsinkelse på flere afgange denne sene eftermiddag og tidlig aften, så en opfordring herfra til at holde øje med din afgang på rejseplanen.

0: vi nærmer os tiden, hvor vi skal have vejet æblerne. Men inden der er der blandt andet nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Så er den gal med ejendomsvurderingerne igen. For hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Her på Fyn drejer det sig om lidt over 6.000 ejerlejligheder. På dr.dk er der et kort over de lejligheder med forkerte ejendomsvurderinger, og her kan du læse, eller her kan du også læse, hvad det betyder for dig, hvis din lejlighed er vurderet forkert. Odense Kommune skruer nu ned for bluset i forbindelse med bekæmpelsen af egeprocessionsspinderen, der også går under navnet Lavn fra Helvede. Det oplyser Klima- og Miljøforvaltningen til DR Fyn. Martin Petersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, fortæller, at der lige nu ikke er nok arbejde til at holde folk ude i felten.
3: Vi har ikke aktiv bekæmpelseshold i gang, men vi har hold, som vi, hvor vi har lavet aftale om, at de står standby. Så i det omfang, at vores egne medarbejdere finder nogle redder, som hænger generende, eller vi får give et tip, hvilket jeg kun kan opfordre til, så vil vi sende dem ud.
2: Indsatsen har kostet Odense Kommune mindst 15 millioner kroner, efter egeprocessionsspinderen i sommer var til stor gene for borgere i Odense, hvor op mod 25 hold var i felten for at fjerne larveredder hver dag, da problemet var på sit højeste. Og kontorchefen er tilfreds med, hvordan kommunen har håndteret opgaven i en svær situation, forklarer han.
3: Altså, jeg måtte indrømme, jeg har da hele tiden stillet mig selv et spørgsmål. Kunne vi have set det komme? Og må så også sige, hver eneste gang, jeg kom frem til den konklusion, vi har ikke kunne se det komme. Ingen har kunne se det komme i hele Europa, at det skulle blive så slemt, som det var.
2: Martin Petersen oplyser, at kommunen skruer op og ned i takt med, hvor stor aktiviteten blandt laverne er på træerne. De fynske skoleelever er godt med i sadlen, når årets udgave af kampagnen Alle børn cykler begynder i dag. 9 ud af 10 kommuner på Fyn er tilmeldt cykelkampagnen, der løber de næste 2 uger. På landsplan deltager over 100.000 elever, hvilket er det højeste antal siden 2019. Det glæder Cyklistforbundet, som samtidig peger på, at lidt mere end en tredjedel af danske børn næsten aldrig cykler til skole. Under kampagnen konkurrerer klasserne om at cykle flest dage. Og erfaringerne viser, at 3 ud af 4 lærere oplever, at eleverne cykler mere end normalt. Formålet er at styrke børns cykelvaner, motion og selvstændighed i hverdagen. I aften kan vi se frem til mere sol i det fynske, men det skyer til vestfra, og i nat kommer der stedvis regn eller byger. Temperaturen kommer ned mellem 14 og 18 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis frisk vind. I morgen tirsdag får vi skydevejr, og i perioder regn eller byger, lokalt måske med torden. Her vil vi opleve temperaturer mellem 16 og 19 grader og svag til jævn vind, der i løbet af dagen bliver op til frisk fra sydvest.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Puvo Helmi og Please Don't Lie. Det her er P4 eftermiddag. Nu er vi tæt på. Vi skal have vejet, hvor mange æbler, at det er lykkedes og så få skrabet sammen her i løbet af eftermiddagen. Mission var jo at få 100 kilo æbler, Tobias. Det kan man forvandle til 10 liter most, du er. Du er lige nu hos Ørbæk Mosteri og har jo bare knoklet hele eftermiddagen. Men nu skal vi, inden I skal på vægten, dig og æblerne, kan man sige, så skal vi lige have et bud på, hvor meget de forskellige tror, at det bliver. Jes fra Firmaikollegiet, som er formand der, han, Jes Heilbo, skrev jo til mig lidt tidligere, han mener, at I bare på Firmaikollegiet har samlet en 40-60 kilo. Så skal vi så lægge de kilo ovenpå, som du jo selv har med gode kollegaers hjælp, fyldt i kasserne herude fra P4 Fyn. Spørgsmålet om vi når op på de 100 kilo. Hvad tror du egentlig selv? Du har jo ligesom haft fingre i alle de æbler her.
1: Ja, jeg har også haft en halv time i bil til at køre med dem her bag. Men jeg tror, jeg har tænkt, og jeg tror, jeg tror, vi samlede ude ved DR, der tror jeg, vi har samlet måske sådan noget, der tænkte jeg 40 kilo, 45 40, kilo ja. Måske. Ja. Og så ved 4. maj-kollegiet har jeg måske tænkt 20.
0: Nå, okay.
1: Det er 65, men jeg er jo kommet frem her til Ørbæk Mosteri, hvor ja. Mads Christiansen og Svend Holmskov, I har stået hele dagen og hjulpet med de her indvejninger. I kommer jo her med et samlet bud. I så lige, hvor meget der var. Altså, hvor meget gætter I på?
2: Jamen, når vi kigger ned i din kasse, så er et godt bud fra vores side, at du har omkring 80 kilo æbler.
1: Jeg skal lige høre, altså, er det meget i forhold til, hvad andre er kommet med i dag?
2: Altså, det er nok et meget pænt gennemsnit, fordi folk er kommet med meget blandede mængder. Nogle er kommet med rigtig mange 100 kilo, og så er der andre, der er kommet i små biler med en spandfuld.
1: Ja, Svend Holmskov, det var dig, der kunne huske, hvem der var kommet mest. Altså, hvad er rekorden i det?
3: Jamen, vi havde en, der kom med 980 kilo, altså lige under et tons. Det var en god trailerfuld.
1: Hold. Ej, det tror jeg ikke, vi kommer op på, Jesper.
0: Du siger du 65 eller 70, ja. Eller hvad siger du?
1: Jeg siger 65.
0: Okay, er jeg så den eneste, der skal sige 100 kilo?
1: Jeg det
0: siger
1: må 100, du være.
0: Jeg siger 100 kilo.
1: Hvad siger lytterne?
0: Lad os lige høre, hvad I tænker. Hvor mange æbler tror I, at vi har fået samlet sammen? Kom et hurtigt bud lige nu på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Jeg har lige fået Yusuf, han er ilet herinde i studiet. Han var med til at hjælpe lidt i starten. Hvad byder du på, Yusuf?
4: Jeg tror, han har 80 kilo. 80 kilo. Jeg lagde den første 40.
0: Men prøv at høre, du siger 80 kilo, det var det, de sagde nede på Ørbæk Mosteri også.
4: Var det det?
0: Ja, ja.
4: Det gider vi. 75.
0: 75, siger du, Yusuf. Okay. Jamen, jeg får lige masse i trafikken. Til lige at skrive til mig, hvad han tror, og kære lytter, du må også gerne byde på, hvor mange kilo der er. Når vi de 100 kilo, eller når vi det ikke? Fyns@dr.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Op på vægten med dig, Tobias.
1: Yes.
0: Der er bilen og æblerne.

0: Giv mig, hvad du har, Dodo and the Dodos. Vi har jo samlet æbler hele eftermiddagen. Missionen var jo 100 kilo. Jeg har gættet på 100 kilo, Josef. Du er nyhedsredaktør i dag. Du har gættet på 80 kilo.
1: Ja, 75 Tobias, lavede det om til.
0: Du har lavet det om til 75 lige pludselig. Ja, der kan man bare sige, Tobias, du gætter på 65 kilo. De her herrer, der står nede ved mosteriet, dem der virkelig har forstand på det, de gætter jo på omkring 80 kilo, men de kan jo tage fejl, kan man sige. Nå, hvor langt er I kommet?
2: Vi er kommet dertil, hvor vi har fået læst dem ud af bilen.
0: Nå.
2: Og nu skal de høre dig, Svend Holmsgaard. Hvad skal vi så nu? I har jo taget dem over her. Hvad skal der ske nu?
3: Jamen, nu skal der ske det, at vi hælder æblerne fra, og så derefter så kører vi bilen hen og får den vejet ikke endnu en gang.
2: Hvordan er du kan huske, hvad den vejede, bilen. Hvad var den vejet?
3: Den vejede 2.620 kilo.
2: Og det vil så sige, at vi skal huske, at jeg skal sidde i bilen, når vi vejer den igen. Fordi ellers så mine 67 kilo, så vejer vi jo forkert med det.
0: 2.620 kilo vejer æblerne og dig, Tobias, og bilen. Jamen er det sådan, kan vi få... Kan du køre derhen nu? Skal vi have en plade mere?
2: Vi skal vel lige have... Vi læser dem lige af her. Det kan I lige høre, vi lige får
0: læst
2: nogle
0: det.
2: Æbler ned. Og så tror jeg lige, vi skal have til musik her.
0: Ja. Hold da fast. Der er 100 kilo der, det kan jeg høre.
2: Der er 100. Ja, men det er ikke engang slut endnu. Men,
0: Tobias, kan du prøve at spørge, hvad synes I om kvaliteten af æblerne?
2: Ja, hvad synes I om kvaliteten af æblerne?
4: Det kunne jeg ikke høre. Hvad siger du?
2: Hvad synes du om kvaliteten af æblerne?
3: Jamen, det er lidt blandet, men de ser rigtig gode ud, sådan overordnet set.
2: Okay.
0: Så det er ikke noget skrammel, du er kommet med. Godt. Jamen, du skal vejse igen, Tobias, lige om et øjeblik. Vi spiller lige et nummer mere, og så kommer det endelige resultat. Lige om lidt. Jeg tror på det. Jeg tror, vi når de 100 kilo.

0: Kender du det? Kette og Jonna Blacksmith, deres nye fælles single. Vi skal snart have spændingen udløst. Det er så spændende, Josef, du er redaktør. Du er sådan set kommet ind i studiet, fordi du har gættet på 75 kilo æbler.
1: Ja, og jeg er lidt i tvivl om, så det er 7,5 liter, man får, eller om man runder op eller ned.
0: Nej, jeg tror, man runder op. Tobias, du har selv gættet på 65 kilo. En af vores lytter, Jane, er positiv, mere positiv end så mange andre. 90 kilo, jeg gætter jo på 100 kilo. Jeg er den født optimist.
1: Ja.
0: Ja. Nå, Tobias, bilen vejede med dig og æbler 2.620 kilo, så vi skulle gerne...
2: Ja, og nu triller jeg frem her på vægten. Og nu ser jeg lige her Mads Christiansen her, står ved vægten. Han skal lige...
0: Ja.
2: Holder vi fint her? Det er godt. Og så bliver det lige tastet herinde.
0: Slå røven godt i sæde, Tobias, så vi får nogle ekstra kilo på.
2: Det er spændende, det her.
0: Ja, det er godt nok spændende.
1: Kommer også nogle spændende.
2: Nå, hvad siger vi så?
0: Kom så.
3: Men sådan to, der har stået her hele dagen, de kan jo egentlig ramme rimelig præcist, så det er 80 kilo.
2: Imponerende. Det synes jeg, det er godt gættet.
0: Ja. Så jamen,
2: den vejer simpelthen præcist, eller hvad, på kilo, så ja, det er lige præcis 80 kilo.
3: Ja, det er det. Eller i rundetal i hvert fald.
1: Og er vi så tættere på de 75, hvis det er i rundetal? Det skal
0: nej,
1: vi vide,
0: nej, plus 80.
2: Og den kan veje ligesom, den kan ikke veje sådan noget... 8, den runder den så op til, hvis det nu 78,8 for eksempel.
4: Ja. Så runder den op til 80 kilo, ja.
0: Okay, så man kan sige, missionen er jo sådan set ikke lykkedes. Vi nåede ikke de 100 kilo, jeg er 80 kilo der. Det er jo også godt nok.
1: Men han har fortjent en kæmpe magnum, synes jeg, for
0: ja, det har du. Det har du. Du har svedet på panden. Kære Tobias. Prøv her, Tobias. Jamen, vi er med æblerne. Vi får noget æblejuice til gengæld. Det er jo premiere i dag, hvor man kan indlevere æbler ved Ørbæk Mosteri. 10 års jubilæum. 10 kilo æbler. Det giver altså en liter must. Vi glæder os. God tur hjem, ikke også?
2: Tak for det.

Det vil være slut for dagens P4 eftermiddag. Radiovis lige om et øjeblik, og lige derefter er der liga på P4, blandt andet med Superliga-opgør. Og jeg kan jo ikke rigtig tåle Superliga-fodbold i øjeblikket efter OB's smæderlige nederlag i går til FCK. Men hvis du kan tåle det mere end jeg kan, så er det FC Midtjylland og FC Nordsjælland, der møder hinanden. Det er jo et topopgør i Superligaen. Det, som vi i går går og snakker om lige i øjeblikket, men du kan da være med, hvis du har lyst. I Liga på P4 lige om et øjeblik, der er også Formel 1 i programmet senere i dag. Nu, Texas, I don't want a lover. God solskins mandag. Og husk lige at tjekke solnedgangen. Det kan være, at det bliver en blodrød solnedgang i dag på grund af støvet fra Sahara. Sahara, som ligger oppe i atmosfæren i øjeblikket. Texas, I don't want a lover.

0: Du skal kunne få en uafhængig tredjepart til at hjælpe med at vurdere din ejendom, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Så lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og sådan en ny vurdering skal for eksempel komme fra en ejendomsmægler, mener han. Forslaget her kommer på et pressemøde tidligere i dag, efter at DR har afsløret, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. En af dem, der er ramt af fejlen, det er boligejer i København, Anne Utzen. For hende har konsekvensen været, at hendes tillid til systemet er kraftigt svækket.
1: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særligt hårdt ramt.
0: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt sagde også på pressemødet, at ideen med en second opinion handler om borgernes retssikkerhed. Men spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det stadig noget uklart, hvordan en sådan ordning skal skrues sammen.
2: Det drejer sig om borgernes retssikkerhed, det er i hvert fald det, vi må forstå på ministeren, og derfor skal man have den her mulighed. Men selvfølgelig vil det koste yderligere penge. Hvem skal betale det? Hvilken effekt skal det have i forhold til myndighedsafgørelserne? Og har det også en betydning for, hvordan Vurderingsstyrelsen skal lave sine afgørelser eller hvad? Altså, der udstår rigtig mange ting.
0: På DR.dk, der kan du finde et kort, hvor du kan se, om din bolig er en af de 100.000 berørte. Stemningen var rigtig god, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i eftermiddag stod frem på et pressemøde i Nuuk. De havde nemlig lige underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder flyder ekstra 200 millioner euro op mod nord.
3: The European Union continues to be not only an important partner for Greenland,
0: EU forbliver ikke bare en vigtig partner, men også en loyal og betroet ven, lød det først fra Jens Frederik Nielsen, og så var det Ursula von der Leyens tur.
4: I also want to thank you for the excellent cooperation and the outstanding hospitality.
0: Cecilie Kallestrup, du var med til pressemødet. Hvad får Grønland så ud af den her aftale?
5: Grønland får en stor pose investeringspenge og så en lovning på, at de så skal gå til nogle konkrete projekter. For eksempel til at gøre internet og telefonforbindelse bedre ude i de mindre byer og i bygderne, der er langt fra Nuuk. Og det er nok noget af det første, som grønlænderne de til sådan konkret kommer til at kunne mærke.
0: Er den her aftale så også et stort grønlandsk ja til EU og så også et lige så endegyldigt nej til USA?
5: Det er nok svært at skære helt så skarpt op. Altså, Grønlands standpunkt har hele tiden været og er stadig, at man gerne vil samarbejde med USA. Men det er også klart, at det er nemmere at arbejde sammen med nogen, som jo ikke kalder ens land for et stort, dårligt placeret stykke is.
0: Og hvad siger de grønlændere, du møder til aftalen og Ursula von der Leyens besøg?
5: Der er stadig mange af dem, som vi taler med her, som ikke er interesseret i EU. Og Grønland er jo faktisk i og for sig heller ikke medlem af EU. Men når man spørger folk meget konkret, hvem de helst vil samarbejde med, om det er EU eller USA, så siger langt de fleste altså EU.
0: Lød det fra Cecilie Kallestrup med fra Nuuk i Grønland. Der skal strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter Miljøstyrelsen i dag har fået skarp kritik af statsrevisorerne.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
0: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen viser, at der for eksempel er købt 7.800 ton mere glyfosat, også bedre kendt som Roundup, end der er indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektordirektør i planteproduktion, landbrug og fødevarer.
7: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af tilsynet med fiskeopdræt. Også her er kontrollen mangelfuld, og der bliver reguleret efter over 30 år gamle krav, lyder det. Perioder med nogen eller en del sol og også spredte byer på programmet og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftentimerne falder temperaturerne stille og roligt ned til mellem 13 og 18 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. God aften.
8: Det her er P4.

0: Shaka Loveless, ikke mere tid.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: God aften, og velkommen til den her mandag aften i selskab med mig. Mit navn er Rikke Smed, og jeg skal de næste par timer selvfølgelig have sporten i fokus. Der er nemlig mandagskamp på programmet i Superligaen. Men det er altså ikke hvilken som helst mandagskamp. Det er ligaens nummer 2 og 3, der brager sammen i kampen om, forhåbentlig for dem, 3 point på kontoen. Skulle det lykkes for FC Midtjylland, så rykker de altså op på førstepladsen i Superligaen, mens FC Nordsjælland, de kan rykke op foran FC Midtjylland med en sejr og dermed op på andenpladsen i Superligaen. Så det er altså en mandag aften med meget på spil. Der er kampstart klokken 19, så jeg har selvfølgelig tænkt mig at bruge ventetiden fornuftigt. Derfor så skal vi efter lidt musik snakke om Formel 1, fordi der skete noget ret crazy i løbet i går eftermiddags i Italien. Og det omhandler en vis ung stjerne. Jeg glæder mig, eller for mere, jeg vil faktisk ikke sige mere for nu, men jeg glæder mig i hvert fald til at sende radio for jer de næste 4 timer. Kæmpe stort velkommen til Liga her på P4.

0: My Heart fra Backstreet Boys. Vi skal altså have sparket lidt fart i den her mandags ligaudsendelse, det kan jeg bare mærke. Og i går, da Havsborg og jeg sendte radio lige her fra studiet, der blev jeg altså lidt ekstra fascineret, imponeret og også en lille smule forundret over det, der skete i Formel 1-løbet i Italien. Det er sådan lidt, der er lidt forskellige led i den her fortælling, men det, der blæser mig bagover, det er den her helt unge kører. Han er kun 20 år, lige fyldt 20 år. Han kører for Mercedes og ligger lige nu på førstepladsen den her sæson, og det i sig selv er ret vildt. Men i går, der startede han bagerst i feltet på 19. pladsen på grund af en motorstraf. Men den plads, den formår han så at veksle til en førsteplads, fordi han overhaler samtlige biler og vinder hele molevitten. Navnet, det er Kimi Antonelli, og det er ham, det skal handle om nu. Derfor så skal jeg selvfølgelig starte med at byde kæmpestort velkommen til dig, Jens Hansen.
1: Tak skal du have.
0: Du er Formel 1-kommentator hos TV3 Sport. Den præstation, vi var vidne til i går, prøv lige at sætte lidt ord på, hvor vildt det her det er.
1: Jamen, det er sådan noget, der vil være definerende for Kimi Antonellis karriere fremadrettet. Vi skal tilbage til 83, altså 43 år cirka før, at der er en, der har gjort noget vildere. Og ja, det var dengang, at ja, jeg ved ikke, der var verden jo nærmest ikke gået at lave endnu. Og der var, ja, John Watson, han kørte op for nummer 21 dengang, og der var større felter dengang. Det Antonelli gjorde i går var på niveau med det, man har set Schumacher gøre, Senna gøre, Hamilton gøre og siden Verstappen. Og det er så noget, der er med til at skrive ham ind allerede nu som en af de store. Det kræver så, at han vinder nogle VM-titler, men han har i hvert fald skabt fundamentet for det nu.
0: Altså, hvordan er det overhovedet muligt? Er det sådan noget, man kan gøre én gang, for der også er noget held, der spiller sig ind? Eller hvis den samme situation opstod i morgen, kunne han så gøre det én gang til?
1: Der er selvfølgelig nogle elementer i går, der gør det muligt. Men jeg synes, det, der imponerede mig mest, det var, vi fik et rødt flag ret tidligt i løbet. Altså, løbet skulle genstarte. Så der fik vi Andrea Kimi Antonellis første omgang. Og i løbet af den her omgang, der kører han sig altså op fra nummer 19 til nummer 12. Han laver 7 overhalinger i løbet af sin første omgang. Og han sidder selvfølgelig også i feltets bedste racer. Men stadigvæk, man overhaler ikke bare 7 i Formel 1. Sådan med et knips, der er en risiko hver gang han overhaler. Men det var moden, det var velovervejet, og han satte det simpelthen op hele vejen. Så kan man sige, at det, der måske gør det rigtig muligt for ham, det er, at der kommer nogle kampe forrest i feltet, hvor at hvis Verstappen og George Russell var blevet enige om, nu kører vi bare væk, altså vil der være med at kæmpe nu. Verstappen var faldet halvanden sekund efter George Russell, og så havde de kørt alt, hvad de kunne. Så kunne det være blevet svært for Antonelli, så på den måde er der noget, der spiller hans vej. Men jeg vil ikke afskrive, at han havde formået at gøre det alligevel. Men det er klart, at alle de kampe, der var i feltet, især mellem Russell og Verstappen, altså Russell, der er teamkammerat med Antonelli, det gjorde det lidt nemmere for ham. Men den præstation, han ydede efter sit pitstop, hvor han kørte Russell ind og gik forbi ham, det var outstanding. Og han er, som du lige nævnte, kun 20 år, fyldt 20 her den 25. august. Så det er ganske fantastisk.
0: Ja, du siger også dermed, at han kører modent. Altså, kan du gøre os lidt klogere på, hvad det er, han er? Altså, hvad er det, han kan? Han er så ung. Hvad er det, han formår at gøre? Sådan, ja, jeg ved ikke, teknisk, taktisk. Altså, ja, hvad er det, han kan, siden han er så god?
1: Jamen det, der måske har skabt hele grundlaget for Antonellis fremmarch i år, det er, at vi har fået et nyt reglement, en ny type Formel 1-biler. Det sker, eller Formel 1-racer, det sker sådan med jævne mellemrum, typisk mellem 4 og 7 år, holder en reglementscyklus, som man kalder det. Og så kommer der nye racer. De her racer, der er kommet i år, passer godt til hans kørestil. De er meget livlige, de kræver meget kontrol, de kræver meget føling med raceren, og han er et enormt naturtalent. Så vores sidste års racer måske mere handlede om at optimere de aller sidste procent, så i år, der kan man sige, der betyder det rå talent mere. Og det er med til at gøre ham helt fantastisk i den her sæson, at rigtig mange spillere hans vej. Derudover så har han et Mercedes-team, der vandt 7 VM-titler i træk fra 2014 med den første, den sidste i 2020, 6 til Hamilton, 1 til Rosberg, hvor størstedelen af teamet er stadigvæk det samme. Så han har et team bag sig, der har prøvet at vinde VM-titler, og han har ikke mindst Hamiltons tidligere ingeniør, Peter Bonington, i daglig tale bare kaldt Bono, og som nærmest er en faderskikkelse for ham, men han har altså været med til at vinde 6 VM'er. Så det, han har i ungdommens kådhed, der har han simpelthen mindst lige så meget rutine på pitvæggen. Så det hele, det spiller for ham lige nu, og jeg vil sige, selvom der er 10 løb tilbage, så skal de godt nok til at stå tidligt op, de andre, hvis de skal fange den her, det her italienske vidunder.
0: Jens Hansen, jeg kunne godt lige tænke dig at spørge dig lidt mere ind til det her. Er du mod på lige at blive hængende et stykke musik?
1: Det gør jeg gerne.
0: Så tager vi lige Sveriges sammen med Burhan G. Det ønsker jeg for dig.

0: sejr. Det er faktisk hans 7. sejr den her sæson. Jens, er vi der? Du var lidt inde på det før, men altså er vi der i motorsporten, hvor talent og ungdom faktisk vinder over erfaring?
1: Det er der mere og mere, der tyder på, men det er heller ikke noget, man skal sætte 2 streger under, fordi Hamilton er 40 år gammel og har lavet rigtig gode resultater i år, har ligesom fået en anden ungdom. Det, der nok gør sig gældende for Antonelli, det er, at der er en lille smule held i det på den måde, som jeg nævnte før, at reglementet spiller lidt hans vej, og så har han bare noget opportunisme. Min gamle, tidligere hedder det, gamle det er han måske ikke helt endnu, John Nielsen, han sagde altid, når man er ung, så tror man ikke, man kan dø. Mm-hmm. Og det betyder nok, at man kører med lidt større risiko. Og lige nu, der kører Antonelli med et overskud, og i hvert fald en tro på, at intet kan gå galt for ham. Og det gør jo, at man som racerkører kan finde nogle ekstra tiende dele her og der, og har troen på, at det umuligt kan lade sig gøre. Og det, der gør det allermest vanvittigt, er, at hvis vi går et år tilbage på det her tidspunkt, så var der enorm debat i Formel 1-kredse, om han egentlig havde det, der skulle til. Mm. Om han var moden nok, om det var for tidligt, Mercedes havde sat ham i Formel 1, om de i virkeligheden skulle have givet ham noget mere tid til at udvikle sig i et mindre team. Og der fik han altså hår på brystet. Han rejste sig lidt mod slutningen af sæsonen, men inden den her sæson begyndte, der var der ikke nogen, der havde set, at Antonelli, han skulle rykke George Russell, teamkammeraten, midt over. Alle så George Russell som en oplagt VM-favorit, og nu ligner han altså, en mand, der skal prøve at finde ud af at redefinere sin karriere, for efter det første løb i år, som han vandt George Russell, der troede alle, okay, nu bliver Russell verdensmester. Og så er han bare blevet kørt over af den her unge italiener, som samtidig er charmerende, meget udadvendt, meget lige til og en kæmpe stjerne. Altså, det er jo intet mindre end fantastisk.
0: Altså, hvad betyder han egentlig for de italienske Formel 1-fans, altså det med, at han vinder på hjemmebane i går?
1: Jamen jeg vil sige, at italienerne går selvsagt amok. Det var første gang i 60 år, at der var en italiener, der vandt det italienske Grand Prix. Det i sig selv siger jo, at så går det jo helt balalaika. Men de har jo det lille problem, at han ikke kører for Ferrari. Mm. Altså havde han kørt for Ferrari og vundet på hjemmebane, så er jeg lige ved at tro, at paven havde mødt op til racet næste år. Det er jo tidligere sket, at Ferraris bil og Ferraris kører er blevet velsignet. De har været på besøg hos paven. Kirkeklokkerne ringer i Maranello, når det er, at Ferrari vinder. Men det er det eneste lille minus, der er omkring Antonelli lige nu. Det er, at han kører for et tysk eget team med base i England. Men sådan er det. Rygterne går allerede på, at Ferrari er ved at lægge tråde ud til, hvordan de kan lokke den her vidunderknægt til Maranello. Men der tror jeg altså lige, der går i hvert fald en halv håndfuld år, inden han vil forlade Mercedes. Men det er jo fantastisk. Hele Italien er jo et racerglade land. Ikke bare Ferrari, de har haft andre store mærker. Alfa Romeo, Lamborghini osv. Der er så meget racertradition i Italien. Så det her får jo selvfølgelig alt til at blomstre. Så jeg vil sige, hvis vi kunne få sådan et opgør mellem Mercedes og Ferrari, den unge Antonelli mod veteranen, 7-dobbelt verdensmester, Hamilton, altså med 20 års forskel, det ville jo være fuldstændig vanvittigt at komme til at opleve det.
0: Jens, bare lige her til sidst, bare lige sådan for helt at forstå det. Du har været inde på det her med, at han har også et virkelig godt hold bag sig, han har også et kæmpestort talent osv., men sådan helt overordnet set, er det så vigtigt med den bedste mand i raceren i bilen, eller at køre i den bedste racer? Altså giver det mening, kunne Antonelli vinde, hvis han kørte for
1: Audi? Det giver fuldstændig mening, det du spørger.
0: Red Bull.
1: Jeg tror ikke på, at Antonelli havde været reduceret til hvad kan man sige, noget mere middelmådigt, hvis han ikke har siddet i den bedste bil i år. Men man skal huske, der er altid en teamkammerat. Og George Russell har vundet Formel 2. George Russell har været udpeget som et enormt talent, en kører, der blev bygget rigtig op. Nu skulle Hamilton videre, nu skulle han tage over, og alle så det som, at der skulle gå nogle år. Spørgsmålet var, hvor god var Antonelli. Men altså, for at svare direkte på det spørgsmål, man vinder ikke et VM i Formel 1, uden at sidde i den bedste bil, eller noget, der er meget tæt på at være den bedste racer. Max Verstappen har talentet til at kunne sidde i en racer, der måske er en tiendedel eller to eller tre langsommere end de øvrige og stadigvæk vinde gang på gang. Om Antonelli han har det, det ved vi ikke nu, fordi Mercedes har lige nu den bedste racer i Formel 1. Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi i fremtiden kan komme til at se nogle vanvittige opgør mellem Verstappen og

0: dance all night.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig imellem de her sved under patteren.
2: Som mor plejer at se det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes. Klokken den har passeret 18.30. Det betyder også, at vi skal have sat gang i vores konkurrence om en Liga Mulepose. Fordi klokken 19.00, der er der altså kampstart mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. 3 point på kontoen. Det kan altså få FC Nordsjælland op på anden pladsen, mens FC Midtjylland med 3 point kan dufte førstepladsen, så er de altså kun 1 point efter FC København. Du har mulighed for at vinde en Liga Mulepose, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk nu både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Og i dagens anledning, fordi jeg sidder her alene, ikke? Jeg har Frederik Lindved med fra stadion lige om et kort øjeblik. Så har vi altså også nogle rester af vores VM i fodbold bagagetags til kufferten. Sådan et fyrer jeg også i aften, hvis det er dig, der kommer tættest på. Så det er altså bare nu, at du skal sende din sms til 1212.

0: Benjamin Hav med Portugal. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frederik Lindved.
1: Jamen, mange tak for det, Rikke.
0: Du skal jo kommentere FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Lad os bare lige starte med at kigge lidt på FC Midtjylland. Altså, de har jo tre hold lige i rumpetten. De er altså et point efter. Så sådan tre point på kontoen til FC Midtjylland, det vil virkelig pynte på det.
1: Ja, det vil det. Og det er jo en vigtig kamp, det her to hold, der blander sig i toppen. Nummer to mod nummer tre, og grunden til, at de ikke er nummer et, det er jo fordi FC København har fået slået et lille hul i toppen med FCK, der vandt en stor sejr i Odense i går. Midtjylland 4 point efter FC København, Nordsjælland 5 point efter. Så det handler også om, hvem af de her to, der altså ligesom skal op og hægte sig på FCK i den absolute top af Superligaen. Jeg er med på, at det her det kun er runde nummer 7, men foreløbig, når i hvert fald vi har tophold, der vinder det meste, de rører ved indtil nu, så er det jo med at hægte sig på der, fordi at der er jo ikke nogen tvivl om ambitionerne for de to hold i dag, og FC Midtjylland kommer jo fra et meget, meget travlt transfervindue, du har solgt for ja, over 600 millioner i det her transfervindue, du har sagt farvel til store stjerner, som nu skal ja, erstattes. Det kan man jo ikke gøre i dag. De har jo handlet det, der skal handles. Men nu skal de spillere, der er hentet ind, og de spillere, der er her i forvejen, også ind og vise, at de kan løfte arven fra de store, store navne, der ikke er her på heden længere. Så ja, en vigtig kamp på mange måder for FC Midtjylland. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Og det er altså om 20 minutter, der er kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Du har mulighed for at vinde en Liga mulepose. Send en sms til 1212. Skriv på 4. Lav et mellemrum og kom med dit bud. Både minut og sekundtal. Og så send mig også lige dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis du er den, der er tættest på, så skal jeg vide, hvor den her mulepose skal sendes hen. Og hvis vi heller ikke har været forbi din by før, så får du altså også en knappenål i Morten Havsborgs Danmarkskort.

0: Base med The Sign. FC Nordsjælland, de har jo hentet Victor Nelson. Han sad ude i torsdags, var det vist, hvor de spillede mod FCK. Der sad han altså ude i parken. Er der blevet plads til ham i truppen her til aften?
1: Ja, det er der i hvert fald, Victor Nelson, for... Ja, det er jo ikke debut, for han har jo en lang historik i FC Nordsjælland, men det bliver i hvert fald comeback-kampen for Victor Nelson i FC Nordsjælland, tror jeg, starter nede i forsvaret. Naturligt nok, det er der, han hører hjemme, og det er jo selvfølgelig en kæmpe forstærkning. Det er et stort, stort navn. En spiller i en god alder, 27 år, har 18 landskampe på CV'et, så det er jo en kæmpe profil, og så kan vi jo drage sådan lidt paralleller til FC Midtjylland, der hentede Rasmus Nissen Christensen hjem. Han er en kæmpe klubmand her i FC Midtjylland. Victor Nelson er jo det samme i FC Nordsjælland, har spillet en stor del af sin ungdomskarriere i klubben. Det var der, han kom frem som seniorspiller, havde en flot seniorkarriere de første år, derinde han røg videre til FC København og så senere Galatasaray. Så det er på alle måder et kæmpestort navn, der er kommet hjem for FC Nordsjælland, og det er jo et hold, Nordsjælland, en klub, som igennem mange år har været meget aktivt sælgende, fordi de udvikler så mange dygtige spillere, og det her, det er jo transfervindue, hvor man selvfølgelig også har solgt, men jo også har forlænget spillere, holdt på spillere, og så også går ud aktivt og henter blandt andet altså en meget, meget stor profil i Victor Nelson, så det er jo også et klart bevis på, at det her, det er et FC Nordsjælland-hold, der ved det for alvor i år. Jeg synes, vi så det med Alexander Lind, angriberen, da de hentede ham på en permanent aftale tidligere i transfervinduet. Det var et stærkt signal, men lige frem at kunne hente en landsholdsspiller, dansk landsholdsspiller i Victor Nelson, det er meget imponerende, synes jeg. Så det er i hvert fald en spiller, som jeg kommer til at holde rigtig godt øje med i dag. Han skal jo selvfølgelig være en kæmpe profil for Nordsjælland i Superligaen og være med til at styrke det, der jo rent faktisk allerede er den bedste defensiv i Superligaen, FC Nordsjælland, der kun har lukket 4 mål ind i de første 6 kampe. Men også et Nordsjælland-hold, der kom en lille smule ned på jorden igen, da de spillede mod FC København senest og tabte med 2-0. Så ja, Nelson klar fra start i det her opgør, som jo ringes med efterhånden. Kun er et kvarter væk, der er ved at blive fyldt godt op på tilskuerpladserne. To hold flittigt i gang med opvarmningen her i Herning, hvor skyerne er kigget frem, er begyndt at kigge frem, men ellers har vi rigtig gode betingelser til det, der forhåbentlig bliver en meget underholdende topkamp i Superligaen.

Miley Cyrus med Angels Like You. Der er 7 minutter til kampstart. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Det betyder også, at der er 7 minutter mere til at sende mig en sms til 12.12. Og jeg kan bare sige, det vrimler allerede ind med sms'er den her mandag aften. Og det betyder også, at der er hård konkurrence. Men muligheden er der, for der er ikke nogen, der ved, hvornår det første mål det bliver scoret. Send både minut og sekundtal, navn og adresse til 12.12. Skriv først P4 og lav et mellemrum.

Teddy Swims med Lose Control. Topopgør i Superligaen om et kort øjeblik. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Her er det Shania Twain med That Don't Impress Me Much.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 19.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender Skattevæsenet i dag over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Så nu vil skatteministeren have en ny model.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud, det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sag.
1: Lød det på et pressemøde i eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Men den idé bliver svær at føre ud i livet, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Vurderingsstyrelsen kalder selv fejlen for ærgerlig og træls, men understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som skæve vurderinger. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive at finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bundnes Sarwagenknecht, altså Sarwagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
4: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Og så bliver en Bourgogne-årgang 2026 noget af en sjældenhed, og det gør en Côte du Rhône også. Frankrig står til at få et af de dårligste vinhøstår i de seneste tre årtier på grund af sommerens ekstreme varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt umuligt bliver det dog ikke at få fat i en flaske fransk vin. I alt forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliard almindelige vinflasker. Men det er 6% under sidste år og 17% under gennemsnittet for perioden 2021-2025. Vanskeligheden opstår for alvor til nytår, hvor det går helt galt med champagnen, hvor produktionen i år står til at blive halveret. Tørke, hedebølger og skovbrænde har ikke kun ødelagt vinplanterne, men også ændret smagen. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byger i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure med Under the Palm Trees.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Det gør du nemlig. Mit navn er Rikke Smed. Der er Superliga-kamp på menuen her til aften. FC Midtjylland har besøg af FC Nordsjælland. Og i Herning er min gode kollega Frederik Lindved. Jeg vil egentlig bare sende ud til dig fra start, så vi kan få sparket ordentligt i gang i den her kamp. Værsgo.
3: Tak for det. Spillet 5 minutter af den her topkamp i Superligaen. Nummer 2 mod nummer 3 FC Midtjylland. Hjemmeholdet 2'er i Superligaen af begge hold. Vil jo meget gerne tage et skridt nærmere FC København, der er tophold i ligaen indtil nu. Ikke de store chancer indtil nu, men vi har haft en meget, meget rasende FC Midtjylland-træner Mike Thulberg for et øjeblik siden, fordi der ikke blev uddelt et gult kort til FC Nordsjællands Lamine Sadio for en takling, var det vel ikke, lige op at have fat i skulderen på en FC Midtjylland-spiller og hive ham i græsset. Så blodtrykket, det har været højt. Allerede masser af tilskuere til den her kamp, hvor FC Nordsjællands tilbagevendte forsvarsstjerne Victor Nelson står her med bolden, sender en lang bold frem mod Alexander Lind, vil gerne lagt den af til Ibrahim Adel i den situation. Det lykkedes han egentlig også med, Adel kunne ikke rigtig få kontrol over bolden, men der fik vi også set prøver på nogle af de kvaliteter, Victor Nelson jo også har i opspillet for nordsjællænderne, som mangler et par af deres profiler, normale starter i dag. FC Nordsjælland, Tobias Salkvist, der normalt gør sig nede på Victor Nelsons position i forsvaret. Den normale anfører er stadig skadet, var heller ikke med i den seneste kamp mod FC København. Og så Niklas Røykjær, der havde anførbindet i Parken, da nordsjællænderne tabte med 2-0. Han er også skadet og ikke med i dagens opgør. Så er det jo heldigt, at der er flere spillere i truppen, og lige nu har de et frispark et godt stykke inde på FC Midtjyllands banehalvdel, mulighed for at sende bolden ind mod feltet, prøve at skabe lidt lufttrafik inden omkring Victor Nelson og de øvrige derovre mod Nelson. Bolden kommer, men også Philip Billing fra FC Midtjylland, der samler den op, og så kommer der, ja, hvorfor ikke en afslutning. Forsøg på det i hvert fald fra Peter Ankersen, der helt flugter til bolden, men det blev lidt sådan en ballonbold, der bare blev sendt i en blød bue ned mod endetribunen, ned mod de mange FC Midtjylland-fans, der står dernede. Store forventninger kan man godt tillade sig at have til det her Superliga-opgør. Det har jeg i hvert fald, og jeg sidder her på stadion og skal nok følge den så tæt, som jeg overhovedet kan. Lige nu kan vi konstatere, at der er spillet 8 minutter mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland her i Herning. Fortsat uden scoringer betyder, at stillingen er 0-0.
0: Og så er der godt gang i herrehåndboldligaen. Kampen mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia. Fredericia, der tidligere på sæsonen slog mægtige Aalborg. De er altså foran med en enkelt. 19-18 står der efter 41 minutter spillet.

0: Back to Black fra Amy Winehouse. Det er jo en mandagskamp i Superligaen. Det kan ikke komme bag på nogen, når det nu er mandag. Men endnu en gang, så er det altså et hold fra Jylland mod et hold fra Sjælland. Det har fyldt lidt de sidste par uger, den her problematik. Er det noget, der fylder til aften på stadion?
1: Ja, det bliver i hvert fald markeret ikke hos FC Nordsjællands fans, men hos hjemmebanefans af FC Midtjylland, som har et stort banner, hvor der står imod mandagskampe. Det er jo en af de ting, som Superliga-fans på tværs af de forskellige klubber kan blive enige om langt hen ad vejen. Det er, at de her mandagskampe, de er ikke populære. Der er heller ikke ret mange fans, der har taget turen fra Farum til Herning. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er, fordi det er en mandagskamp. Der er vel en 20 stykker dernede på det her udebane-afsnit, sådan som jeg lige kan sjuse mig frem til. Der er også langt fra Farum til Herning, hvis man skal på arbejde i morgen tidligt. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så jeg forstår da godt, hvorfor fans ikke synes så godt om det, men der er jo også nogle tv-kanaler, som betaler i dyre domme for de her rettigheder, som godt kunne tænke sig, at alle kampe ikke bare ligger søndag eftermiddag. Så ja, jeg forstår jo også godt deres argument. Og så Rikke, der er jo ikke meget fokus på, at sportsjournalisterne jo også skal ud og køre langt. Jeg har da også kørt sådan fra Københavnsområdet her til Herning, og jeg kommer der hjem sent i nat, og der ligger sikkert 2-3 børn inde i min seng, så jeg heller ikke kan få lov at sove ordentligt i nat. Så,
0: så det er jo det ligesom vilkårene. For dig, Lindved. Ja, og det bliver til gengæld ekstremt hyggeligt, det der. Du skal ind og putte.
1: Jamen, der er jo ikke mere plads i sengen. Jeg har så mange børn, jeg kan ikke være der selv jo. Der er også en gevær der, så altså. Men det er ikke et, det kan vi konstatere, det er ikke et fokuspunkt i Superligaen, i hvert fald mine sådan rejseforhold. Og det kan jo, nu er vi jo kun i runde 7, så det er jo en lang sæson endnu. Så det kan jo nå at ændre sig, så opfordringen hermed givet videre.

0: Rosa med min ven. Det har jo kørt ret godt for FC Nordsjælland. Altså lige indtil de så i torsdags tabte til FC København. Så det er jo heller ikke mange dage, Frederik Lindved, at de egentlig har haft til at rejse sig fra det her nederlag.
1: Nej, det er jo to klubber, der har travlt, fordi at de jo også spiller europæisk fodbold for FC Nordsjælland. Der er det her ligesom, skal vi se her, Midtjylland, men bolden ind foran mål ind mod Cho. Den bliver samlet op på bagerste stolpe af Sjelvetjen, der tager en afslutning. Den kommer så langt forbi mål her fra tyskeren, men bedste bud på en god chance til hjemmeholdet. Men ja, i aften er jo sådan sidste opgave for FC Nordsjælland i et benhårdt 12-dages program, der startede, ja, hvornår bliver det? Torsdag i, ikke i sidste uge, men forrige uge, på udebane i Schweiz. Vi taler Conference League, den afgørende kvalkamp mod St. Gallen. Så om søndagen, der skulle de møde Brøndby på hjemmebane. FC København mødte de så på udebane i sidste uge, i midtugen. Og så her mandag aften står de i Herning. Så altså europæisk kamp, og så Brøndby, FC København, FC Midtjylland inden for 12 dage. Det er en heftig omgang. Og nu vandt de to første kampe. Nordsjælland, så tabte de i Parken. Og nu skal de så forsøge at komme tilbage på sporet i dag. Lige nu store klapsalver her fra hjemmeholdets fans. Og fordi der kom en meget høj bold, som Philip Billing tog til sig med en meget, meget lækker tæmning. Det fik han altså til at se nemt ud. Det ved jeg, at der er mange andre fodboldspillere, der vil have større problemer med. Men han er en teknisk dygtig spiller. Philip Billing, det er hjemmeholdet, der har bolden lige nu. Victor Bak, der spiller den hele vejen ned til Elias Olofsson nede i målet, kan kigge ud mod holdkammeraterne og spille den frem til Martin Erlich, der udgør det her centrale forsvar sammen med Magnus Jensen, en af de nye, der var kommet til i det her transfervindue her, netop Martin Jensen op mod Selvetjen. Så finder han Philip Billing, og så er der gang i de fire forreste fra FC Midtjylland her. Afleveringen frem mod Cho, der kommer ind i feltet og tager en afslutning. Godt sat op det her FC Midtjylland, der er lynhurtigt flytter bolden ned fra Elias Olofsson ned i målet, og så frem af banen, og Philip Billing med en god aflevering frem til Cho, der kommer til den her afslutning, men også et Nordsjælland forsvar der neder dæk af for den her mulighed. Steven Acquard, der kaster sig ned i bolden og sørger for, at det ikke bliver en afslutning på mål, men en afslutning, der ryger ud til et hjørnespark i stedet for. Og det er så et hjørnespark, de kan tage nu midtjyderne over i deres højre side. Sjelvetjen ude for at smide bolden ind i feltet. Rasmus Nissen Christensen forsøger også at stige op til den. Lykkedes han ikke helt med. Bolden bliver selv ud mod Vetjen igen, men for meget luft under den, og så bliver det til et indkast til gæsterne fra Farum. Vi nærmer os 20 minutter spillet af denne mandagskamp i Superligaen. Ikke kæmpestore chancer endnu. Heller ikke nogen mål. 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fest Pedersen.
0: Så er det fredag i festen. Festen
1: med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lidt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Et bragende fodboldkamp i Superligaen den her mandag aften mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. To hold, der, kan vi godt sige, arbejder os tættere på de store chancer end mulighed til Nordsjællands Juho Latanmäki for et øjeblik siden, og nu her FC Midtjyllands Cho, der var tæt på at komme til en god mulighed. 23 minutter spillet, stadig 0-0 i Herning.

0: Lessons in Love fra Level 42. Du sagde det lige før, Frederik Lindved. De måske begynder at spille sig lidt tættere på chancer, men det er vel egentlig også ret få reelle chancer, der har været her de første 27 minutter?
1: Ja, det har godt nok ikke været meget, for der er ikke mange af de her afslutningsforsøg, der er endt med at være inden for målrammen. Rasmus Nissen Christensen fra FC Midtjylland havde senest et afslutningsforsøg, fik sendt kuglen afsted, men den tog en FC Nordsjælland-spiller og gik forbi mål, så er det ikke mange redninger, der har skulle til for Elias Olofsson i den ene ende og Andreas Hansen i den anden. Men jeg synes, den lever meget godt, den her fodboldkamp. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er FC Midtjylland, der sidder på tingene. At de gør det også svært for Nordsjælland, og nordsjællænderne gerne vil lave en omstilling, som for et øjeblik siden med Lamine Sadio, der blev sendt afsted. Jamen, så er der hele tiden en Midtjylland-spiller med mindst lige så meget fart, som tager tilbageløbet Sjelvetjen i den her situation, der tog et rigtig, rigtig godt arbejde rent defensivt. Den tyske kantspiller med en lang række ungdomslandskampe for Tyskland på CV'et. En interessant spiller, Sjelvetjen, 20-årig tysker, der er kommet her til Midtjylland. Hjemmeholdet nu med et frispark op på den offensive banehalvdel. Det giver mulighed for at flytte noget trafik ind foran kassen, og jeg kan da i hvert fald se de to store drenge ned fra forsvaret kommer lundende stille og roligt. Martin Erlic og Magnus Jensen ind omkring sådan kanten af feltet, hvor de fleste spillere, uanset om de spiller i rødt eller sort i dag, har lined op lige nu for at se, hvem der skal fodres med den her bold ud fra højresiden, hvor føromtalte Sjelvetjen står klar til at forsøge at finde en holdkammerat ind i feltet. Det kommer der også der. Den havner inde hos Friday Itzim, angriberen, der senest har været i Fredericia, som får sat panden på, men får drejet den forbi mål. Og det giver jo så endnu en afslutning til samlingen, som ikke rammer inden for målrammen. Må ikke det nok skal kunne lade sig gøre på et eller andet tidspunkt og få skabt nogle rigtig store chancer. 29 minutter spillet her i Herning. En sådan rimelig underholdende fodboldkamp, hvor det dog stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og tæt er kampen også i herrehåndboldliga mellem Bjerringbro Silkeborg og Fredericia, men det er Bjerringbro Silkeborg, der nu har bragt sig foran med 26-24 efter, ja, med 5 minutter igen.

0: last time before you go.
1: Lucas Graham med Before You Go. Den her runde 7 af Superligaen, Frederik Lindved, har været ret målrig. Det har været sådan noget 5-0, 5-2, 3-0 og så videre. Altså indtil videre får jeg ikke sådan samme vibe af den her kamp, at det bliver en målrig kamp.
2: Nej, nu var jeg jo selv i Odense til fodbold i går, og der skulle vi ikke vente ret mange minutter, før FC København fik smidt den første bold i kassen og vandt 5-0 der. Men nej, det er heller ikke sådan den fornemmelse, man sidder med her. Men nu skal vi lige se her, FC Midtjylland, Cho, vil gerne komme til en afslutning ud til Friday. Tim, der trykker af. Den der var inden for målrammen, men ikke voldsomt farlig. Men det er også et Nordsjælland-hold, der har prøvet sådan at tage et måske lidt mere defensivt udgangspunkt i kampen i dag. De kom jo lidt på glatis senest i Parken mod FC København, hvor de tabte med 2-0 og rent offensivt havde det meget, meget svært i den kamp. Normalt har de jo en sådan ret fartroende offensiv, så de tager et lidt mere defensivt udgangspunkt i den her kamp, og de har da heller ikke lukket nogen mål ind endnu eller givet nogen store chancer væk, men vi vil selvfølgelig gerne se lidt mere spil den anden vej. Det kan være, det kommer her fra Justin Jansen, der spiller bolden ud i højresiden. Justin Jansen, den 20-årige midtbanespiller, som i dag spiller med anførbindet for FC Nordsjælland. Tobias Salkvist, normal anfører, han er skadet, ikke med. Niklas Røykjær, der havde anførbindet i Parken, er her heller ikke, også skadet. Og så turen kommet til det her store midtbanetalent, de har i Justin Jansen. Det er hans holdkammerat Victor Nielsen med bolden nu her, spiller den fremad mod Alexander Lind, men Midtjyllands Magnus Jensen kommer i vejen for den, og jeg synes, at Midtjylland er kommet i vejen for utrolig meget af det offensive, som de prøver at sætte i gang. FC Nordsjælland her, Peter Ankersen, der gerne vil sende en lang bold frem, men den der, den er helt skæv og havner ud over sidelinjen for FC Nordsjælland. Og så skal vi også have med i forhold til hjemmeholdet, at nej, der har ikke været nogen mål endnu, der har heller ikke været nogen kæmpe store chancer, men det er jo også et Midtjylland-hold, der nu skal indstille sig på, at virkeligheden er uden Dario Osorio, uden Francolino, to offensive superstjerner, som blev solgt på de to sidste dage af transfervinduet. Selvfølgelig var de indstillet på, og nok også forventet, at de her to spillere, de vil ryge, men nu er det altså andre, der skal løse opgaverne i offensiven, en Cho, en Friday, et team, en Castillo, nogle af de spillere, der er i front i dag. Og så kan det jo være, at vi får debut til nogle af de nye ude på bænken. Det kunne være en David Martinez, meget, meget spændende ung spiller fra Venezuela, der er hentet til for ja, over 50 millioner kroner. Det må vi se senere i kampen, om han skal have debut. Lige nu er der spillet 35 minutter her på Heden i Herning, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Medina siger det ikke lige nu ind på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan man altså også få det her Superliga-opgør på skrift, eller hvis man bare vil have sin telefon i hånden, mens man lytter og ser kamp, så kan man også chit-chat lidt med vores gode kollega Jonas Sauermilch. Og Frederik Lindved, grund til at jeg også nævner det, det er fordi han skriver, hvem har nøglen, der kan låse topkampen op? Hvad siger du? Er det en låst topkamp, og hvis ja, hvem har nøglen?
1: Ja, men det er jo rimelig låst lige nu, fordi vi ser ikke så voldsomt mange chancer. Det kan ikke rigtig komme til det, nogle af holdene her i Midtjylland, der smider en ny bold ind i feltet, uden det overhovedet bliver farligt. Jamen altså, jeg synes jo, hvis man kigger ud på de to bænke, så er der jo nogle interessante spillere. Lad os lige se her indlæg fra Rasmus Nissen Christensen. Ja, den dumper faktisk ned for fødderne af angriber Cho inden foran mål. Jeg ved ikke, om han var lidt overrasket over den der bold. Den nåede frem, Rasmus Nissen Christensen, der slår indlægget ud fra højre siden, og så passerer den, ja vel, to Nordsjælland-spillere, og så dumper den lige ned foran Cho. Victor Nelson, der ikke får ramt på den, Peter Ankersen gør heller ikke, og så kan Cho æves over, at han ikke fik sat foden på den der bold, rammer den med knæet, sådan lidt en akavet afslutningsforsøg, som ikke rigtig bliver farligt. Nu skal vi lige se her, Nordsjælland, det kan være, nøglerne kommer nu her, men jeg synes jo, altså, når vi kigger ud på bænken, er der jo spillere at tage, hvis vi skal tage gæsterne, så synes jeg jo, der er en altså vanvittigt interessant spiller, nummer 10, Prince Junior, som under normale omstændigheder vil være en starter for FC Nordsjælland. De regner med, at han skal blive et kæmpestort salg. Men også en spiller, der har kæmpet lidt med det på det seneste, er jo hamrende farlig. Han er lynhurtig, vil hele tiden kunne ligge og tro sådan en Midtjylland forsvarskæde, hvor han skal være den hurtigste Prince Junior, men vi må se, om han kommer i aktion i anden halvleg. Det gør han jo nok. Her kommer der et hjørnespark. Det tager de kort og flat. Justin Jansen, der sætter bolden ind i feltet i anden omgang. Den bliver clearet derinde fra midtjyderne. Det er Nordsjælland, der samler den op. Lamin Sadio, der spiller den over i højre side. Mark Brink her med et indlæg, men der er for meget luft under den der bold, og så bliver det ikke farligt, ja. Og hvad har vi af nøgler for FC Midtjylland? Jamen, de har jo bolden en hel del frem af banen, og sådan i sidste øjeblik, da Francolino han røg til tyrkisk fodbold, der hentede de en stor angriber, Milita Rajovic, som for nogle år siden var udlånt til Brøndby, fik lavet lidt Superliga-mål. Nu har man så hentet ham på en låneaftale, dansk angriber med montenegrinske rødder. Jeg er ikke sikker på, at han bliver nogen megastjerne for FC Midtjylland. Det er godt nok ikke, og han kom også meget, meget sent i det her transfervindue, lige inden det lukkede i. Men det er jo i hvert fald en mand, der kan ligge og fylde noget inde i boksen, inde i et Nordsjælland-felt, og blive fodret med nogle bolde derinde. Og Milita Rajovic er i hvert fald en af de Midtjylland-spillere, der løber og varmer op lige nu. Ind på banen er det Nordsjælland, der vinder bolden her. Justin Jansen, der bliver nedlagt, og så får han et frispark til stor utilfredshed for hjemmepublikum. Lad os lige se, om de kan få noget ud af den her dødboldsituation. Vi har rundet 41 minutter her i første halvleg. Vi er sådan ikke helt midtvejs inde på Midtjyllands banehalvdel, men et godt stykke af vejen over i deres højre side. Nordsjællandernes venstre side tager den kort her. Mark Brink ud i venstre siden til Ibrahim Adel, der sender en afslutning ind mod kassen. Ja, ja, der fik han da testet Elias Olofsson, men jeg har sagt det nogle gange før. Videre farligt blev det heller ikke. 42 minutter spillet her i Herningen, uden mål mellem Midtjylland og Nordsjælland.
0: Og så har der været slutfløjt i herrehåndboldligaen, kamp mellem Bjerringbro, Silkeborg og Fredericia. Det bliver Bjerringbro, der løber med sejren 28-26. Det betyder også, at de lige hopper en plads over Fredericia. Lige nu er Bjerringbro, Silkeborg altså på femtepladsen, mens Fredericia de ligger på en sjetteplads. Her er det Erica Jane med nummeret Lisa Ligeglad.

0: Erika Jane, lige så lige glad og en mulighed i de sidste sekunder af første halvleg, Frederik Lindved.
1: Det er faktisk en rigtig, rigtig stor mulighed, der kommer til FC Midtjyllands Friday et sim her efter et langt indkast. Sparker sådan bolden ned i græsset alligevel, så den ved at hoppe ind, men Victor Nielsen for FC Nordsjælland var godt placeret inde på stregen og hætter den væk. Og det blev det sidste for en første halvleg uden mål mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Paris.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
4: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
3: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

Bryan Adams, Summer of 69. Er du en af dem, der har put på en scoring i første halvleg i sms-indbakken i forhold til første mål, så må jeg skuffe dig. Det er ikke dig, der kommer til at løbe med en liga-mulepose her til aften, fordi status er stadigvæk 0-0 i pausen mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Anden halvleg om et kort øjeblik i det her topopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men først så skal vi lige forbi en radioavis. Klokken den er 20.
1: Det lægger ikke ligefrem den store dæmper på kritikken af ejendomsvurderingerne af ejerlejligheder, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu har været ude at foreslå en ny model for vurdering. 100.000 ejerlejligheder er forkert vurderet, og det fik i eftermiddag Jakob Engel-Schmidt til at foreslå, at man som ejer kunne få en second opinion.
2: Hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud, det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, og så vedkommende kan give sin vurdering af sag.
1: Men det gør ikke Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mere rolig. Han vil have skatteministeren i samråd.
3: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er lidt gladere, men alligevel ikke rigtig glad.
4: Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Rusland vil sløjfe endnu en tysk forbindelse i landet, nemlig Tysklands generalkonsulat i Sankt Petersborg. Generalkonsulatet skal lukke senest 18. september, og alle medarbejdere skal forlade Rusland inden da, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rusland har krævet det russiske generalkonsulat i Bonn og kulturinstitutionen Det Russiske Hus i Berlin lukket. Årsagen til det var tysk politis konklusion om, at Rusland stod bag en dronehændelse ved lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august. I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der også gik under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængsel i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995 og afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien. Her var tusinder af mennesker nemlig mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med hærføreren. Det er meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladic og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodoksiske Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien til Ratko Mladic. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen her kl. 20 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. I mean, I hear rock and shake. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I hear episode.

0: Flake med IKEA Episodes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig, og hvis du lige har tjekket ind, så er det altså Rikke Smed her i studiet, Frederik Lindved i Herning på plads til Superliga-opgøret, som er et af de der topopgør, FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. Men Frederik Lindved, det er ikke sådan, fordi at første halvleg sådan skreg af topopgør. Ikke mange chancer, men vi fik lige ind til allersidst. Så det tolker jeg jo som om, at anden halvleg bliver noget helt andet.
3: Ja, jeg synes jo, jeg har gjort, hvad jeg kunne indtil nu i den her fodboldkamp for at tale begivenhederne op. Det kan være, der sker noget her. Rasmus Nissen Christensen lige på kanten af feltet, bliver så taklet væk. Men nej, vi er ikke blevet blæst bagover i den her fodboldkamp indtil nu. Det er lidt låst, men vi skal også huske, det er jo altså en topkamp. Det er Midtjylland nummer 2 mod Nordsjælland nummer 3 i Superligaen. Så ja, de giver ikke rigtig noget fra sig, de her to hold, men altså... Nu har jeg kørt hele vejen til mandagskamp i Superligaen, så vil jeg jo personligt gerne have nogle mål ud af det, og det håber jeg, at der kommer i anden halvleg. I hvert fald så har Midtjylland lavet en enkelt ændring. Den Castillo er taget ud, og så er det den unge Sofus Johannesen, der er kommet på banen her fra anden halvlegs start. Nordsjælland har ikke ændret noget, men jeg kan da se, der er flittigt gang i opvarmningen. Blandt andet den nye venezuelaner, hvis det hedder det. Angriber, offensivspiller fra Venezuela, David Martinez fra FC Midtjylland, der er hentet til for rigtig, rigtig mange penge. Og det gør jo, at vi alle sammen sidder og tænker, at det bliver meget spændende også at se ham på banen, hvis han bliver skiftet ind i løbet af det her opgør. Men vi skal jo forhåbentlig da have gang i nogle mål, og måske endda også finde en vinder på et tidspunkt. Vi er ikke rigtig blevet klogere her, hvor der er spillet 50 minutter i Herning. Stillingen er nemlig stadig 0-0 mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Albert Heath sammen med Darlin. Nummeret Lille Hus i Jylland. Jeg så lige fjernsynet på TV2 Sport, at Brian Riber, han var på stadion. Han var med i studiet i pausen. Altså, i pausen. Er han ligesom der for at holde øje med de der landsholdsspillere, som er vendt retur til Superligaen, tror du?
1: Ja, han er der også for at holde øje med en Victor Bak, blandt andet. Han er altså involveret i en VAR-situation nu her, hvor der kom en tackling sammenstød mellem Victor Bak og FC Nordsjællands Lamine Sadio. Der kom et gult kort til Lamine Sadio. Og så har jeg ikke set før, at man bruger VAR til det her, ude at tjekke forveksling af spiller, som der står på skærmen. Altså, er det den rigtige af de to spillere i den her duel, der har fået et gult kort? De sådan støder sammen. Den ene stempler den anden over foden. Og det var altså Sadio, der fik et gult kort. Men da dommer Jakob Kjellet var ude at kigge VAR i den her situation, der må han så konstatere, at det er altså ikke Lamine Sadio, der stempler. Det er Victor Bak, der stempler Lamine Sadio ned over foden. Så det gule kort til Nordsjællandsspilleren er annulleret. Det gule kort er i stedet for tildelt Victor Bak, som Brian Riemer sidder her og holder øje med. Jeg kan jo ikke sige, at da jeg kørte herover, der mødte jeg Brian Riemer på en tankstation.
0: Ja.
1: Jeg så ikke rigtigt, hvad han købte. Men altså,
0: det kunne du godt lige have snaget lidt i, om vi skulle have det samme.
1: Jeg vil ikke se og høre det her jo. Nå, vi tager lige et frispark til FC Nordsjælland. Løfter ind i feltet. Victor Nelson hætter den ind foran kassen på tværs af det hele og rammer ingen. Nej, jeg kunne godt lige have telelinsen fremme og lige
0: notere mig. Breaking. Brian Riemer køber fransk hotdog med chili ketchup eller et eller andet vanvittigt. Remoulade.
1: Hvis han havde fået Danmark til VM i sommer, og Danmark har haft succes, så havde jeg jo forventet på sådan en tankstation. Og det kunne jeg også have snadet i, at tankpasseren ligesom sagde, Brian, du betaler ikke her. Det er på huset.
0: Den her holder. Den er til dig.
1: Du er en dansk helt. Du kan få lige, hvad du vil have, og du skal bare køre videre, uden at tage muldvarpen op i lommen. Men Danmark kom jo så bekendt ikke til VM, og der blev ikke uddelt heldestatus til
0: så
1: nogen.
0: Så han skulle bare betale dobbelt i stedet for?
1: Jeg formoder, at han i den grad har betalt, stakkels Brian Riemer. Men det gjorde jeg også, det jeg hentede derinde. Så nu sidder vi begge to her og ser på en fodboldkamp, hvor vi nu har spillet 55 minutter her i Nordsjælland, der vinder bolden. Lamine Sadio, der altså ikke har noget gult kort alligevel, kan åbne op ude i venstresiden, ud mod Alexander Lind i løbeduel med Martin Erlich. Og det er Erlich, der kaster sig ned i den der, men det der ser faktisk ikke så godt ud. Erlich vinder duellen, får bolden ud til et indkast, men tager sig med det samme til maveregionen. Åh, er det sådan en forstrækning nede omkring mavemuskulaturen, da han kaster sig ned i den situation? Det er jo ikke sådan verdens mest behagelige skade at få, så han bliver også lige ramt af en fod fra Alexander Lind, men ikke sådan en stempling. Så jeg ved ikke, hvad problemet helt præcis er, men Erlich har meget, meget ondt og bliver liggende nede i græsset og skal have behandling nu. Det er ikke godt nyt, det her for FC Midtjylland, som må have tilset ham og vurdere, om han kan spille videre. Jeg kan også se, at der er et par indskiftninger på vej fra gæsterne om ikke så lang tid. Det kan vi tage på den anden side lidt musik. Jeg kan i hvert fald sige, at der er spillet 56 minutter her i Herning. Det er målløst stadig mellem Midtjylland og Nordsjælland.

0: Coldplay med Viva La Vida. Det er jo også to hold, FC Nordsjælland mod FC Midtjylland, der har haft en god lang periode, både i det europæiske spil og så også i Superligaen, hvis man lige ser bort fra det der nederlag til FCK, som FC Nordsjælland havde her i torsdag. Så på den måde kan man måske også forstå, at der ikke ligefrem vrimler med mål og muligheder, Lindved, fordi det er jo to dygtige hold.
1: Ja, man kan så sige, at FC København, de spillede i går deres tredje kamp på en uge, og der scorede de jo 5 mål, Rikke Smed, så vi skulle, altså, jeg ved godt, du leder efter undskyldninger, men de har dem ikke, de skal give os nogle mål.
0: Jamen, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Kan vi tage lidt på sit, og så kommer jeg ud med, hvornår kommer de der mål? Altså, det gider jeg faktisk ikke vente mere.
1: Nej, men der er kommet nye, dygtige offensivspillere ind for FC Nordsjælland. Ibrahim Adel og Lamine Sadio er taget ud. Hjalte Boe og Willum Bertelsen er sendt på banen. Det er altså spillere, der har lavet gode indhop i den her sæson. Synes jeg, her kommer der et indlæg over mod Willum Bertelsen, der samler den op på kanten af feltet og afslutter det der. Det er en rigtig, rigtig god chance til 20-årige Willum Bertelsen, der ikke rigtig har skarpheden i den her situation. Men de er så interessante spillere, de her to. Willum Bertelsen på 20 år, Hjalte Boe på 18. Den dumper sådan lige ned på kanten af feltet, tager den lige til sig med brystet og hakker til den. Willum Bertelsen i den her situation skulle have ramt den bedre, end han gjorde. Men det ændrer jo ikke på, at muligheden er god, og det er jo to spillere, der sagtens kan lave ballade over for det her Midtjylland-forsvar. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og så har de jo stadig stærke Alexander Lind oppe i front. Der er også et par Midtjylland-indskiftninger på vej inden så længe i den her fodboldkamp, og de skal jo også ud og jagte noget mere end bare et uafgjort resultat. Midtjylland, der gerne vil have det hele ud af det her opgør. Midtjylland jo i øvrigt det eneste Superliga-hold, der ikke har tabt en kamp endnu i den her sæson her. Forsøger de at skabe noget, det er Choe, man bliver afvist af Steven Acquire, og så er det Victor Nielsen, der spiller den tilbage på et Nordsjælland-hold, der er kommet mere ind i den her kamp, synes jeg, i anden halvleg, og stille og roligt får mere offensivt overtag, som minutterne skrider frem. Vi har spillet 62 minutter nu i alt her i Herning, hvor det stadig står 0-0 mellem Midtjylland og Nordsjælland.

Så er der scoret i Herning, og det er FC Nordsjælland, der er i front med 1-0. Mark Brink, men sanden med et hovedstødsmål. Fremragende angreb af Nordsjælland. Peter Ankersen, der løfter den ind i panden på Mark Brink. Og så har vi gang i målene i Herning.

0: Nogens mere. Frederik Lindved, så har jeg også lært noget. Igen i aften. Man skal ikke sidde og lede efter grunden til, at der ikke bliver scoret. Man skal forlange, at der skal komme et mål. Og så kommer det jo. Altså også i forlængelse af en periode med FC Nordsjælland overtage, ikke?
1: Jeg troede, du skulle sige, at man bare skulle være krævende nok. I lang tid nok. Så skal det nok komme. Men ja, det gjorde det så. Scoringen her til FC Nordsjælland. Lad os ligesom, der kommer en mere hjørnespark. Og det er målscorer Mark Brink, der er ude at tage det i Nordsjællands venstre side. Sender den ind foran kassen. Åh, Steven Akua får den helt over i pavrummet. Løfter den op på foden en hel del gange. Og Nordsjælland samler op igen. Løfter den ind mod Alexander Lind. Her er det Justin Jansen, der samler op. Tror med at sende afslutning afsted. Sender den i stedet for ud til Mark Brink ude i venstre siden. Justin Jansen, der har en god venstre fod. Løfter den der ind foran kassen, men der kommer for meget luft under den. Men ja, scoringen til FC Nordsjælland. Et rigtig, rigtig godt angreb. Bolden over i højre siden, hvor Peter Ankersen kom i et rigtig godt overlap. Bolden blev lige prikket videre til ham, og så løftede han altså bolden fremragende ind i feltet, hvor Mark Brink af alle spillere kom løbende og scorede. Altså, og når jeg er så chokeret over det, Mark Brink, så er det altså, fordi han spiller sin Superliga-kamp. Nummer 227 i dag. Det her, det var tredje Superliga-scoring for Mark Brink, der ikke har scoret. Ja, det er snart 5 år siden, han sidst scorede i Superligaen. Så det hører sjældenhederne til. Men den tæller jo lige meget, selvom det ikke sker ret ofte. Og nu har Mark Brink altså bragt Nordsjælland i front med 1-0 her i Herning. Og nu er der altså pres på hjemmeholdet. Vi runder 67 minutter lige nu, og det er gæsterne, der sidder på spil. Jeg synes, det er et Nordsjælland-hold, der har haft en moden tilgang til den her opgave. De fik en over tuden, da de var i Parken senest. Der var store forventninger. De tabte med 2-0. Kom ikke rigtig frem til noget som helst. Gået lidt mere defensivt til værks i dag, og stille og roligt lagt på. Stille og roligt kommet længere frem på banen. Og nu står de altså her, og vi nærmer os 70 minutter. De er det bedst spillende hold, og de fører med 1-0. Også hjemmeholdet, der også skal prøve at finde nogle løsninger frem, har lavet 3 indskiftninger. Rasmus Nissen Christensen, Cho og Victor Bak er taget ud. Benny Jr., Stan Iheanacho og Abdulaziz Ndiaye er kommet på banen. Men de har travlt Midtjylland, for de bader heller ikke rigtigt i chancer. Men nu kender jeg Midtjylland godt nok til, at de har det jo nogle gange med at score sent i de her fodboldkampe. Og alligevel få point eller en sejr ud af det. 68 minutter rundet lige om lidt her på Heden i Herningen. Gæsterne fra Nordsjælland fører med 1-0. Hvis du

0: tilbage.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
3: Vi har forberedt os.
1: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
3: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange træk.
1: Live i DR-lyd.
5: Hjemmepublikum i Herning har rettet vreden aktuelt mod kampens dommer i dette mandagsopgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Nordsjællænderne, de spiller med musklerne. Det er også det bedste fodboldhold nede på banen lige nu. Og det er jo trods alt det, der er det vigtigste, når man spiller fodbold. Vi har rundet 71 minutter her i Herning. FC Nordsjælland lige nu på vej mod en sejr. De fører med 1-0 i Herning.

komme noget at glæde sig over i Herning. De har nemlig fået sig en scoring Friday. Et team, der udligner T1 mod Nordsjælland.

0: and the Revolution med Raspberry Beret. Altså, det gik jo fra, FC Nordsjælland ligesom havde overtaget, så fik de et mål, så udlignede Midtjylland. Nu er det ligesom dem, der måske har fået overtaget, eller hvad siger du, Frederik Lindved?
1: Ja, nu er det blevet en underholdende kamp, og der sker rigtig, rigtig meget her. Får vi en afslutning til Nordsjælland, og så er der scoret til 2-1, min sanden. Peter Ankersen, tror jeg, det var, der trykkede af, og så stod Hjalte Bo derinde og samlede returen op. Elias Olofsson, der er halvklar. Der er ikke meldt, at han skulle være i en offside-position, så umiddelbart ikke. Og så er det altså den unge knægt på 18 år, Hjalte Boe, der gør det til 2-1. De sidder og kigger godt igennem på tablet nede på Midtjylland-bænken, om der skulle være en offside-situation. Her angrebet ude i højre siden, så bliver den lagt skråt ind foran mål, havner tilbage hos... Ja, er det ikke Peter Ankersen, der afslutter der? Jeg tror ikke, der er skyggen af offside. Der er simpelthen bare ingen Midtjylland-spillere, der har styr på Hjalte Boe, der står over bagerst i feltet. Står faktisk lige for fødderne nærmest af Elias Olofsson, da han sætter hænderne på, og så kan han bare lige skrave den ind i kassen. Det er vågent spil. Det her er den meget, meget talentfulde Hjalte Boe. Nu var der lige kommet så god stemning her i Herning, og det spolerer den unge knægt sig igen, for vi fik jo 1-1 målet fra Midtjylland. Fremragende samarbejde mellem Stanley Iheanacho ude i højre siden, der stod et indlæg ind til Friday Etim. Flot, flot scoring, som han smed i kassen, og så var Friday Etim faktisk ved at score til 2-1 også, kort efter på sådan et halvvejs saksespark. Bolden havnede på den forkerte side af overliggeren og dumpede ned i nettaget der, men nu må de op på hesten igen. Midtjyderne får mensanten, om så ikke vi får en 2-1-scoring til FC Nordsjælland i stedet. For her er det midtjyderne, der løfter en bold ind i feltet ind mod Philip Billing, der løfter den ud i højre siden her fra Midtjylland. Så kommer der et indlæg med noget for meget luft under den der bold fra Abdurazis i den her situation, og så havner det i ingenting for midtjyderne. Nu skal vi have os en FC Midtjylland-debut. Selvagen bliver skiftet ud, og så er det altså den store angriber, Milita Rajovic, som blev hentet til i de sidste sekunder af det her transfervindue. Rajovic, der er hentet i polsk fodbold, som er hentet til på en lejeaftale. Den danske angriber med de montenegrinske rødder, som jo for et par sæsoner siden var udlånt til Brøndby, hvor han fik scoret en håndfuld mål i Superligaen. Nu skal han prøve at se, om han kan finde noget frem for Midtjylland. Først og fremmest i den her topkamp mellem Midtjylland og Nordsjælland. Men det begynder at snærpe til. Der er ikke så meget arbejde med på uret her. Rajovic, der får sin første boldberøring og bliver taklet af en stærkt spillende Victor Nielsen nede i Nordsjælland-forsvaret. Det er altså også en Victor Nielsen, der virkelig skyder brystkassen frem lige nu, hvor kampen den skal afgøres. 77 minutter har vi spillet i Herning. Det er FC Nordsjælland, der fører med 2-1 over FC Midtjylland.
0: Ja, pludselig var der altså scoret 3 mål i den her kamp, men det første mål, det blev scoret efter 62 minutter og 58 sekunder. Det betyder, at Liga Muleposen og VM Bagagemærket, det går til Lasse fra Alling Åbro.

0: Love fra One Republic.
1: Her i Herning er der stadig fuld gang i Superliga-fodbold, og jeg er sådan set meget godt underholdt her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Tre mål har vi fået i anden halvleg. To af dem fra drengene fra Farum, der fører med 2-1, og det betyder altså, at vi har et hjemmehold, der har travlt 10 minutter tilbage plus lidt tillægstid, men det er stadig et Nordsjælland-hold, der er hamrende farligt, når de får fat i bolden, og det kan i høj grad tilskrives de her to Duracell-kaniner, der er blevet skiftet ind. Willum Bertelsen og Hjalte Boe, som hele tiden ligger og udfordrer Midtjylland-forsvaret. Så får de lidt hjælp fra Alexander Lind, som har brugt mange kræfter, og tror jeg også er en lille smule træt. Her, Milita Rajovic, der er blevet skiftet ind i angrebet for FC Midtjylland med det, man kan kalde et rigtig dumt frispark. Kigger ikke rigtig så meget på bolden, orienterer sig bare mod Victor Nelson, som han hopper direkte ind i. Og det hjælper jo ikke rigtigt, hvis man skal op og score nogle mål, at man begår den slags frispark som angriber. Men det gjorde Milita Rajovic her, det giver Nordsjælland muligheden for at trække lidt tempo ud, få ro på spillet og få ro på bolden. Og når først de har bolden, så er de jo altså gode med den. FC Nordsjælland langbold frem her mod Alexander Lind, der begår et frispark, vurderer dommer Jakob Kehl et lille skub på en Midtjylland-spiller i den situation. Og så er midtjyderne tilbage på bolden. Her løftet over i højre side til Philip Billing, han har simpelthen sådan en dejlig teknik, fremragende boldbehandling fra Billing, der har overtaget anførbindet efter Rasmus Nissen Christensen blev skiftet ud, midtjyderne. Men bold herop mod målscorer Friday Etim, omringet af to FC Nordsjælland-spillere. Etim stadig på bolden, så kan han have lidt hjælp derover. Det får han ikke rigtigt, men får der i hvert fald et, jeg ved ikke om det er et indkast eller et frispark, der bliver dømt. Jeg tror, det er et frispark, der bliver dømt til Friday Etim. Helt ude ved sidelinjen, ude i venstre side. Og så kan de få løftet bolden ind i feltet. Midtjyderne kan tage sig god tid med den her situation. Martin Erlich fra forsvaret er kommet ind i feltet. Det samme er selvfølgelig Magnus Jensen også. Tårnhøje Philip Billing står derinde. Her bliver bolden sendt ind foran kassen, men den får alt for meget. Og så skal den løbes op ude ved sidelinjen. Det lykkedes de med. Jeg tror, det var Milita Rajovic, men Nordsjælland, der er først på den, og så er der noget at løbe på her for Minsanten. Mark Brink, der allerede har scoret en gang i dag. Mark Brink her op og henter den, og så spiller han den ind på tværs her. Willum Bertelsen på kanten af feltet er vil lige lægge den af til Hjalte Boe, men mistimer lige afleveringen en lille smule. Tiden, den arbejder altså for FC Nordsjælland. Vi nærmer os 83 minutter spillet i Herning. Det er stadig gæsterne fra Farum, der fører med 2-1.

Midtjylland er tilbage på siden af FC Nordsjælland i det her medrivende opgør. Forsvarsspiller Martin Erlich sætter den ind til 2-2.

0: So Hard fra Christoffer. Okay, man må også bare tage hatten af for FC Midtjylland, må jeg bare sige. De slår koldt vand i blodet, og så kommer de tilbage for anden gang i den her kamp. Det er meget godt gået.
1: Ja, ja, og nu er der jo stadig tid til at lægge pres på, hvis de skal op og have en afgørende 3-2-scoring. Også et langt indkast, der bliver forlænget, og så står Martin Erlitz klar derinde tæt under mål til at stanke den i kassen til 2-2. Ja, der er spillet 86 minutter og 40 sekunder, så der er jo sådan set stadig tid at arbejde med, hvis en af de her to hold skal have en sejr. FC Nordsjælland, der lige har lavet to indskiftninger mere, Marcus Walker og Malte Heide, to 19-årige, der er kommet ind fra bænken til de her sidste minutter i Herning. Her er bolden tilbage til deres målmand ned i kassen, Andreas Hansen, der sender bolden fremad. Jeg ved da i hvert fald, Midtjylland, de vil gerne op og jagte en scoring mere, se om de kan få mere ud af den her kamp. Et uafgjort resultat. Ja, hvem i toppen kan være mest tilfreds med det? Det kan FC København vel egentlig være. Det betyder, at de stadig vil have et hul på 3 point ned til FC Midtjylland og 4 point ned til FC Nordsjælland. FC København, der aktuelt fører Superligaen med 18 point efter de 7 kampe, som de har spillet. Det her, det er også kamp nummer 7 for både Midtjylland og FC Nordsjælland. Hjemmeholdet med bolden over i venstresiden skal forsøge at spille den frem der, men Justin Jansen kommer i vejen for FC Nordsjælland, får spillet den ind på en modstander, og så kommer den ud over sidelinjen til et Nordsjælland indkast i den her situation. Ja, det er en dejlig kamp, der ligger på vippen lige nu, og så må vi se, hvem det er, der trækker det længste strå, hvis der overhovedet er nogen, der gør det. 88 minutter har vi rundet. Det er Midtjylland mest på bolden på måltavlen. Er det helt lige mellem Midtjylland og Nordsjælland, der står det nemlig 2-2.

0: 100 år var det her. Altså, første halvleg føler allerede er klassikeren sendt og glemt, fordi anden halvleg har da givet, hvad en fodboldkamp skal kunne give. Og den er ikke færdig endnu, Frederik Lindved.
1: Nej, vi har fået de første 4 mål, men der er lagt 6 minutter til, så vi har altså stadig noget at arbejde med. Vi har spillet 91,5 minut lige nu, og det er jo oplagt det bud, hvis vi skulle have en scoring mere, og dermed en vinder i dag. Det kunne jo godt være hjemmeholdet FC Midtjylland, men Nordsjælland, de har bare så mange gode spillere frem af banen, når de først kigger frem, så byder de altså til indskiftet Malte Heide for et øjeblik siden, der havde en afslutning, der havde bud efter det lange hjørne. Manglede ikke mange centimeter, før den var drejet ind i krydset til 3-2 til Nordsjælland. Men sådan skulle det ikke være. Stadig 2-2, og nu har vi runder nu her 92 minutter. Martin Erlich, der lige snitter den tilbage til sin målmand Elias Olafsson. Hvem skal finde løsningen? Erlich får den igen, spiller den ud i venstre siden for midtjyderne nu her. Der er masser af spillere med fra, men Militarajovic, der byder sig til, ligger over for 2 Nordsjælland-spillere. Det er dem, der kommer først på bolden, men midtjyderne samler den op igen. Og hvem skal så sætte noget sammen? Måske Philip Billing her ude i højre siden, der får den. Billing vælger at trække den ind i midten igen. Alle Nordsjælland-spillere tilbage på egen banehalvdel for at forsvare det her. Jo i hvert fald ene point, som de står til lige nu. Og midtjyderne, der kører bolden godt rundt herud til Abdouaziz ude i højre siden hele vejen ned i forsvarskæden, hvor Magnus Jensen og Martin Erlich står skulder om skulder. Og Magnus Jensen her ude i højre siden med den, og så skal de i gang sætte angrebet. Bolden bliver lige akkurat holdt inde af Sofus Johannesen. Jeg tror, at nordsjællænderne troede, at den røg ud til et nordsjællandsk indkast. Det gjorde den ikke. Det er midtjyderne, der trykker på, men tiden tækker altså også. Nu er der 3 minutter tilbage herinde. Centralt Pedro Bravo, der bliver stoppet, og så er der måske mulighed den anden vej for Nordsjælland. Hjalte Boe her med bolden. De er lidt i undertal, må man nok sige. Nordsjællanderne, Marcus Walker også over i højre siden her. Justin Jansen, der er en elegant fodboldspiller, trækker lige rundt om en midtjyde og får lidt ro på spillet igen her. Willum Bertelsen ud i højre siden. Skal de have forsøg at have bolden ind foran, men der var Philip Billing, altså en stor mand. Billing, der kommer i vejen for rigtig, rigtig meget, synes jeg. Men det er Nordsjælland frem af banen nu her. Peter Ankersen kigger efter indlægsmuligheden. Den var der ikke rigtig. Så den videre til Justin Jansen. Stadig med Nordsjælland frem på offensiv banehalvdel her. Victor Nielsen, som ligger som bagerste mand, men det er et godt stykke inde på Midtjyllands banehalvdel. Steven Aquar her for direktioner fra ordre fra Victor Nielsen om at spille den ud i venstre siden. Der var plads derude, vurderede han til Runar Norheim derude, men der kom bolden altså ikke. Andreas Hansen med bolden helt nede ved Nordsjælland-målet. Der er ikke rigtig nogen, der kan dirke modstanderens defensiv op nu her. Vi er altså ved at løbe tør for tid, hvis vi skal have en afslutning med. Her kommer der et frispark til FC Midtjylland, begået af Willum Bertelsen, der søgte at smide sig ned i bolden. Han fjernede lige benene under en Midtjylland-spiller i stedet for, og så har de bolden Midtjylland nu her. Der er 1,5 minut tilbage. Nu skal det hele vel bare smides frem her. Lang bold op mod Stanley Garnacho, der lige skal løbe den op ude ved baglinjen. Militarajovic ligger inde foran mål. Det samme gør Friday Etim. Vi nærmer os 95 af de 96 minutter, vi i hvert fald skal have spillet. Martin Erlich får den nu her, får flyttet den ud i venstre siden, og så tror jeg gerne træner Mike Thulberg vil have bolden ind i feltet. Det kommer den. Det er i hvert fald forsøg på det. Men det er FC Nordsjællands Malte Heide, der hætter den væk. Alexander Lind, han slider og slæber, selvom han er angriber, også i defensiven nu her. Det er det godt Midtjyllandsspil, at jeg skulle tage rosten mod venstre side. Men så løber bolden altså ud over sidelinjen, og nu er vi lidt ved at løbe tør for sekunder. 95 minutter og 20 sekunder. Jeg kan se, der er flere og flere hjemmepublikum, der begynder at rejse sig fra sæderne. Jeg synes, de skal blive siddende lidt endnu, for vi har i hvert fald 1,5 minut tilbage af den her medrivende topkamp i Superligaen. Der var lidt halsløg i første halvleg. Nu har vi fået 4 mål efter pause. 2 til Midtjylland, 2 til Nordsjælland. Nordsjællanderen, der har været foran af 2 omgange, men lige nu ligner det en pointdeler her. Magnus Jensen, der stiger til vejr, så hætter den fremad. Så kommer der måske en mulighed der. Nej, Steven Aquar fra det nordsjællandske forsvar for lige akkurat hættede den væk. Nå, dommer Jakob Kælet, hvad siger dit ur? For om 5 sekunder, der runder vi 96 minutter her i Herning. Det er stadig Midtjylland med bolden. Nu skal de have smidt den fremad. Det når de ikke. en meget, meget underholdende topkamp mellem nummer 2 og nummer 3 i Superligaen ender 2-2, og så har vi altså en situation, hvor der er 22 spillere nede på banen, der alle sammen er lidt trætte af det her resultat. Det forstår jeg godt. De vil gerne begge to have en sejr for at få snor i FC København i toppen af Superligaen. Det lykkedes ikke rigtigt. Nordsjælland var foran 1-0, var foran 2-1, men det ender altså med 2-2 her mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.
3: Du som en sommerdag i København.

0: Skop sammen med 1-2, nummeret igen og igen. Det er blevet tid til, vi skal have en radioavis. Klokken er 21.
1: Så er den igen galt med landbruget, denne gang med sprøjtemidler. En rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end der ifølge opgørelser fra blandt andet landbruget er blevet brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Lyder der altså her fra den konservative Mette Abildgaard. Kritikken fra rigsrevisorerne er rettet mod Miljøstyrelsens kontrol. Og den skal der så rettes op på, siger Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Lyder det altså her fra Miljøminister Maria Reumert Gerding. Glyfosfat er bedre kendt som Roundup, og landmændene skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag, da en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Sådan lyder det i hvert fald nu fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese.
1: Den 42-årige kvinde fra Greve, der kørte bilen og anmeldte det til politiet, kom der heller ikke til skade i forbindelse med hændelsen.
4: Hvis der er tale om et stenkast, så der er ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke udenbart at være tilfældet i den her sag.
1: Lyder der altså her fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen. Oslo Tingret har forlænget varetægtsfængslingen af den norske dronning Mette Marits søn Marius Borg Højby med yderligere 4 uger, det skriver Aftenposten. Marius Borg Højby har været varetægtsfængslet siden 1. februar. Efter sin dom for vold og voldtægt fik han i juli lov til at afsone i kongeparets bolig Skarugum. Trods varetægtsfængslingen vil Højby deltage i kong Haralds begravelse på onsdag. Det vil blive mørkt derude, og snart også vådt. Efter en dag med en del sol, der lige kunne snige sig op på en meteorologisk sommerdag med 25,1 grader, står den nemlig på skyer og byer i nat, og så kun 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4.

0: Katy Perry. Med Last Friday Night.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På
0: B4. Det gør du nemlig den her mandag aften. Mit navn er Rikke Smed, og Liga fortsætter en times tid endnu. Så hvis du først lige er tjekket ind, så kan jeg fortælle dig, det er altså lidt for sent. I hvert fald, hvis du gerne ville have Superliga-opgøret mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland med. Men så kan jeg bare fortælle dig, den sluttede 2-2. Og så kan du gå ind og se highlights inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Men jeg sender altså frem til klokken 22. Der er masser af god musik den her time. Og lad os bare lige kigge i tabellen, fordi det er den syvende spillerunde, der er slut. Det blev uafgjort mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Det betyder egentlig også, at tabellen er uændret. FC København, de ligger stadig i toppen. 18 point. FC Midtjylland er bagefter med 3 point. Så kommer FC Nordsjælland 1 point efter dem. Og så kommer Viborg og Brøndby derefter. I bunden, der har vi altså AGF og Sønderjyske. Sønderjyske på en 12. plads, AGF på en 11. plads. Det er de eneste to hold, der endnu ikke har fået en sejr i den her sæson af Superligaen. Men der er jo mange kampe endnu, så må ikke den nok skal komme. Som sagt, en lille times liga mere her på P4 med masser af god musik i din radio. Så hvis du først har tjekket ind, så vil jeg for sidste gang i aften sige velkommen til.

Rihanna med Don't Stop the Music. Det er jo mandag aften, og jeg sidder her alene i studiet, altså frem til klokken 22, hvor liga er slut. Og jeg ved, at I elsker det, altså ikke, at jeg sidder her alene, men I elsker at være med i indbakken og ønske noget musik. Og ved I hvad? Det elsker jeg også. Og jeg elsker det særligt, når jeg sidder her alene, for så føler jeg ligesom, I er med mig derude til at lave det her, den her dejlige radioudsendelse sammen. Så derfor vil jeg åbne op for indbakken, hvis I har nogle gode forslag til, hvad vi skal høre de næste tre kvarter her i Liga. Send mig en sms på 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit ønske til et stykke musik. Og også meget gerne, hvorfor vi lige skal høre den, eller hvad du laver. Så har jeg ligesom den der følelse af, I er med. Vi gør det her sammen. Så det er altså nu, der er åbent i indbakken at komme med jeres allerbedste bud til, hvad vi skal høre her til aften. Og mens I gør det, så kan jeg også bare lige kort opdatere på aftens kamp i Metalligaen. Aalborg Pirates, de spiller mod Odense Bulldogs. Der står 3-2, det til Odense Bulldogs. Der er spillet 17 minutter af tredje periode, så kampen, den er altså næsten færdig.

Hukkorm med Honey, I'm Home. Lige nu inde på dr.dk/sporten, der er der altså en lille sjov historie om Vingegaard. Og det er ikke som sådan nogen nyhed, fordi Vingegaard, han er ude resten af sæsonen, og han skal desværre ikke køre VM for Danmark her i slutningen af september. Det har vi ligesom hørt, han har brækket kravbenet osv. Men den her lille sjov historie, den viser, at det ikke kun er i Danmark, at vi er ærgerlige over den situation. Fordi der er en ung fransk fan, der hedder Adam. Han brød altså grædende sammen i et interview med fransk TV, fordi han frygtede, at Vingegaard aldrig ville komme tilbage på cyklen igen. Men nu har Vingegaard så sendt en beroligende besked til ham her, drengen, og egentlig også til alle os andre. Han siger, jeg så dig på TV, og jeg er virkelig glad for din støtte. Det er dejligt for mig, og bare rolig. Jeg stopper ikke med at cykle, siger Jonas Vingegaard. Så hvis du også derude har haft din tvivl, kommer han tilbage? Eller var det det for Jonas Vingegaard? Så kan jeg altså også berolige dig nu. Du kan læse meget mere om det her inde på dr.dk/sporten.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. Du

Christoffer med ringer om natten. Der er flere af jer, kan jeg se, der er på vej hjem fra Superliga-opgøret mellem Midtjylland og Nordsjælland. En af dem, det er Freja. Hun skriver, min mor og jeg er på vej hjem fra Midtjylland mod Nordsjælland-kampen. Vi vil gerne have lidt god stemning, så vi vil rigtig gerne høre Livsforladt med Annika. Så det skal vi da selvfølgelig høre. Det er også en klasse sang. Værsgo.

Okay, I kommer virkelig med mange gode ønsker i indbakken. Det må jeg altså give jer hatten af for det, der er kommet endnu et godt bud. Og det er altså fra Christina. Hun skriver, jeg er lige kommet hjem fra en shoppetur i IKEA, hvor jeg havde glemt, at jeg var på cykel. Og der tænker jeg bare, man kommer jo aldrig derud kun med sådan en grydeske hjem. Man har altid fyldt den der indkøbsvogn. Så på den måde, så good luck med at komme hjem med alle de varer på cyklen. Men hun skriver, jeg klarede det, og nu skal jeg ud med hunden. Musikken er jo allerede gro, det er jeg fuldstændig enig i. Men aftenturen vil blive lige det bedre, hvis du spillede to lanterner. Den kommer her fra Mathias Rank og Frida Seier.

Hjalmar, med dig og mig. Det er faktisk lidt mærkeligt, fordi at Liga er først tilbage igen på fredag. Vi er sådan efterhånden vant til at sende os i løbet af ugen, fordi der har været dansk deltagelse i europæisk fodbold. Men Conference League, det er altså først om lidt tid igen, og derfor så er der pause både tirsdag, onsdag og torsdag. Men fredag, der er vi altså tilbage igen 18-22. Det er Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Frederik Lindved kommenterer, ligesom han gjorde i aften, der er det altså FC København mod AC Horsens, der skyder 8. runde af Superligaen i gang. Her til aften, der vrimler det stadigvæk ind med dejlige musikønsker. Og et mere, der kommer et ønske fra Margit fra Sydfyn. Hun skriver, hun vil gerne vil høre Rasmus Seebach og Artit med Sandheden. Den er blevet lidt glemt efter Seebachs samarbejde med Søn, som jo også er super god. Men hun synes, Sandheden trænger til et lille comeback. Så værsgo, Sandheden med Rasmus Seebach og Artit.

Carl Emil Petersen, Amager Forbrænding. Der bliver også spillet fodbold i Italien i Serie A. Det er Udinese mod Lazio Lazio, hvor der er to danskere med fra start. Oliver Provsgaard og Gustav Isaksen. Gustav Isaksen, der efter 25 minutter fik et gult kort. Der står 0-0 ved pausen. Lazio ligger lige nu på 6. pladsen i tabellen efter to vundne kampe i de første to, de har spillet.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR.

MSC Sted Hø, nummeret Badebro. Og så kan vi nå et sidste lytterønske her til aften. Og det bliver altså fra en... Ja, der er faktisk, står ikke noget navn på, men fra en arbejdsplads, der spørger, om vi kan høre Baby fra Justin Bieber. De er en hel afdeling, der hører med, når vi sender Liga på B4, så de gik og sang den her sang for sjov i dag, så den ville rigtig sætte humøret i top.

her med Gør Noget. Det var Liga for i aften. Når jeg er færdig med at sende her kl. 22, så overtager Før Natten på B4. Det er Stine Bram, der er vært. Tusind tak, fordi du lyttede med den her mandag aften. Som altid en kæmpe stor fornøjelse. Og have nu en rigtig god uge. Vi slutter af med YouTube, nummeret With or Without You.

0: Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Milliardæren af tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Company, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Her til aften skulle byrådet tage afgør, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkepartis Simon Vanggaard, der er formand for IKAST Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik nemlig dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser. Selv siger han.
3: Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi ret. Altså det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er.
1: Men det sidste punktum er næppe sat, siger DR's reporter Christian Formsgaard, der har fulgt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin store interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Trump har i dag lagt et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser, at det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og tilmed nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer samme dag, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har vist særlig interesse i. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive og finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Sarvagenknecht, altså Sarvagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
5: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Den står på skyer og byger i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og ikke mindst også med en masse af de gode kunstnere, vi finder her på B4 til at holde os altså den musikalske hånden her de næste par timer, hvor vi skal have rundet mandagen godt af med masser af musik. Det var Car Park North og Stine Bramsen her, 32, der åbnede for Før Natten i aften. Og om cirka 20 minutter, så glæder jeg mig til, at vi skal kigge lidt nærmere på et hit fra Søn. Søn, som laver et shout-out til et andet kæmpestort hit. Et af deres store hits. Det bliver sjovt at lege med. Lige nu her, Tor Farlow og Vind.

Er man lidt til agent-actionfilm, så tænker man måske lidt på Martini, Shaken, Not Stirred, når man hører det her nummer. For Swan Lees, Tomorrow Never Dies, var rigtig tæt på at blive det års James Bond-sang. Dengang filmen også hed Tomorrow Never Dies, men den blev altså varet og fundet for let i sidste ende, og det blev i stedet for Sheryl Crow, der spillede temaet til filmen. Det var tilbage i Pierce Brosnans dage som James Bond i slutningen af 90'erne. Det her nummer, ja, det blev så til gengæld et af hitsene på Swan Lees album, de udgav i 2001. Her Benjamin Howe, Lucas Graham, og du ligner din mor.

0: Pet Shop Boys og Dusty Springfield her på What Have I Done To Deserve This.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Og så skal vi have Nick & Jay på banen. Nick & Jay, som har udgivet ny musik, og der gør de igen det, som de er rigtig stærke i, og har været det i rigtig mange år efterhånden. De har været på banen mange år, over 20 år har de lavet musik til os. Og det der med nostalgi, det kan altså et eller andet hos Nick & Jay her, hvor de er sådan godt op i 40'erne. Og det her nye nummer, KBH, det er også en kærlighedserklæring til København og minderne, festen, venskabet og kærligheden. Du kan.

0: Ever Changing var det her med Severs.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det tænker jeg faktisk, du med ret stor sikkerhed gør den sang, der bliver nævnt lige om et øjeblik i en anden sang. Det er Søn, der er på banen nu her. Søn, som har lavet flere rigtig gode hits til os her på B4. Blandt andet den med Rasmus Seebach, hvor de synger om at være sårbar og uperfekt, nemlig det nummer, der hedder Sprækker. De har også lavet den, der hedder Skabt til at være to med mange flere. Og så har de også et andet stort hit, som kom sidste år, Pessoir. Det er ikke et nummer, vi har spillet så forfærdeligt meget her på B4. Og i det, jamen, der laver de et shout-out til et svensk nummer, sunget på engelsk, som du med garanti også kan synge med på. Så har du lige sådan en 5-7 minutter mere i bilen, eller ved opvasken, eller på jobbet, hvad du end laver den her mandag aften, så kan du jo prøve at lytte med og høre, hvad det er for et nummer nu i en nightcore-version, som Søn nævner her i Pessoir.

Lige før hørte du Søn i deres pissoir, hvor de bevægede sig tilbage på det fyldte floor på klubben med Dancing on My Own i en nightcore-version. Følelsen af at stå ensom på klubben, mens Robin spiller i baggrunden med sit kæmpe hit. Det var selvfølgelig den, der blev sendt lidt kærlighed til her. Du lytter til Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften, uanset hvad den står på. Tone Tonight, David Guetta, Teddy Swims får du her med Gone, Gone, Gone.

Der er ikke længe til, at du som musical-elsker, hvis du der er det, kan nyde. Jeg gætter på, det her nummer også er noget. I musicalen om Thomas Helmig, den hedder Stupid Man, og fra selv samme album. Der fik du altså her i 40-natten Gotta Get Away From You. Apropos det der musical noget. Det er den 16. september, at du kan opleve Stupid Man for første gang. Det er Tivolis koncerttal, og så er der ellers også nogle øvrige optrædener rundt omkring. Det her, det er Scarlett Pleasure, Sharma og deres nye Wide Awake.

Der bliver slået et slag for det evige gå på mod her i Back to Backs klassiker, nemlig Dionne Fanden. Her i Før Natten på B4, nu skal vi på nattevandringen, eller rettere, så tror jeg, at folkene fra Blæst, de har været ude hele natten, og så skal der altså ske noget ud på de tidlige morgentimer. Her er, sover du nu. Mit hoved var tom.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Når du bare...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så synes vi er på banen igen med ny musik. Det her, det var Dø Lykkelig. Det er en intro, som mange sikkert kender ud og ind. Det er Michael Jackson, vi har taget hul på. Det er ham, der får lov til at føre os frem til en radioavis. Den kommer her, når klokken bliver 11. På P4 er det Black or White.

0: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugende pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisorernes formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag rettet kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
1: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
0: Og Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
2: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
0: Og der er plads til forbedringer i systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
3: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som at det bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
0: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføren, det skriver AFP.
4: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladiću.
0: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbisk ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro, og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige skrue lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byger. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var radioavisen med Magnus Helms.
5: Det her er P4.

0: Er du fan af ham her, Carl William? Jamen, så kan jeg bare anbefale dig, at på et tidspunkt tjekke lidt ind over på P6. Det er her, hvor Carl William tidligere år begyndte at lave et program. Rastløs hedder det, hvor han med erfaringer og lydbeskeder fra sit eget liv beskriver den energi, der har præget hans liv på godt og ondt. Det kan være, at der er noget, man kan spejle sig i der. En klar anbefaling herfra. Her var han også på P4 med nummeret Blind igen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu i godt selskab med Ella Langley og Be Her.

Det er noget med, at det her nummer slet ikke handler om, at Ella Langley er jaloux på en anden kvinde. Selvom hun synger, I just wanna be her so bad. Nej, det handler faktisk om, at hun prøver at finde den bedste version af sig selv. Så noget med lige at arbejde lidt med sig selv. Det er måske et meget godt råd til os alle sammen en gang imellem. Ikke altid, man lige orker, vil jeg så sige. Her er det Britney Spears og Toxic.

Så var Taylor Swift her også i aften med Opalite. Og så skal vi have det nummer, som nogle bliver kaldt for stalkersangen. Og så kan du måske selv regne ud, hvorfor. Det er Police, og det er jo også i øvrigt Stings signatursang, et nummer, som han virkelig har turneret stort med i mange år efterhånden. Men her er altså Every Breath You Take.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd. Ask yourself.

0: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der fornemmer lidt fra Madonnas gamle hit Express Yourself i den her snak, de to har. Madonna og Sabrina Carpenter, der er skåret sammen på et nyt nummer, Bring Your Love.
1: Det her er Før Natten. Før Natten. På B4.
0: Det ville da i hvert fald give super god mening, hvis at de havde det i tankerne på sådan en collab her. Det er Før Natten, som sagt, her på B4. Vi runder mandagen rigtig godt af med masser af musik. Og med i den pakke får du altså også nu LP, et af de store hits derfra, nemlig A Lost on You.

Det er de nye numre fra Alex Warren fik du her. Det var Passenger. Og så lidt tilbage i tiden. Vi kommer det i selskab med Jamiroquai. Virtual Insanity. What we're living in. Let me tell ya.

Alex Vargas var det her med Low. Husk, du altid kan skrive til os på natten@dr.dk. Hvis du har input til en sang, som du synes kunne gøre en god forskel på sådan en sen aften her i Danmark, så er det altså natten@dr.dk. Vi tjekker ikke ind sådan hele tiden, konstant, men løbende i løbet af ugen, så du er så velkommen til at smide et par ord til os der.

Så var vi også en tur i det svenske i aften med Veronica Maggio og hendes store hit Måndagsbarn. Og Storbritannien kalder os i aften, og det gør 80'erne sådan set også, fordi her får du Erasure og Sometimes.

gjort, hvad jeg kan, var det fra et af de helt store nye danske navne, nemlig Darlin. Du fik den her i før natten på P4. Så skal jeg ellers lige love for, at vi vender ørerne i en lidt anden retning her, fordi nu står den på Britpop, og det gør den i selskab med nogle af de helt store inden for den genre. Det er nemlig Blø her og Country House.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

George Ezra var det her med Budapest. Lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark. Tro det eller lad være, det betyder selvfølgelig radioavis. Og derefter så masser af musik hele natten igennem. Så det må du bare hygge dig rigtig meget med, hvis du er til det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg har en sang mere på programmet for i aften. Den kommer fra Hjalmar og Katinka. Jeg er

0: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
1: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
0: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
2: "Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
0: Men det sidste punkt, som er næppe sat i denne sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der har fuldt sagen.
3: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
0: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færd ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5-10 dreng en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangsskolen i Kølleborg. Og her viste det sig, at det var 5-10 drenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at et lille venstrefløjsparti måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wind, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
4: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Sarvagenknægt, altså Sarvagenknægt-alliancen.
0: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wind.
4: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
0: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente et eller to mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
3: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
2: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træder på telefonerne hos landbrugforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustrerede, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare, fordi de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
4: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den nye lov. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1.300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kyster det stedvis frisk.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene. Men de vigtige møder er altså ikke